0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíðil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöðarinn.
1: Nå, skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt återköpes. Ta du och köpa gardinerna kommer det ändå komma handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Till Algeria.
1: Colorama saltängare, tvörare och håll sig i havn.
3: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutcha, greja, packa, allt efter hur bilen man hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.
4: Du må, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattne, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar, lortu nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur avkjøpes og avbindende. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu eller aluminiumfasader. Inni glas eller tannglas, ongjum lytu, ongjum størst. Ring 340-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi. Vi har noen fantastiske pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle white.

0: Visste du att du finner alla våra bördor och hemsidorna på ballslu.fo? Vi tar öppet gerande stier klockan 8-5 och lördag klockan 9-8. Ballslu.fo är alltid öppet. Digma Ballslu, vi tvittar, du doer.
1: Bitches offer fra eitjene. Viktene ekno så fy eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eitjene.

0: Visste du att Safari Transport kan hämta packar och i nära öllon Europa och hava tar i färjan innan 12 timmar? Safari Transport, ta näst bäst, inte är gott nog.
1: Törvar arbetsbilden en hjälpande hand? Vi tar vår lösning. Priser 1225. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, luteljan och klaran till arbete. Bilek tui, ha bilrökt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrökt.
2: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av att du kan vinna nekv via skiftet till en nymötans kassaskiban? Tja tja mannen, vita vid hvordan tydlingar med gilt tuin kassaskiban är. Tui vet att vi tar en höldarlösn som tryggar att allt spelar samman vid mitt landa bokhald, gömslo och näthandel. Vi tar 25 år runt er och vet att kassaskiban är till mätstover, handlar, värsta och ära vinner. Vi tar hemmasuna jamin.fo och läs mera. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tuin kattivådare.
3: Ja, välkommen här till Countryfestival Radio. Och det är synd du stått, eller ja, det är hon aldrig. Jag sitter i en bil till Jan-Peter Stanknån och sonen, alltså John, sitter där. Och vidare har vi ut till Strukongo. Och nu kommer han om mig här. Jag vet inte om det ska göra så skifte. Men det är så för att snacka om här så är det för att hur man vill få sända från Östnån till här. Vi får ta oss av fyrrökare och ta oss av gäster och fräknast och lösa stämningen här av kontrafestivalen. Och så har det här börjat ta haft en sån här dagar i kommunen och det här tilltryckligt alla vikna. Och jag har varit i flera konserter och därför har jag spela Jan Peter och jag är faktiskt ta stolt i att Jan Peter är sjöre och kona så här till allt jag att han gav man en kona men och kona Jan Peter är faktiskt nämnt där för mig ett omvänt jag var ju också kost är så då så rollar men till ett för två som han också näck vi en kontrafestivalen gera. Och det som för hända nu kör med till att jag sitter ju i bilen och vi färger ut till Skrokångs för att börja klart halvkom två. Och jag färger att gänga vi och i Skrokångna och lycka som kanske finna några folk tossar vi och ja, och väcker er att vi alla är fackraste här i Sverige och jag läste mig fortalt att det här att vara brännande sol här 17-dagen och att det är vant att gå för vår vant att torst till att vara kanske syntor kan säga syntor vart lite jar alltså ta räkna jag och men det har alltid tagit jag var Kanada väl vilja se här vevor försakna och han lovar gott vevor resten av det någon och i kväll till vi så till oss som borgar för att jag förra vara när jag går låter här i Sörvaj till kontrafestivalen. Annars kan jag säga att det är brunch jag varit till dig som har kampat så rätt. Jag var en tur för att bo i här var allt gott att få. Kaffe och te och ja, ägg och bacon. Annars så är den skrokankan som är jag vet till. Hon börjar klockan halvkund två. Så det är ökt upp klockan efter skrån klockan halvkund två och snö. Och badna under halv är klockan två här av Östnån. Och så kommer Danny att underhålla att ta 15:45. Och så är Batna till att han nå. Ta Danny i livor. Ta fortsätter till som har baja baj nästan. Och så är det 17 till Holkon 5. Ta er Felix Hankor till Holkon 6. Och så är det en lokala rötter. Det är alltid det jag hötter till och i fjör Östnån här till Lova och jag kan säga att ta lokal och här ötna fram med att Asinja och visa så in tjänster fram. Så det är alltid det tacka väl under vi tog. Och så är det Leon Hansen som får spela och alla samman som är ute nu förr i vikning och snackar om Leon och det är att det inte alltid är ordentligt country men jag har Leon en gång också bluesaktig. Så är det, man kan säga, country conquering Kjolvor, Hattler Johansen. Och så är det Rox som är vid Signar och han tolkar Willie Nelson. Och så är det Robert Michel som är klockan 20 och så är det Strawman klockan 23:32. Och så är det klockan 7:30 är det Chris Lisberg som har vår jag hållit till trummespelaren Shaken Christa men hållit han är trummespelare så Toto så det är Borgar för Gawon och han och hon är Ekna Buskvi och så är det Sommarsen band som är klockan 7:30 så det är nekk gott og vi vant og her i det og nå vi kom nian og i bygdene og jeg må si at det at det her skjøl så det som Jan Peter lova jo det er allega som helt og at det er øyla gott vever her vi stater opp i bygdene og jeg fer noen garasjor her og nekk for kåpajattar inne og Och nu får vi ut och så jag vet inte om vi lyckas här för att lägga gott lä och också ta emot som här var ett skuld att spela till countryfestivalen och så får vi att John Clara kanske har en samråd vi är John Petro och han får ordla råkas och kanske tackar vi som man säger ta nu inte så skott jag stammar till John Petro och John vi tackar inte er och fälls nu och jag kan hålla en tumma han har gjort med pappasunnen han är han är inte två, John. Han är raskor. Så jag hade vi fått sätta och lära och så får vi veta att ja, för ut här och fräknast.

0: Já, nú standi ég utan fyrir hafa hann til ommu og skilti hann sem stóinnur stendur ég Þetta óvalið byggni hér í Sörvægi og som Jan Petur spotti om så kom sjálen tók um nú sötni hann hann held hann fyrir að koma og ja, ég fyrir nú tóm Jan Petur ja, hvað er hóttur tjáða Jan Petur? Hvað skal við kalla það?
1: Ég samskipa, ég þessi upp að búrinn að þetta stjóri, men ein af flæri som við til að samskipa festivalen og sånt. Jeg bare ber det. Og til liksom til, da en få ting den gang sammen, som man sier.
0: Og har dere ikke vel, altså fire ganger til Årsens Countryfestival, altså til Det er virkelig som at de lærer hver år, og de kommer mer og mer, altså mer folk også til det. Ikke bare i munn til, man kan tro at det country blues, og mer kanskje at det eldre aldersbakkene som kommer, men her er det vel blandet av folk som kommer til henne i festivalen.
1: Ja, jeg halte det, altså det er ikke veldig vel vi fyrer ikke noen. Årsaken til at det ganger vel, til at vi tar oss utrolig nekv, gau og donalig fölk av Jossbåken. Til utan teg så er det veri, så er ikke festivaler veri. Vi tar rundt alt opp, vi tar hava ymskar og arbeidra personer og temmelig ymsk og posten som er rettelig nekker et sånt. Og det gjør det jo smidligere og nemmere for jokken, så vi drar inn av samskipa til og så får teg så tingene gjørt og til det som gjør at det har blivit så nemt av skipa fyrir.
0: Men och det har lagt mest när jag vet alltså öch är kanske synd om det kompakt du gör. Alltså det verkar som att det jag var ju inte lära av onkron men till mera ser man ju vant ett la och i mån till kanske ta det börja.
1: Ja, vi räna koncentrera det och göra det mer intimt i mån till att hela följer som jag vill undan för några och det faktiskt har vi minkat den nya nästan först där för att Det ska följas att det är fler och folk är tattar upp på ett skor nu och då blir man charmerande upp på den matan.
0: Alltså hur snäck gesture vantar det så att säga till kontrafestivalen?
1: Så vi gör att vi 600 skrås att gesture och vi vantar det samma och kanske syns inte mer till att det är så vi börjar ta haktel nu ut så att det är växande så vi kom till 320 och vi röjnar ju för att det ska hålla av fram. Men vi vill ju kanske helt inte att det ska bli för störst och så tycker vi att det missar sig inte skärmen att visst det är allt för störst och så blir det kanske mera lycka som hinnefestivalen och det som åkare festivalen hever till att vi har den där byggtastliga stämningen och vi har ju ballon och till sig till att det blir ju inte det blir ju inte byggtastligt kan man säga.
0: Och så när man är på ju mera folk och mera tryggt och mera vakter och allt det.
1: Ja, det är purrat. Det är purrat. Men självande så växter allt är sunt, men det mamma som du säger resten till läser efter så och det kräver ju mer resurser att det är.
0: Men till där vi gång alla veck när kommunen här är allsjöns tilltök och kommunen har ju haft en vecka men tacka ta stor eller ta så har försvallen är så jag när höstar men och jag var näck gauver tónleikar og apalle var hann gauð dagur sjálft um að það kjendur stúru?
1: Já, ég held að hann gauð dagur og kannski særlega framhefa blott græs ég held að það höfði hann hælt útrúlega hann gauða konsert þá maður hægur blott græs maður blöður svo gauð og lega á það menn það spela svo gleðan tónleik og það er simpelt en útrúlega hann dónalýr ég held að það er spalt og virkulega vel að gjör
0: kannski
1: Det har alltid öll för en firma var det, ja. Det var så att hinner jag kastar mig i öliga gå. Men det är lite som det är minst det bästa att dra.
0: Och så är det att du lovar i Seoul. Seoul vill kriga fram. Men du har hukt, alltså hur hukt näck vet du webberatten inte nu. Vi har försökt någon SD-aner.
1: Faktiskt har jag inte lätt att vara att det är nästan inte fyra av det när man kan hitta och liksom säga okej. Hetta vi det.
0: Men hetta vi det, Seoulen ser.
1: Som det ser ut så är det faktiskt sol i Atlanten och det blir bara att öppna sig mer och mer upp som bara vi försöker någon. Så det här väljer vi att trycka och jag säger en räkna och det här räknar jag otroligt lite att göra så. Så vi har någon passat där att vi sol det.
0: Men jag vet inte, jag ska köpa alla uppgavar men navn og skrå til i kvöld. Først og tog at det lukket som, du lurer etter blokkgræs i jar, men først og tog til at det lurer etter omkring i kvöld, eller at det er noen oppgaver, okkur smatik som skal gjøres?
1: Jeg vil si at det at da vi kom til 23, da virker det som man gikk og vese i alle somlåtøyene, og man fikk ikke vi. Og her har vi det som rønt at jeg lukket som ment okkur og Og finnes jo flere fjölska hjelpblokken, så vi de som kunne njøta festivalen. Og i år var vi faktisk, vi kunne høre alle konsertene hvis vi ville, og det er rundt vi det gjøre. Men vi tar jo forskvinnen i konsertfestivalen til kona min, og vi tar jo fyra bøten, så det skulle jo eisen inn. Vi skulle leiste kont om det, så det er ikke alltid man kan høre alle bølgene, men vi får til det som vi kunne, og vi familien jo, er fantastisk. Det tror vi tar oss nek hjelpblokk, at det blir til, så takk for det.
0: Men jeg skal ikke opp i alle det, men har du lukket som en, jeg vet ikke, omkring skal man bare holde seg frem, men til vi har vært server, jeg har jo øyne bygda kjent, du sier at det skal være bygda i festivaler, og til halte jeg til folk her, og glad for det, det bygda litt, men har du en holde seg til alle disse folkene som kanskje ivast, eller har vært til server også, sånn i det?
1: Jeg halte jeg vil kunne helse dem at jeg kunne komme vester til en bygdagsligan festival, Ølja Stortligan. Her vil jeg ha førre største campingplass, og han konsentrerer en sted i mån til et festival, ikke? Minnen jeg om det som sommerfestivalen her i fyr. Det var førre største sand, førre største spillplass til bøttene, jeg reiket rundt i, og så har vi bare et helt fantastisk øke her som festivalen er. Og...
0: Men hvis man ikke har en cowboyhatt, så kan man sikkert kjøpe seg en cowboyhatt angstet seg i Sørvei.
1: Man kan köpa kobajattar och vid Eisen t-shirts där vi har imiska figurer som är sin konstnärsler, whisky och en kaffeman och en candyfloss. Så till det är sin akvarion. Så till bara komma väster och så har vi, jag vet inte hur det är som land någon, men akkurat bara nu bränner han så läst.
0: Ja, jag måste säga att nu är det sista kött för nu att vara högt och illa. Men kanske har sett någon kväll, tar ju sällan sätter, det har varit kanske sin kväll, men Ja, jeg håper at jeg forholder deg som du sier, at det er ordentlig godt ved å være vestre.
1: Ja, ordentlig godt.
0: Og så er det om Mjørstjøen.
1: Det er ofte Mjørstjøen at jeg holder vestre, så det er veldig ofte jeg holder vestre. Nå,
0: no, men Øtføren, takk for pratet, og gav meg arbeidsho, og gav meg kontrafasjon.
1: Selv takk, og i lukket måte.
0: Ja, her er hatt av hver, jeg har pratet stånd noen, og jeg hadde vi sett deg til togene, skal vi høre kanskje også godt lær.
2: Countryfestivalen er i gang, og har eist det plass for her å komme lort etter navnene som Krista Lisbeth, Blottgrens, Stramme, og utlæske skjøttene Ray Scott og Robert Mizell. Fær av country.fo og åkne til et ekokommersje til Åkløymande festivalen. Vi suttjast i Sørveie. Yeehaw! I know you will try.

0: Ja, jeg har sett meg i en... Jeg halte det en kommunebilder. Jeg sier det en kommunebilder, men... og fremover kører en Våa Bjergskanfella, og her det två skjell. Lontar feiner på. Det ser rett løp. Markotlet stått det ut. Men jag vet inte om själv man ser kvant jag är det och till som lörsta två stora EU-vaxna bamser, lunda bamser. Men jag har sett mig en bild. Jag ser inte, jag kan namn inte det.
1: John Edwin.
0: John Edwin och John Edwin kontrafestivalen efter där och vika jag tycker hon är i Sörvågskommunen.
1: Ja, det är det.
0: Är det alltså jag måste man fucka till det här ska man om man är just Floridas nu är så det är en kontrafest van kvar.
1: Det är en 134 vaknar då.
0: Så det är en 34 fuck som ja kanske mer. Ja.
1: Är också vi mer.
0: Och är det att kan det tolja av vikn till Sarvox?
1: Det först då kommer söndag.
0: Att jag tar det och ja en av vik och kanske mer än det här och ösnå.
1: Ja.
0: Och det är det att som fashion som kommer tror jag att det är helt lack mest att det är att det är som fashion och vill ha det samma plats och vi samma vid och som.
1: Ja, det känner jag vart och så ja.
0: Och John Edwin, hur då är du väl alla det till näkt till och är jag mig till att det är spärra vi kontrafasen kommunen och just och kurs till jag mig.
1: Ja ja, och så har vi spalt nu från Torsten när faktiskt.
0: Hva spiller du?
1: Jeg spiller bass, vi er forskjellige.
0: Og er så nekk opptidgen?
1: Ja, faktisk.
0: Men til å være en dag, er lurtig du et nekk von tøvnage, er det mer rett her, man heter som man stevner, man kan gru vidt av folk?
1: Jo, er faktisk på jeg et litt skulle sjølver spille.
0: Ja, nå, John, skal jeg vite hva du spiller vi?
1: Jo, er det servings? Torsdagen var det äldre tiltaket och höstkvällde var det vi Remi och Einar och kompanoi. Så var det hon allt.
0: Och ska du spela efter det?
1: Ja, tvärfärden är det efter fällasank och södra strömmen kväll.
0: Det är mera, men är det country blues du spelar eller öla blanta?
1: Ja, det är blanta vill jag säga.
0: Och men du klarar att hålla det jag kan man lucka väl och jag slår det läsa men hon hade sin tur.
1: Jo jo. Det är rena hugg.
0: Och alltså så där som det är kontrafestival och vi öppnas ner alltså bygden hon lukar så då upp alltså nu kan de bara ta rymarna för dig vi häst hon och men det är stort lite att det lojv i byggna.
1: Ja, det är Ronald. Öjlig Ronald.
0: Och kvart är planen resten av den och utgivet att du ska spela?
1: Men då är det bara så högg. Här trivs det så är det högg för rest.
0: Ja, det är väl högga där.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja, det är där John Edwin sagt ja att du ska sitta och in och så bara säga jag hade känt mig att jag ska slacka mikrofon. Allt det är här frätseln, den gottsknuten och begreven i löt i allt det. Tjock och bavon. Men jag hade en gång funnit att vi kajra er jökna och byggna. Vi färger ut... jag tar sig då. Har du då ut av stå eller?
1: Ut av batillen här nu. Ja, vi är alltid.
0: Och vi kör runt byggna och det är så lottan ner och jag vet inte vad det är rätt för. Så man skottar ner er och bara två månader pick-upen är att alla så kör stötsliga och byggna. Och musik och tonar från någon hatalare som är och till ena bilen någons för att jag vet inte, är det värt jag först klockan halv två om dagen?
1: Jag vet inte hur man har lett det.
0: Som är vän vi om man är rätt körning man lyckas som skapar AH för kontrafestivalen men jag vill säga till att heter oss kanske för jag säga men nu börjar när då nu kontrafestivalen börjar att lära det.
1: Ja. Ja ja.
0: Och heter väl vi att lära det att här till kontrafestival.
1: Ja. Vi har spalt att lära det.
0: Du som man säger, du fast och fosor, du först inte färg och äras oss, hälsa du i Norrland.
1: Nej, det är färg inte.
0: Er du fullt hus av folk som gester som kommer gott eller som gestar til deg?
1: Nei, jeg kommer ikke skjønne. Vi bygger ganske bare lengt opp.
0: Men hva er lengt opp? Server er rymelig kompakt bygd.
1: De er lengt opp, er det ganske snøy, men...
0: Det är ju bara två skatt från Havnaland och Västmanland nya Mialsbräck och det är inte en sår gånga.
1: Nej, men det är bara Mialsbräckan.
0: Ja, men man kan sex saker, så tills det är så bra. Alltså, det kan inte vara 5-20 minuter gång härifrån.
1: Ja, det var 20 minuter och kört.
0: Men ja, nu är jag bättre. Han blev vacklare med vår vi... Vi ja, har spelat vägen nu, men är det hon alltid suttit att till snäck folk som tackar Lotus ner och till er också något socialt tilltäck för att det kommer byggt av folk som er och vi, att man har ett tilltäck som man täcker samman alltså, och lyfter upp.
1: Ja, ja, ödlig hjälpas det. Det gör det.
0: Och nu kallar vi fram i Santon. Och Jan Peter Reiba, heter förra största Santor, är det
1: det? Det tror jag inte jag säger.
0: Han var skrasikare, säger det. Heter förra största Santor, förra största Kappingplås.
1: Ja, det är det säkert.
0: Du tänker inte lycka dörren till som Jan Peter?
1: Nej, aldrig inte.
0: Men vi kör ut mot er, ut med bara till någon och så, och du har ju Tånlöjtjen gör med att han färger det och Väckre är som sagt att vi alla är fackraste. Det är, man kan säga, nu är sommar av varliga börja och det är lukt och det är gott och kom väster er en tur och jag åt lötna sen vid servingon. Och sen är, alltså, jag hittade det förbatt?
1: Nej. Ångas med helst intresse för förbatt.
0: Så du har inte kört VM helt då?
1: Nej.
0: Hompast och flåpast då? Det är bara country.
1: Bara country.
0: Men ja, jag håller vi får köra och kör gåan till Sankfra här och så färje jag finner några annan ta är och vi kommer ut med dör battle nu. Jag håller vi får köra och tambaschen spalt i jar som är Louisville och tar då väl att kämpa och tar er här lokaler man kan säga tar er här västerifrån och till blått gräs och vi har ju en gåan Sankt Jörgen.

0: Countryfestivalen igång. Och här är Ice Plus för här att komma loss till någon som Krista Lisbeth, Blottgräs, Strammen och utländska stjärnan Ray Scott och Robert Mizell. Föra country.fo och öppna för ett ökommersie till oglöjmande festivalen. Vi ser just i Sörvaje.
1: Ja. Nu är nu för skogen en gång börja och det är så att man skottar ner tar det klarer och det är trutjumer här flör man skottar och man skottar en tja och jag lärde sig att komma i oss nu och här är hattfuklar det är och ifall jag tar några mynter så har vi lagt det ut några mynter som man ser hur så ser man skottar den så ser ut och så färre vet att man ser det och jag fick en gavi och jag snackade med Vivian när vi kom i och ökade till att Vivian hon styr rötlens ner hon tar en hatal ur bilen och ja och det är jag färre att det kanske bara en gavi och lätta mikrofonen och köra sen då och bara förklara vad vi gör att vi det är en gångtur från Bathilden och Ivor och här är flera batten kommer till skruvgångarna så fjör sig om Peter till att det väcker var syntur det räknar jag syntur ytterligare fjör så det var kanske inte så folk men jag har alltid också stått till att vi kunde gänka bara djöknen här och det är kanske en sån så vi snackar vi John Edwin om att det här kanske början på countryfestivalen lejer dagen och nu gänkar vi spärkliga djökbyggna och jag vet inte om jag ska bara prata med några som gånger i skynare det är det med mikrofon och så är det här att det är kanske inte tyma att ta sig ur mikrofon men kanske för att bara ta sig ur böten tog jag böten det är kanske tyma kanske sin bättre nu får jag sucha er det är inte alltid lyckande att få åkrarna prata med mikrofon men jag kan tänka om det är jag också stått där. Och så då kom då så för att snacka vi för själva gester och som jag kom då countryfestival. Och nu kommer vi över mot det. Jag vet inte hur stort det är. Jag vet jag vill jag gänga lyssna och skjuta här, ja. Och folk är då här näkare kåpajattar och sina suttja och helma. Och hej, kunna tjuta sin deras hävler så är det finst att här är en jacka och jag kanske så ofta man enklare man är en jacka, men ja. Men det var ju som ska finna några jenter eller ja, usus. Nu får tempo upp här snä. Jag var ju för att tiva ta för alla helst. Formen är inte han som han är värre för. Ja. Det var tivoli. Men ska vi se att det här är kvar att lära och så får jag veta om maktumna att ta sig i den här mikrofon. Ja. Vi kan inte alltså ivrigt er ivrigt av ökje här vid lukka som Så vi skulle få fætre i Ankron her, vi tar jo gjort omkring avtaler. Men til dette er det opptid som vi i Miskon utgjøkken og det er inn, så... Så... Så vi må ikke færa med drøsjonen, og her vi har gjort omkring avtaler, og så får vi færa. Til så at man ikke vet ordentlig kvært, man... Man, nu, ja, nu stänger skrogångan upp. Men jag vet inte om vi kan lära och ta, så tar vi det. Vi är nog också tatt vi och inte tar, så... Så får jag nog färdigt i Vivian först och så. Så jag vet inte om vi får lära och, är det?

Ja, nu var vi åter här och det blev en lång gångtur än kan det vara att jag var. Men jag vill gänga in och nu kommer vi där vi är inte lötje och med kan det kanske tacka fatt och i skrånna till det för fjärter och i Vivian. Och till att nu är det här skrogången som vi låter oss vi gänga. Hon är vi gångt. Och så åter till ett rop Samsonde som tar kom om att den där vän. Så vi badna underhållt nu och Danny för klockan 15:45 ösnar att ha badna underhållt. Det är underhållt för badna. Jag ska finna Danny och Arna för uppe på paddeln. Att förklara för att han för underhållt av vi. Så är det badna till tack och så att han har vi helagshankor klockan 16:30. Så är det det lokala rötter som jag tar sig om som i allt här i Västra i Rördla Gläfyre. Här är en ung väljare att ställa upp och köra till.

0: Vivian. Hon ska kanske hjälpa oss ner. Hjälpa oss med skotten hon är ut i Tesso George. Det är så öliga lojt jag för en utjagt någon. Och nu kommer jag köra den här basse. Som är en kontrafestival t-shirt. Och så är det en lunt som kommer. Nu är alltid ganska bra för att ganska färg att Lloyd heter Vivian. Vet om hon är Leo eller om hon så vi kanske ska få lösningar in här och så får jag vet om Vivian klarar att ta sig med.
1: Countryfestivalen är igång och har ägstet plåsfyrt här att komma lörsta till någon som Krista Lisbeth, Blottgräns, Stramme och utländska stjötnån Ray Scott och Robert Mizell. Föra country.fo och åkna till ett ägarkommersie till Åklöjmande festivalen. Vi suttjast i Sörvaje.
2: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av att du kan vinna nekv via skifta till en nymötans kassaskiban? Tja J-mannen, vita vid hur tydningar Mijil tyn kassaskiban är. Tui vita vid här en höldarlöst som tryggar att allt spelar samman vid mitt landa bokhalt, gömslo och näthandel. Vi tar 25 år röntor och vita kassaskibaner till mätstover, handlar, värsta och ära vänner. Vi tar hemmasyna jamin.fo och läs mera. Ettla, ring av 132-500-00. Jamin, tuin kattevojdare.
3: Tack så gott. Släcker tostan.
4: Visste du av att Safari Transport hämtar plattar ur Ötlundheimenon och färtar vid kipet till förja? Safari Transport, ta nästbäst, icke är gott nog.
5: Är du showmower? Vi är online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vid internetet från Åpås färd du stöv och samband av sjönen. Ring till Åpås av 203-213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlån växer.
6: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1250. En perfekt lösning till tyn. Vi vill ha bilen regnan, rotelian och klaran till arbete. Vi lägger tog på bilrökt kurlavensel.fo eller av telefon 35-45-30. Vensel bilen.
7: Är du mål, hever höpunne, torra hu, eller vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
8: Fra gulleglokken til tikkun og omvokstaskifta vindei og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsn. Hur avkjøpes og avbindad. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo etla aluminiumfasader. Inni glas etla tannglas, ontsjo møyte ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alltid. Innan vi har någon fantastisk kompris. Gulle klockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
9: Hörde du det inte? Så lusta och fm1.fo.
0: Ja, och med att vi börjar till kyparen och skoten och Vivian så har vi lagt om man och ett. Här är forskjell basar, sölubasar. Du kan köpa, ja, här är en kiosk och här du kan köpa countryfestival t-shirts och kan det där cowboyhattar. Och jag hade det faktiskt inte. Jag hade faktiskt att det är folk som är från havnen som stannar där. Kynna folk då jag suttar, halte, nu tjejte med halta. Og jeg halte det kanskje også vi at jeg samlet penger inn til Suttfjella. Det pleier å være også vanlig til at man samler inn til fjellet, og så gjør man noen av folk som er tenkt

0: en fälla och välkände eller välkänt här det skulle man säga pengar in. Och här först så cowboy hattar och cowboy kit och inte andra kläder och imist som vet du inte har outfit så kan så allt för få där outfit eller kläder här. Och det som mitt ösnitt är bara framför det som en stacka av paddlaren och kan gå så nian långt nian eller nian om man bygger så är kaffesöla och imist här och nu för så är de som minne paddel här att bötna till Tönsnero och här är jag faktiskt rätt länge har följt vi har ju just färre avtalare och eller faktiskt ja men till jag finner att jag följt jag att du får skriva till. Och nu för vi vill presentera det som skulle underhålla som kom av paddel och
1: vad ska jag göra till att bli välkommen till lejardägen och vi kan väcka dig till tänk
0: på det. Ja, hon har en ordentlig kajra och få folk vi jag får lycka skriva till finna avtalna. Och så färdig snackar Vivian. Till det tar jag. Men här är Karl Luka och en sang från så ska ni veta kvar avtalan är nästa avtalan är. Vi är nu.

0: Ja, og nu en bøtkur færre pall her, og nu bøy etter. Det er forventningens glede for å snakke med Vivian til nu. Ja, hun skal lykke årene kort. Hun er jo sånn nek om å være. Vivian, hun jeg får vite om hennes nedtumre har pratet med meg. Tror jeg at det er snedet så å hekke flagg opp nå før i dag. Kan det ikke passe?
1: Jo, det gjør det, jo.
0: Men är det något du, Jack, vad är namnet av dig?
1: Jag Ragnar.
0: Och du blev en hoppasmälare? Nej, flåpasmälare, hoppasmälare.
1: Ja, jag är flåpasmälare, jag vänjer när jag går här, ja.
0: Men alltså, du har vår, jag sa att det hänger flöcker upp, nu kör jag västerflöcker. Är det så en ordentlig, alltså jag ser att jag åkte i fyr tromma.
1: Ja, vi började med så fjärpar och fälla, ta för några år sedan, och... Så jag vet inte vi som är hänga så flöten ju upp. Det är ju ett kvann hemma det som är och det är, ja. Det är ju ett problem. Jag hänger det upp och det är sen nere att och är vi i Europa och ja. Så det är nu där klockan tror jag. Så det är väldigt spännande. Men det är vuxen ju.
0: Ja, och sörst vuxen kvar är ta hört och rösa hållna vi i sig omkör.
1: Ja, jag menar sörst det där. Det var alltså kontroversvalen här. Då vi fick att öle gått med alls länta han vunnit dösten. Vi har saksatspärsar för åttor. Det var otroligt flott, ja.
0: Jo, men det är... Kulturfestivalen och det är jag plejer bruka uttrycka det var en vecka för servingar.
1: Ja, det är ja, det är alltså stort alltså. Det är lugnt om morgonen uppe i bygden och så är det nu det är så fantastiskt som det är bärkande sol och han ser ju gott i alla länder så det är så jag utlöst botten nu att det är till det är ordentligt gott. Stort lätt där då. Väl friskiba.
0: Og du varst ikke hvert, da regner jeg synder, men hva er det lortet du etter noen særlig, Jon, etter å være bare gengå rundt og ta seg for?
1: Ja, jeg var nede først vi dødsene om dagen, og så for jeg om altså ta en kveld til lortet etter time, og så var det, ja. Men ja, det var bare å helte vekk noen jar, så jeg får ned at jeg tar meg igjen. Da omtalte hun alt jeg har kjørt det, men jeg har lortet makna, og jeg snar rutlendingen som var. Og ja, det var det godt.
0: Och det är att jag vill bara synte fotbollter och kontrafestivaler, men kraft för att lycka i rum, ja, till det här när jag blev här från Ivra Hidget fotbollter så kom det efter det, eller hur ser det ut?
1: Ja, jag får, ja, nu har det bara att det här sker och så får jag Hidget fotbollter konsoj, så här färger, och så ska det stanna igen och boas i näka tummar att ha nått så, och så blir det, och konsoj, att ha lagat egen stand i gången åtta, så att det är så blir det. Så får jag allortad musiken, ja.
0: Och hevde du nekva gester, eller fast nekva vi kände fast?
1: Jo, nej, inte så stora, nej. Det har vi faktiskt inte haft i nekva här, alltså. Vi har fast nekva, ja, böten och så där, det är synd lite av vi försörjande här, men det är så välkommen.
0: Men du vet alla kontrafestivalerna som har... Jag vet inte hur snäckar du har till alla, tar du er näkare?
1: Jag hade det börjat 2012, ja. Hade jag sagt ju i setan och runnit ju här. Alltså, jag hade det ju alla. Det är alltid bestämt. Jag minns mycket av Becka. Han kanske har Becka en eller två här. Vi har uttalat en eller annan, men annars har vi ju alla.
0: Är den större än en stövna kontrafestivalen?
1: Ja, det har jag väl att säga. Alltså, stövna där är ju... Det är ju i mitten av alla festivalerna, hade jag. Alltså, vi har tagit Västnadsen här i fjol och... Och det var ju hon var ens stor, men alltså ett är större. Det är ett större koncept där. Ja.
0: Och så sa han det ska vi ta oss en rum också nu här och det jag vet att du spelat näck floppast och men hur ser över floppasten och ett där?
1: Jo, alltså det hade jag nog gott. Vi där var två liv var hon Dotto Resso och det har ju kors gott alltså. Akkurat nu är det kors gott så Dotto där var annars var hade vi förra matchen vid 5 år sedan och så nu har det lugat som ett nytt lir i det och vi då så SMN nu vunnit bäst förra matchen och Seba Kapisna och finnarna vunnit FM. Så det har alltid sett gott ut och nu är den höll av er nu.
0: Ja, det är nästa spänning. Det är den höll av er och... Men så har Anke säger mig att det tar till att det är åtta lika år, men det är näka vi tar med utrustaklaren som färd till åtta lika år. Det har hänt också ut i ett för åren och åtta lika år att... Jag vet inte om nu var jag hacka, men det händer åt för oss. Det är då smärsta och flåbaten när han uppgängade och vi möter åtta lika år. Helst nu tar för att vara för
1: oss. Ja, men alltså, akkurat nu är det... Det är så rea lektion åtta lika år. Flåbaten är åtta lika år, så det är alltså... Det är flera herrar som har sjöjan, så akkurat han effekten är inte värre nu, det är nek varande. Men det minns väl för det, ja. Det var ju Bunt Raja Legend. Akkurat så fick man flera spelare och så där, ja.
0: Helst för sig var det ju omkring, jag vet inte, Galvon Steg affärer sig. Och han var där Bermuda.
1: Ja, och Rådås och ja, det vill jag fortälla sen. Det är sådana exotiskt stöd, så ja, akkurat. Men som sagt, alltså, jag har alltid att det var ju senast vi har varit i Seidjana, så det är så jag har längst kjönet, så... Ja, nu vet jag också vad vi gör om det här för att lägga sig i hur vi spelar, och det är väl så lite. Ja, vi manglar spelar.
0: Men kvart är det här, visst du sa att Elbjörnkar luktar runt det här, men tar Elbjörnkar flåpatsen hävor, man säger... Man får kanske så in i min låttackare, eller min spelare, och måste finna så in här, till man Elbjörnkar vill ha flöjre li, eller flöjre fel som låttackare, är det ganska också... Alltså kvart är den största Elbjörnken, är det ganska det här att... Man ska vara bättre till att få till att spela floppet.
1: Ja, det är verkligen det. Du måste simpel få helterna, alltså bredden att spela floppet. Det här var simpelt så att välja att räcka. Vi är så få. Och vi samtidigt kapping vid handbollen och vid fotbollen. Och ja, akkurat nu alltså, så tycker jag att vi går så gott och kvar i handbollen. Så vi syns att han är en chans, så må vi simpelthen bjöva ödlund in att spela och inte pilska på sjur. Alltså vi må ha en Brian här upp och...
0: Ja, det var lite baserat. Man ser också till att just nu i flåbollen att man får utländska spelare och vänjare till följare.
1: Ja, det man görs nu och nej kvar då, efter utländska vänjare och spelare och... Alltså det är inte gott, och jag är mån det är gott, men alltså... Det ska nästan vara en gräns av hur snäckbär skulle vara halv 10. Till att så skulle det bara sitta på lunchen då. Och till att tömma där i lunchen. Så det gav oss där. Och till att vi ser oss i Aarhus. Folk gav oss att det är tömmer sig till. Så i allt vi må ha vara med att folk kan spela. Och till att vi manglar särskilda dronjer. Och i ödla förrigen, inte bara i SU, men i ödla förrigen manglar vi dronjer som spelar floppet. Så det är vi ordentligt stått till det finns. Och vi vet faktiskt bryr jag nu här. Alltså, vi vi tar en ordentlig nekva dronjer 12, dronjer 14, så det är... Men det är sånt, det tar jag för unge att spela massardelden, ja.
0: Så det är ganska... Och sånt är höttlen som är avvis ganska spelar till att det är grundalla för... Eller större grundalla för att floppen ska trövas i rötterna.
1: Ja, helt säkert. Alltså, vi har höttlen börjat äta nu i en tredje år, så nu... Det är affär att göra ordentligt gott i floppen att hon kommer. Så det är redan spänt till. Ordentligt spänt.
0: Jag ska tjofjalla det, och nu missar vi mig. Hon får lejband vid omkring skott i också. För jag kanske ska finna nattor. Men jag vill inte att det här och just ner goa. Jag heter Esandi Jacka. Jag är enklare att jag tog jacka vid. Det är gott sommar. Nu är sommar börja.
1: Ja, det är ordentligt gott det här. Och här nere i byggen är så rävla vävgott. Det är stora månader härifrån och så. Det är byggen som går upp i byggen, uppkärmjär. Det är bara vinter och det är bara så gott. Vi har gått under, så det är bara att komma väster.
0: Man ska inte ha tjocka jacka vid ödvendigt om dagen.
1: Nej, det är helt säkert. Det ska man inte.
0: Och självbrunnar.
1: Och kvällen på väster, det är alla gå och stötliga väster. Väster kynier, det är fantastiskt.
0: Men ödvendigt, tack för att prata och gå ett och... Ja, vi flobbas någon och... Ja. Jag var inte för att vinna. Jag är alltid vid hinlin och så jag vet inte jag har ett något vi ganska.
1: Ja, tack för det. Och gammal festival så.
0: Jo, tack för det. Det var Ragnar och jag vet inte om vi får att lära så för att efter nästa samråd. Och jag vet inte varför det ja, Danne och David. Jag har faktiskt gjort sån avtal vi kunde. Han ska lycka som kommer här i er. Och så färdig om man efter. Nu sa ju Vivian, vi har ett gott läge. Den är det vi då också. Så kör vi till jag hoppas för att vi är i rösten klockan 3. Och tar för Brynjär för Lajokan Tjocken Dysnöt. Men här är Dunkasande. Och ja, så är jag minns hindesten här. Vad ska jag säga mig för hindesten vi ser från? Vi ser från i kväll då. En så över 60 gånger tjej och till stävnedistor. Heter festivaldistor och stävnedistor så, ja. Ja. Och tryck för Absalonsen för att lägga kontakt med distor. Vi har någon som hotler chefringer Ars Johansson. Han är mer sagt vidan så grönare och i... Ja. Och jag och två Liverpoolar i höje, men det är inte gott. Ja. Och ja, tar för lojka jokernas dysten. Vi får höra Danny and the Vitos. Och så säger vi att hon ska lycka sier til neste versjon. Hun er flere oppgaver her som man bleksprutter. Men den er det vidt oss, og så kommer vi til natten.
2: Countryfestivalen er i gang, og her er eiste plass for her at man har lyst til navnet som Krista Lisbeth, Blottgrens, Strame, og utlæske skjøttenen Ray Scott og Robert Mizell. Før av country.fo og åkne til et ekokommersje til Åkløymande festivalen. Vi suttjast i Sørveie.
3: Yeehaw! I know you were trying.

0: Dit helemaal, hey, je houdt al eerder, wat her. Ja, ja, nu voor het houden. Maar ja, van die Alvin. Alvin en jouw melder. Oh, Alvin, ja, toch zou het dan veel. Doe je echt, kwijt, dat was ons her, her, her,
1: Ja, kusir tjekken de sociaarne, så hemma vi nok snakken festivalen er sånt. Og
0: tjekk så arbeid du nå, er det jo?
1: Ja, er det jo med her i kontorsfestivalen, er det som heter Front of House, er det jo av større oppattelen.
0: Og det er jo vi i kjøftene av kontorsfestivalen, er det jo andre to tjekk, så det er jo nøkland.
1: Jeg er alltid gøy. Vi har godt anlegg og gøy mixbolter og jeg gøy utkjør i behøver, så det er absolutt. Vi gjør hva beste for å få et så godt opplevelse som mulig.
0: Men er det avgjørende at du sånn til å røse rundt for å gjøre og til å ikke åpne vutter til hus og så er det skoler. Jeg vet ikke hva, det er ikke akkurat det mest optimale og omkvar till att göra gott, ja, om vi ska säga det så.
1: Ja, det är en ullavöjig spurning, alltså, ut är nog det friaste av kostest som man kan göra. Men här är också några utfordringar som säger.
0: Som Klamme säger, vi sitter större på att han väntar nya nätter och så är det av källor som tar sig basar runt och jag och slär attor och så. Tänk dig hatt för ett tog att det är bara fotla upplösning.
1: Ja, alltså kontroversvallen och större på att det är inte problem. Eller ju ett annat problem med det här att jag visste att jag gör runt nya större på att det så förstår jag att det är lilla på att. Men det här först tid till att leva vid och akkurat kontroversvallen är gavar om server. Absolut, det är
0: Men du, alltså, ja, öppnar festivalen, du, är så, alltså, nu ska du inte säga, jo, jag spelar det, men konferensen, här tror du väl av er, det är honanligt, och viskar öliga, som man säger, alltså, inte, alltså, öliga honanlig stämning, grej.
1: Sen är först för att vara konferensfestival, så har vi helt i att konferensfestivalen är den näckhuggligaste festivalen att arbeta. Alltså, det är rädda fitt folk runt om, och huggligt, och ötliga honliga, och även så väver så är det bra. Superhuggligt alltså. Och jag snur. Ja.
0: Och är det nämnt att omstånda är alltså paddeln är där och mixpotten är där. Tar jag lagt rör och allt till att det kan få jobb från Adelby ut.
1: Ja, ja, alltså här uppe jag stackar paddeln som vi stannar nu och här är alltså paddeln är fast installerad och simpelt en vi hittar lampan och allt möjligt och lättningar ja, som du säger, lättningar lagt er från paddeln och åter till här som mixpulten ständer här som
0: dans. Alltså det är bara plug and play.
1: Ja, nästan. Alltså vi ska bara komma vid utkör nu och sätta då i. Alltså, det
0: är... Ska vi köra 30 flera kilometer av kapeln?
1: Släckte. Det är man som nöter till nya stora paddeln men det är så kan det är. Alltså, det är man vänner vid.
0: Ta då blandar jag av en erdanäka särligt alltså kräver jag inte nu till Lums kontrafestivalen kräver sin möjre av tycker utgör och jobblandning?
1: Nej, det är alltid inte man kan säga. Kontra i tonläggar är nog så tacknämliga. Inte har förhärst fram, men det ska inte, helst inte vara för spekligt helt eller sådant. Men nej, jag har alltid att tunga Techno-festivalen tar krävs under morgon en country akkurat, men Samsung så krävs det morgon en mixing till country till en tonlagastöller här som man doar nog snäck på ett instrument hellre än till ett som ber allt alltså, så det är halv kvar så ut.
0: Men det har jag haft nog så stor nån när country-festivalen och Jack Nån Arne om man flera omkring står någon i Moira kräsen och mån till Jovi-kyfter, men country-kötner eller country-tonlaka är det övrigt på den matan eller är alla tonlaka lika?
1: Som i Atlan Shangon så är folk gamersk i sin country. Jag vill säga att generellt är country-tonlaka eller högtligt sällskap, alltså vi är på att ha mesta och det gonger, ja, allt gonger och det är gavande och sådana grejer. Och som syns det stort lite country, det är att huvudsnövning har skjultan sin egna ljumann vid. Det är annars nog så vanligt att det är större nån som kommer att ha sin egna ljumann vid. Så här har vi Josh, ja, alltså vi är mixiga bär i huvudsnövningarna, eller det är utländska. Och det har vi gjort i östnö i fjör halvdelen.
0: Det är också vanligt.
1: Det är ganska vanligt för hettasläga.
0: Ja, så ja, men vi snackar över vi ser ja, det är så är det till så ständigt som vi har.
1: Ja, faktiskt.
0: Och så vi ser ju klar festival så till ständigt så du köper det som oftast.
1: Inte visst ju husen när ni har så näkna jobb man. Så är det ju torra jobb blandning. Så det tar arbet, ja.
0: Är det mer arbet vid att du ska mixa allt och fyra ett slasje?
1: Ja, så det är det inte mer arbet, men man är det lika väl. Så det är fint alltså. Jag har inte mött det, men det är det väl. Så är man igång, helst gärna bara sitta på igen.
0: Men nu är vattnet underhållt, men här är tänk jag också när kontrafas fanns en gång när jag spror av vissa lokala rötter och nu är det på ett som sänkt jag och här underhållt till man säga att det är så drarvis och kanske mån till ära festivalet.
1: Ja, alltså, det visste jag som, nu är jag inte från Sörver, men det visste jag som att Tandlaga Lui är blomstrar ordentligt och här i Västerhavnen. Och kvarst där har vi lokala krafter som har framförsler.
0: Du blev lite överraskad av några framförsler och sa okej, det är kanske om man får höra om 5-20 år för att vara, som man säger, folk får känna till dig i förrum.
1: Ja, absolut. Alltså, nu tog jag inte tagit en buss i ur, jag har inte lustat så väl, men jo, absolut.
0: Men kaffe, när ska du så till arbetet? Du sa så rymlig avslappar vi ut nu.
1: Ja, vi tar sov i Västre, så jag ska smöta för klant 5, så jag slappar av.
0: Du hittar ett fotbollt, hittar du att du vet?
1: Jag hittar inte ett fotbollt, nej. Jag ser att det är som du har onkel Renner, men...
0: Ja, ja. Hittar du inte ett fotbollt?
1: Nej. Men vi snackar spyr, så halter vi Arsenal.
0: Vi snackar bär, vi snackar spyr. Helter du vi Arsenal, annars att det är...
1: Ja, inte. Alltså, jag vet att det blev...
0: Lock och vi... Vad sa du?
1: Onkel Morstad, det här vet jag, men annars var det inte mer, alltså. Jag helst vet om man, eller fyllde vi i Holtar i 1965 salt i
0: Tavar. Och i Holtar?
1: Ja, syska. Det var det ordentligt spännande. Det var Arsene Wenger, Wenger och David Seaman var mal och Ian Wright och allt det där. Det var min fotbollskarriär. Men nej, isch, nej.
0: Så du har inte känt vi, du sitter inte i nachtan och tror och huxar om Ursli?
1: Absolut inte.
0: Men, Alvin, tack för att du pratade och... Checka om kontrafestival och hoppas jag att du fortsätter att ta arbete och lytta till så är vi rädd för gott, ja.
1: Jag ska kanske röjna till den bästa som man alltid gör, ja. Och hugga där.
0: Jo, tack. Det är Alvin och vi tar samråd för och Bastien, han är en sån särfrunk innanför EU och mixing skulle jag säga att här. Hvis Alvin inte kan mixa det så kan det inte mixas. Men jag får sända till så får jag att jag alltid att nästa avtal är också ser av gottne. Så jag får finna mycket av det. Så jag får sända till här och vi får gott lära.

0: Rádio FM.
1: Já, og nú, ok, hei Vivian, hei, nú, er þetta nekvað að gera?
2: Ja, sindur, sindur rennan akkar bara njóta að það byrjar, þá það sindur pressa.
1: Já, já, þú veit að, altså, man skal, allt, man byrjar eftir öllum gjáum.
2: Já, já, æst að mann sjálfur en persa undshald nú, þá það neika postu ganska.
1: Men altså, Vivian, nú alla fagrast að vefur sjónus her og til allt som dagir að vera.
2: Ja, nu det ordentlig godt, ta vi det. Nu kanskje han bedre,
1: hva? Nei, jeg halte det at det er veldig godt, og folk kunne se her, og barna til det ikke hver gang. Og det er ikke vel, altså, til disse fyrrøsningene. Det er tid som har tid, sånn at man har alt nødt til men jeg vet ikke, det er kanskje sin nemmere år under noe, det blir sin nemmere.
2: Ja, altså, vi tar med eftermøtning først år, og så lærer vi det at du som akkurat underfar nå er under, så blir det da. Så skal det være sagt at det blir bedre og bedre for første år, og lettere, tjåkken.
1: Men du er nok om man vil utfør.
2: Ja, ja, ja. Men det er et rymd av alle, det er vi jo bare noen tror aldri sør, så det er.
1: Men det er først og luft løtene, altså luft etter noen gode og tøller ikke om kveld, eller?
2: Ja, faktisk mer og mer for første år, skal jeg si. Og leier det, i kveld vant jeg at jeg vil oppe et bedre, så tar jeg Eftersom tar er allt kommit upp av plås vid ödlån som ska lukka oss snö och sånt här. Restlager och sådant och sådant. Så runt jag redan efter.
1: Men är det ekong sådana hon är inte väl?
2: Hon är inte väl, ja. Jag har alltid tittat det bästa näkrantunnar. Men än är det plås ett år så till rum att komma väster att skunda dig när jag köper blätt.
1: Ja, alltså till ödlån för att man lojtar efter sig hål och är nu sant i en gångs väl och i lasten.
2: Jag har köpt en t-shirt från honom. Vi tar en konti t-shirt där till huvudet.
1: Country och hattar och alltså onkel säger till att detta var som först klävon att man måste ha hatt visst du första countryfestival.
2: Ja, det har alltid det är ett måste.
1: Det är man ofta för.
2: Ja, det är men också jag ska säga att jag har alltid att det är fjör när jag har varit och tulla några hattar och sånt. Mind att det är allt.
1: Och fuck börja då är bättre att dansa line dance.
2: Ja, faktiskt. Och när ung, så är det stolt att säga att det är ung och äsning vi.
1: Jag har också sagt att det var en sån skiftig, att det var allt flöjde ung folk som kom och kontrafestival.
2: Ja, faktiskt. Alltså i år så tror vi den ordentliga bröjting att det är nekvat av ung som är kommit som vi inte har sett av.
1: Och jag vet att du ska alltid också nu, men kan du få fram man i det? Utöver att badna till det här nu?
2: Ja, ta jag till badna till det här Leo och Patlon så kommer Danny. Vad Daniel inte vet
1: oss. Ja, han ständer bara inte upp. Jag har gjort ett avtal. Får jag snacka av igen?
2: Han kommer att synka för att bötna nice. Det skulle vara inne i dansstånden. Men jag har alltid väckat så gott. Så vill jag sig grotta för det. Ja. Och så är det ja, tonläggare och honne. Nej, gå sån läggare. Och lokala rötter att du gör det.
1: Ja, och hur är det här? Jag promerar det här. Du tittar här. Nu är bötna tillstäck här. Lokala rötter. Och så har du alltså lokala rötter att tillstäck. Här tid. Och fjör har du ett ösne. Det verkar som att tid är näck. Som doa att spela tonlag och synka här i öjtene, men det verkar som att till vilja att visa dig fram. Och att de målen kan visa sig fram.
2: Ja. Vi pratade först för fjör, att det ryckade oss roliga väl. Som du säger så här var vi nekdonalig tonlagare. Och röjna finna där och visa dig fram. Och det är röjla spänt, ja.
1: Och visa sig att det hörde till fjör och så är det så nämmare att få att det är visst det är ivas. Så att det är inte så nekva paddlar för så är det kanske inte smägen.
2: Faktiskt inte jag kan säga det. Det är så att jag bara vill.
1: Det är kanske så att vi vill ha boja till det går att spela.
2: Nej, då inte. Det är det inte, men jo, jo.
1: Och vad är det? Är det kontotonlager eller är det så tonlager till att välja till att som till att man nu ändå för att synka?
2: Faktiskt så att vi att det var fullt upp till det kvart du har till, men det är en blandning.
1: Så du var inte själv ordentligt kvart slä av tonlager?
2: Nej, det hade jag upprövat bant mig av vitt att jag hade vitt att det var också i samståndet så vi kunde köra för oss. Så det
1: Men det är utförande ett som du ser fram till att utförande brukar synda tog jag lörsta.
2: Ja, och jag syns dramen att tolka sånt gör Jakob Gottsen.
1: Ja, och Jan Edvin, han spelar bass.
2: Ja, ja, ja.
1: Jag har alltid blivit sett i bilen, John. Han var kjortlig av vi på att ta oss. Men det var frivilligt, va?
2: Ja, ja, han var i serving, så jag. Han spelade i snäck.
1: Han säger att han spelade med ögonen till tvärfärna om det är inne.
2: Ja, ja. Han har funnit mer, det är det.
1: Men Ötfören, jag ska Ötfören tacka för att du har pratat med honom. Jag vill inte att jag har allt det bästa här. Och just en goda veckan här idag och se där goda festival.
2: Tack för det och all tid som lust han kom väster och hon att det kom.
1: Ja, jag hade att det skulle komma väster tror jag. Veckan är här är rätt för en att du allra fackrasa. Men jag får jag sända allt in här och så får jag efter nästa avtal och så. Ja. Kör bara och gott lära.

0: Countryfestivalen er i gang, og har eisende plass for her å komme lortet navnene som Krista Lisbeth, Blåttgræns, Strame, og utlænske skjøttenån Ray Scott og Robert Mizell. Færa country.fo og åkna til et ekonkommersje til Åkløymande Festivalen. Vi suttjast og sørva igjen.
1: Ja, nu har jeg sett meg en bank. Det var en ishing at Høyrad Paulsen sier, jeg sitter jo en bank, jeg tar ikke, jeg Men det gjør vi ikke, Danny.
2: Nei, det gjør vi ikke. Vi tar ikke en egg. Vi husker.
1: Jo, da jeg hukte en skrone, etter at det ble kunstkjørt, så ser Danny kommer til country. Du en country med over? Ja, altså, du visker ikke ordentlig som en country med over. Du?
2: Altså, må du utkjønnsmessig et eller annet?
1: Nei, øysen til. Du mangler en kåpa hjert, øysen.
2: Jo, altså, jo. Og jeg har hatt alt kåpa hjert av paddelen. Jeg kunstkjører meg en spalt sånn godt meg, så finner vi det. Vi var trutt, nei, vi var fyra som hatt country hjert av vi, og så... Tar vi spalt sånn godt meg, så blir vi nægere kastet her på atlen, så alt hadde, alt tjej, falskene hadde country-hatterpia, nei, kobby-hatterpia, og det rikket faktisk alle vel. Vi ser ut som vi mønta, og vi mønta.
1: Altså, tok det da, nå var det ikke, Joshua, men tok det tilvirska av det, sånn der jeg var,
2: Nei, du tar jeg var alltid, du vet her var alt, Jakob Zacharias enn vi.
1: Å, ja.
2: Og det er det jeg var.
1: Hever han, var det stilgitar og døyla?
2: Det var stilgitar, det var banjo, og viola, og akustisk gitar, og klaver, og trommer, og trompet.
1: Ja, det var akkurat som en sånn country blues bøtkort. Du tar her var alltid, jeg vet ikke, du tar her var... Nek folk av paddle.
2: Ja, og vi var, altså, fyrt da vi begynte, ja, da var vi alltid øyne nek på mat.
1: Fyrt nek på noen skjene?
2: Fyrt 13 noen skjene.
1: Oha.
2: Så, og da var vi øyne nek på mat som skjer mansk førje fyr. Og nå spekler jeg røyne vidt at jeg hadde 18-20, tog jeg vidt, altså, kjalt om folk ikke vidt det at du, jeg vidt er country, eller vidt er folk av country pop. Så alltså tänker vi inte vi jag har inte vidat till bara lust att de nu sjunker och så finner det där det.
1: Men så folk att hålla kor och alltså country ta vid för att förbinda country vi öliga vissa sjunker med country blues folk att hålla kor gospel. Och det är alltså en sjunker som så eller som en gång snack upp ett kor nu.
2: Ni att det så reella tart och ta alltså vi gör då och en popversion så det är mest att allt är popper ute annanstans det är självklart det bära country eller det bära folk typiskt är det country pop eller country folk ta nu checken och sjön gera och alltså hooks all right det är en lallande country sanger utan vi där till hooks som bassen dum
1: bum bum bum bum så är det hooks som
2: annars också runt där men det tror jag kanske kan bli något center tror jag att han är så folka och country slayer
1: alltså Hvis du skal hava hit i fyrjum, så skal du hava undertone country, så hjelp det at vi er vel på støvna her i fyrjum.
2: Åpenbart, og det visste vi slags jeg at vi gjør det. Vi gjør det med tonelag.
1: Så du var kanskje skal omhoksa at gjøre, så vidt om det er lukka som.
2: Altså ja, ta nu ikke sjanker.
1: Utan på drå.
2: Ja. Ta nu ikke sjanker som heter Mama, som kommer ut kjøtt. Han høver akkurat her vi råper vi, og trompet, og som basser rundt hela. Så ta og... Vi spalte en jar, nassust, og folk sunger reellig vel vidt. Jeg lærte deg nye leie, så hadde råpet nye leie, og tar det gøy vel.
1: Det er som ofte at man skal klappe til råpet, det er som We Will Rock You, og sånn, dun.
2: Ja, nemlig, vi er just en nasta, We Will Rock You, nemlig.
1: Til om man har løtt da, om man kan ha tog med det og så skal du ha badna, Danny, omtrent for badna.
2: Jeg og Rune Hansen, trompet.
1: Ja. Og at her vi er så ofte og gjørst badna til tøk.
2: Ja, typisk hvis vi spiller sånt om kveld eller om nattene som vi gjør gjør, så spiller vi øyne til badna til tøk, enten tanndegjen eller den nattene.
1: Er det noe som du bjøver, så det er tog mye ordentlig vel?
2: Ja, altså det er veldig synd hvis badna ikke er på hverandre alt. Så hvis vi snakker en til, hallo?
1: Det är ju totalt då. Det ska vara något bättre för hitt, ja. Men alltså, tog man bättre med allt det här och så rätt. Alltså, tog konkurr
2: och då hade
1: vi sanns när du har åren. Ja, alltså. Jag råkade att du har bättre
2: åren än du själv. Ja. Det är då jag kusser all right. Men hela sanns det här var ju dish, men all right då hade jag kusser.
1: Så det är han inte spalt några affärer uppe och säger man kan ska affärer så bättre.
2: Ja, det är det. Ja, jag var inte klart att jag spalt han sen. Han är 3000 affärer. Jag tror jag spalt han 3000 affärer.
1: För bättre.
2: För ötlån.
1: För ötlån.
3: Sjöldbör,
2: hejma. Jag spalt bara mot honom hejma, nej då.
1: Sitter du och samvattlar och spalt honom och kört här?
2: Ja, ja, ja. Spännande grannar, nej då.
1: Kanske för att få sport i tal ihop.
2: Ja, nej men jag sparte jag lustade med grejer.
1: Det men alltså partner till att vi trompet Sean Tater var han lätt kan spela all right. Först att spela partner Sanchez är så som två helt väl också coolt att två var självor på.
2: Ja, så ta och vis jag att vill höra det så släpper jag höra det. Så till vitt go the flow alltid. Vi planerar ju för nästa tid så där till att man vad långa det kan vända. Så visst att jag vill ha Arian Carr eller något där, men så syns jag det.
1: Men då är som man säger, jag också bröja vift och sankon till att det är bara inte slags.
2: Ja, ja. Vi provar allt.
1: Men alltså, vi tror att det är syndra av räkna. Det räknar ytla, hvis jag ska säga det som det är.
2: Det räknar rätt ytla, så vi har synd skeptiker. Men helst inte räknar en sån ökt här vi spalt. Det är bättre.
1: Men nu är det vänt i hållet kan jag säga.
2: Ja, jag glömde sablen här, så det räknar ytla. Och nu är enkelt.
1: Alltså det sov vi här i kväll i natt här, yes. Sorry.
2: Yes, jag och Simon finns kammar. Så vi tar honom och nu är Simon färden till Danmark, eller nu från Danmark. Så han kunde tyvärr inte vara vid eller bandet eller inte.
1: Men Rune, han är trompet är bara en gångs cool, det här var vi.
2: Alltså, trompet är det viktigaste vid den videos. Utan trompet så att vi bara är en vanlig balk.
1: Så det bara är det all right och så.
2: Så det var.
1: Pundlig tögn.
2: Ja, pundlig tögn. Ja. Det är det typiskt jag kunde spela. Pundlig tögn.
1: Ja, det var allt. Du, Danny, du har inte gjort något helt någon. Och du, till det har gjort, till det har haft värsta år vi, till det har bjöat till följare. Och du själv har varit åttalanda. Ska jag lycka för framman, tja, Danny?
2: Jo, så om du gör mer tonlig ut, som det är med oss. Vi är för att göra en sang tillsammans med Säkares. Som vi skriver i Osland nu. I november, ja, så stör. Och han sanger kommer ut innanför en vecka och vi. Och så gör vi att han tar mamma ut. Och det är Sean och Moira.
1: Men det är ofta, alltså, är det Moira single, är det Moira låt man ger ut? Inte som man säger, jag säger flöver eller platta, men du var ska
2: man... Ja, man ger först singlar ut typiskt och så kör man tar singlar och en platta eller och en EP.
1: Du kan gott att bruka en EP eller en platta och samla upp i fem år.
2: Ja, ja. Men helst inte det. Det hoppas man inte. Men i åtta år kan man utgöra Sanger och så typiskt till ändan så blir det ett land flöva som man så ger ut.
1: Men det är 8.2 nuttjelå tjatera vi.
2: Ja, det har vi ju sagt. Det som vi gör sen med Sägares, det är surrubler. Det är jag och Sägares vill älska surrubler. Så vi äter bara surrubler och vi har inte vidt jag kan äta surrubler. Jag har gjort en serie Instagram och i några år här är vita kusse crisp syra blir det så också bara alltså nu typ ska vi sänka med syra blir det
1: så vi så vill jag så här så här är det en playlist att bära via att ett syra
2: ja Instagram
1: är det då
2: ja Chatani Balsron alltså min Instagram så ja jag vet inte hur jag gör det men jag halte och ju kanske var jag faktiskt kul du tror att för att jag var yngre så tålde jag nästan inte allergi för att nå. Och att samma så tar jag för och föringar det så att kunde jag inte äta kakan här så det
1: så surup.
2: Så tog jag surup blev vi ett av fick jag ett surup från Taimon så att ett här istället
1: för. Det var så sankt för det här var att det var någon sankt för jag har också snackat så här för.
2: Alltså heter vi den jobba sankt för jag.
1: Och surup. Men ja, nu får jag lojma till det här. Vi får säga farväl och vi har sett er samfotlar två timmar. Vi har också kickse här där. Men det här händer att man är live. Det här kan Danne allt skriva under. Man kan inte förutsätta alla är uppgångar man får. Men Danne, hvis du ska tänka samman om Kontrafestivalen först förrän du spalt här och väcker er bara. Vi berker, men gott upplevelse.
2: Ordentligt gott upplevelse. Det verkar som att allt är bara... Sitta i mojna där och det är öliga skek och det här hona ser så rävla nekv.
1: Dansa line dance, du tar line dance?
2: Du är så ytla att dansa line dance, men i röjne, vi är så, är inte lärare med att vi var lite solarska, spalt solarska, så är en kvinnor i Klaxvik som lärde ju ött och det här var, alltså, det här var så förbannat skek.
1: Så du du stev 8 8 2 och så det är du är du just ju.
2: Nej, hur ska det då? Men alltså men det är ju cool är då. Så är rojne men jag hade inte då så rejält att dansa. Då bara freestyle.
1: Ja, freestyle. Ja,
2: freestyle.
1: Och freestyle. Du den är heter en cool låt då. Vi får höra en sangshot här tar vi färdig ut från. Det är inte. Jag vet inte om det här var alla sangerna.
2: Här har du nägga något en sang.
1: Åh, jag tar mig här och lukar.
2: Spännande.
1: Nej, han är också gammal, det är alltid vi här och säger. Nej, jag är gammal, alltså gammalt gott.
2: Gammalt gott,
1: jag tänkte. Men vad helst du tog? Men
2: hur gör det inte något? Eller det är inte jag har sändt allting, eller vad?
1: Nu spyrs du spurningar, är inte jag svärd på.
2: Spel dit från Spotify just nu.
1: Nej, han är vår Toshiban, han arbetar vi nu. Nästa för så är det absolut. Ja, nästa.
2: Nästa är det.
1: Du, men vad heter du själv? Okej, jag tar om hon kommer långt. Kvann sang damat här bäst?
2: Det är stora och mör, rattliga gåor och penner, allt det. Och så när kvällde mig mest öll och läggt till att han sang, till att han först till första sangren skriva i under den individen och tog att vi drönte och i nöker är så ungefär 13, så ut 2 är drönte vi enskund teknologi och blev vi där spelkonserter, men det räcker inte ordentligt. Så säger han är Ekvall Andreas som är öjnast om maten ting om du har större till att du skriver en förskansang, så följer jag hem till kvällde och skriver i så när kvällde mig.
1: Var kväll?
2: Och på kväll och han blev nog så större.
1: Ja, löj att jag ska bara. Ja.
2: Ja, så säger bara okej, så skriver han sangen och så och tar han sangen. Men annars visst man ska också om penisanger så hade ju stora i mig redan penas jag.
1: Men vi hörs snart någon så blir det stora i mig till är mer då men jag person går till mig. Men nej ja, ta mig in i ordet. Men jag blev ända vid snur åren om vi har sett det från konferensfallen. Bäckre gott. Kom väster för sig vet jag vad ska göra. Och vi så skundade kon så har jag det om man har lött och Danny för ontralda för bötnon. Han och Rune, hänse. Och vi tar fan någon som vi alltid ändå vet att ansa väl ett kvarn år runt och så kommer vi till ett gott hus och till halvtid av vi ska ösen göra hans för. Vi är som vill tacka för mig och i rasa om någon här här i Simonsen sitter som alltid som hotlar stål. Och är det Peter Aspen Lervik.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidaren.
1: Skal du flytta til etla ur färjun så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flytekasse till husen. Safari ger livet lättare.
2: Nu, skal du köpa några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åköpes. Ta du köp gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling pris.
3: Varst du kvart? Här ger jag.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
4: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hund? Vi tar var lösningen. Priser 1225. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen regnan, luteljan och klaran till arbete. Vi lägger tun på bilrökt, kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel Bidder.
5: Fra portalen, nytt løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
5: Fra portalen, Nuts lösningar blöjer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
7: Et du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi åpå.

0: Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nede akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus for at du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 203-213 eller vidtja heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
1: Skulle høren ha kjeftast, sett det så I samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalakere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2, Gulle Veit.
2: Områdene sendt samstarvi. Sørvås kommune. Parstafella Fossa. Småparstafella Vest. Og gulleklokker.
3: Vi trotter en av FM1 I Stolavur av Movi.
4: Ja, så vi I Tjøknån, og vi hever okkara mann I Sørva I Tjøknån, og vi her ljømmer vel fra Vettelån av Dungasante, og vi færre seta til Brynjar nu, som hever Johannes Johansson vi ser, som vi mest kjære. Gjør så vel, Brynjar.
5: Sett I vår åttaren.
6: Hallo, hei. Hej är det, hej. 1, 2, 3. Hör du mig?
4: Vart tjockt någon server över, just väl?
6: Hej. 1, 2, 3.
4: Vissa server är helt klar än, så vi tar och server I tjockt någon om några få minuter. Vi tar lugga några helt få tonar, så är server I tjockt någon.

0: Ja, nu skulle vi ha haft ordentlig samband vid Sörva. Det vill säga... Cheers well.
1: Snacka bara.
0: Cheers well.
2: Ja, nu ska
1: jag ta hej! Ja, välkommen till det här och Tunga Sande. Och vi är här i 13 omfärg nu i Mästaradältene med de Norsiga Väster och Wuching. Här är en countryfestival, största kan man säga. Och här är kvart. Här är Dördar vi gör i Tunga Sande. Och ja, och jag bara spalt ändå gav och fyra, fem minuter här. Och vem är här? Det har vi Johannes Johansson som vi är med att köra. Och ja, vad kan man vänta av en sån dyst? Det är Norsi Vesterli som ligger attastor i Mästardaltene och är vuxiga li som är av fjärra blåse. Men vad kan du gå vänta kanske av oss ni dysten här?
3: Ja, alltså det är som först och främst att dreja sig om till att halta nollen till Norsi Vester så är det så här man färre av kjölsallet attor som... Så är det också vi att här kommer att spela på att Gudsköp är halvt av ena stiga. Och så kanske få ett tröj stiga inne. Till att dreja sig om att få en upp stiga kontorna när vi ska däma. Men ägstna, nu har den första parten av dessen varit öliga jaunor. Och till öliga hatch som du säger.
1: Ja, här är dult där vi gör oss.
3: Det är, ja, det är nästan som sådana fria spelar. Till den 20 grader och vi här nere att spela. Så i trygg tempo i tävare som du märkte att det är och nivå.
1: Kvarst och solen bäkar. Och vi ska färra kött ut djungeln här med att skidde här och spela mitt av vatten här. Så tack och går lycka stads 11 vid Tjallnål Tjej Vestor. Sebastian Dalby i mål, Jesper Vandar Heiten är inne, Lise Barre, Högne Nilsen, Kasper Hansen, Jonas Prior, Ola Arnsten, Johan Sastai, Edwin Jakobsen, Lukas Gartar, Oliver Böttger och Magnus Holm Jakobsen. Och det här är just några bröjtingar här, en film som är starta inne nu från senaste Disney mot Skåla. Högne Nilsen han kom in. Jonas Prior kom efter i hopen, han har annars starva lutsen till vi lusken i djungeln de senaste veckorna. Johannes Astaje kom in och Edwin Jakobsen. Och så ska vi täcka vuxen gejsen så det är bara rena tre mål. Jakob Johansson, Aron Janskor, Sölve Vattnämmer, Mikael Hullegård, Inge Jonarsson, Aron Benjamsson, Armbjörn Svensson, Josef Gleisek och Inge Armkesson och Otne Noah Atlasson. Och det här är alltså just ena utskiftning som jag har spalt senast mot HP. Det är ända 0-0 här. Det är Sölve som kommer in och Bonchon är för Jörgen Nilsen. Ja, så är det ett litet fryspark här av Holvind och Norsi Vester. Norsi Vester som har fyrt fryspark. Och det är Jonas Prior. Så... Fär att Norsi Vesterna, Norsi Vesterläggarna fram. Så var det Tietje helt där efterfra. Så blir det kort innan hållarna till Wuchinje. Så ett av Wuchinje går först i Adlöve, är i Adlöve, Ola Ernstein. Så är det bant in i 600 ner. Så ett av Wuchinje går som ruttar borstor, röjna finna Jakob. Så tar Sölves teker i Adlöve och lägger bort ner. Så fär Sölve, Astia. Prövar Hildegård att gärna Renning djup ner. Sölve Rönnes och Sjölver, missar han. Så det är Edwin, Kasper Hansen, Gera Sujishift, Ivor, av vinst och Sujidli, Jasper Vandarheiden. Så Jasper Vandarheiden som Rönner är utvarda. Så det är att Wuchinko som kommer i mitteln här. Det är Josef som fär bolten från Jasper Vandarheiden. Och så Kajran till Sölva som missar han. Så det är Högne till Edwin. Helt att till Jonas Prior så kommer det ut av högre till Kasper Hansen. Ja, och det här var katt. Ja, som vi säger, jag har spalt en tjej och halva minut. Så man ska täcka dessa fraksutna. Du kommer inte in på en av det. Men nu lukar möjligt här. Så kan spara en sväng. Kottbacken förre. Så det är bara arena tror jag, som är förfäter i honom. Få in runt här från Norsi Vester. Ja, alltså man kan säga Johannes att det är dessa. Det är dessa till vi är sedan 8 minuter som är sedan jauner.
3: Ja, alltså det är Angeli som har finns tätje i min huvud. Det är en jaundestor här som det bildar sin rattor fram. Det är mest av tempo i Kjellhög. Det är som bara en till veckor som får att tog. Men det är en jaundestor. Det är inte särlig chans att vara det. Och det är inte till att sånt jag kvar för att skåra det första målet. Vi hade Berglin kunde gått vart det som skåra först. Jag hade bara till att spela ganska gångna kan sant. Och då det gång så sent så är det nog så inte att jag får hålla.
1: Så är det en möjlighet att göra lugas. Sölve ut till Aron Benjamsen ut i högre. Tröck till vänster. Tjär inlägg. Som är läst på allt här. Men ända så bant vi fönningen och malvärgen till Nolse Vestor. Så kör han kött ut i högre till Kasper Hansen. Och Larnsten. Kör han helt ut av vänster. Till Johan Sastai. Tröck till förboj Aron. Kör han helt ut av högre. Att det är en fin elvering från Johanese till Kasper Hansen. Kör han åter till Ola Ernstens kom vi. Stam Magnusson med in i bjöarsje föran. Kör han åter till Ola. Witchiger som stentor. Bojar är stentor. Så kör Kasper en fin älvare till Edvin Jakobsen. Så kör vi en läk och här var lycka vi. Med han lever den. Men Jasper van der Heijden kör han ut. Här var en frallig grönt. Här var lycka vi. Här var akkurat för stotter.
3: Ja, här var första chansen. Välspalt. Någon som väster högst så jag. Och så ett gott inlägg.
1: Här kommer en liten sån prickallring framom från Kasper till Edvin som kvar frallutsen inlägg
3: här. Här kan gå upp rätt upp.
1: Hotna spark till Lulshej Vester. Jesper van der Heijden lät han färra ut hinner med honom. Till Magnus Holm som täcker. Täcker sig goa tog. Gänger ut här. Alltså väcker er. Ja, väcker er helt fantastiskt här. Det är så de bäkar ni gör. Här kommer jag syndra folk igen men kanske att det kommer fler, kanske.
3: Det är sålla så omställ.
1: Så kommer åtta sparks från Magnus. Kommer stort, blir blockerad av Mikael Hullegård. Så går han ut att till hotna spark. Och dagsens domare och idé att det är Heine Vioj. Så kommer hotna spark att dör från Norska Väster. Kommer stort en fyrre, Leis Bolter. Men Vucci går först i alla över, Rota Borstor. Och i Norge Västerfötter så tar Norge Väster som attra av att hemma halda bolte. Men så kommer en Elvriger, Aron Benjamsen, kommer fotlar för. Och för Orak var Norge Väster i spelen och han för helt. Han får inte ut, jo, han får ut längast. Hattar väl öjliga och pressa av Aron här.
3: Ja, kött och slett. Ja, det är väldigt spelvis gott här. Alltså rota bättre på bort.
1: Han var trutsch här och det var bara Aron som kommer att pressa här och ja, jag borde haft Tamaraldas stövn här. Kommer en gast här från Vichinje. Jonas Prior, Skallar. Är det Lovie Attor, Edvin. Så han ut inkast till Vichinje och Ekning Holve. Det är Inche. Inche Jonarsson. Kastar han mitt av mina till Hullegård som kör en fina renning här. Så förfäter inkast någon här. Ska jag utla. Aron Benjamsen ut i högre. Kora Vujare till Josef. Så kommer inlägg. Bant och i händer. Och Sebastian Dahlby maver honom. Tjana och Sjövester. Här samma sinter. Alltså tjata spelarna som man kanske saknar sinter här. Nu går jag runt en 12 minuter här.
3: Ja, gott spel i högre så vet inte. Och gott inlägg här. Och mamma kom väl ut efter börsen. Men han hade slått på köken här. Så förstår jag kora mer på andra matan. Så råkar vi att det kan bli farligare.
1: Så kommer en elvering här från Jonas Priere, men hon äntar helt att rycka bara.
3: Vant med kände vi att det blev upp i syn. Så att det blev för upp i syn. Så är det farligt på den här vägen. Så visst är bushingen för Marjan Högsöj här så tycker vi att det kommer skapa några chans.
1: Helt säkert. Så där är Svensson som rör inte att det är en lucknad i elvering som kom från Norska Väster och Johanne. Han är inte helt ute till inkast ute av vinstre. Johan Sastai som täcker. Men, det är ganska vuxiga liv som kommer att lytta under Mara Bolton.
3: Ja, det här skulle gärna äsna. Det här skulle häva stig. Det här var spaltning av Janleitjer. Och häva nog inte nog stig mot Petar Atla.
1: Det här häva kvart och att han stig. Att han har 12 omför. Hette så 13 omfärer som där spelar.
3: Ja, man kan också säga att här alla nocka få ett plats i Europa och bästa skulle ha varit här så måste ha några säkra.
1: Så är det här nettopp en distans som kanske skulle komma till Trust till Göte.
3: Ja, det man måste räkna vi att alla det. Men jag också nu så väster räknar vi tar er som säger en tar player kanske väl har vi chans det snart. Nu tror vi ner timer då.
1: Ja, det är ju nu så väster som jag var just att vänja skifte. Det är det är Tanucci Venjar Jadamon nu, han äter Thor Ingar Axelsen. Så heter man vara första röntgen som Norsi Väster Venjar.
3: Ja, alltså det är ofta att man skiftar Venjar så kommer en effekt att man löjner att alla får en möjlig gator.
1: Som har fin elvering här till Lukas Gartar som är i albumen till Norsi Väster i det. Men han släpper sig förboj. Jeg slipper ikke forbi Arne Bjørn Svensson. Kommer vel at vi forvart han ut til innkast, men innkast til Lusja Vester. Det helt ute her i hotnafletsjen. Helt ute i hotnafletsjen. Så det til spørninger om det kommer langt. Det pleier man å suttje ved kvart fra Lusja Vester. Det takket lang innkast inn i feltet her og rønne og vinne på andre bolten her. Så det til. Her blir langt. Det kommer inn fyrre. Kjem vel fyrre, stuta vekk at men kjem atto til Åla. Åla vi en innleggja treat, så det Jons Prigger som ikke skåter, så leis bolt ut, her vil jeg heva til etter hongt her. Men jeg så ikke skje, Heine sier korvojare. Ja, men jeg sitter tråka her på en.
3: Men ja, spårne greier om man rakt igjen hongtna, til jeg i bestånd ikke vær et eller her.
1: Jeg har sendt ringt av Sucha, men...
3: Du vet ikke om man hever var her til man nok ikke, ja?
1: Nei. Så etter vutsinger etter bolte, Inge Jonasson til Inga Armgrisson. Så ut av høyre til Armgrisson Svensson, atter til Inga. Så kvar der, røyna og leita møvelager. Kvar er helt ut av høyre, atter til Armbjørn. Armbjørn med langer elving ut av høyre. Så Josef til Aron Benjamsen, så utfordrer han, kjem for å bryte den første. Han blir laser, trekker han. Så det Josef, vi en innledje. Kjem er helt attast, og her det atter, gåar, hentor. Fra Sebastian Dahlby. Ja, så eller ikke nere gå, men det ser ut som Sebastian, han er trykker i hendene
3: der. Ja, han slutter jeg for den her mamman, så her det er ikke farlig. Han ser det ikke farlig. Mamman, han er nok trykker her, i loften.
1: Så det er Jasper Vendt Heiden. Midt av halvene finner Edvin Jakobsen, kører atter til Jonas Prior. Kører han kjøtt ut av høyre til Kasper Hansen, så kommer et evil-up av Ola Ernstein. Han vil ikke ta han vi først i atløp, men i er i atløp, så er det Ole. Til Magnus, att ut lål ut i högre. Spelar väl, Sunna Mittlund, akkurat nu 0-3 väster. Kör där runt, får Jonas Prijövi som har Böttger, visar av vinster li. Inga central, värre personal. Kör ut av vinster, till vinstra batchen, Johannes Astaj. Böttger som kommer mitt av mig in här, gärna fina vänting. Kör han ut till Jasper Vendreide. Böttger. En Norsjö Vesterli som kanske röna få sin råa att spela här. Röna häva sin de här beröringar nästingar. Jonas Prier. Att utlom av här igen. Och gräva spalt här kvart. 16 minuter nu av Dunkasante. Stövan mitt och Norsjö Vester och Wuching är 0-0. Så det är Jesper Vandre Heiden ute vänster. Han röna utför. Kjem för att byta första här. Gör träck, snyter han. Kjem rillek, kjem helt attas. Röna finna högna. Kjem att läsa bolten till fältet. Till Magnus som är kommit in, täcker skottet, blockerar. Så kommer bolten till Jesper Vanderheiten. Så kommer Jans och Stai, att till Vanderheiten. Spela sina mittlen ute av vinster, så kommer inlägg. Så det är Leis Bolter, först i ära till att röna Vutsjögar och rota väck. Får inte helt, kommer det skott. Så då håller Ernst en Leis Bolter, trätcher till vinster, skjuter! Oj, utan här, här var det bara, det här var lyckad vi att...
3: Låsja Vester ordentligt rust av Vutsjögar, det släpps bort och får spötten väck. Och tar det rådde väck så kommer det bara inte om 16 meter här som Norsjö Vestspelaren stannar.
1: Och till Norsjö Vestspelaren som har kommit till chansen?
3: Ja, jag får inte skått här. Och ja, Norsjö Vestspelaren går till framför ett nu.
1: Det har varit en frålig grönt av Åla här. Det har varit en skått här. Först han är Magnus som är laser bolter ut efter ur fästen till Åla som träckade till vinstret.
3: Det var väl tidigt av mamman där, snäller Christian.
1: Så kommer det långt. Inkast inför det. Med en fruspark. Onker och skumpar sig inte för någon i ryggen. Menar henne. Här är vi och. Fruspark mitt inne i 16 meter nå. Takk har jeg kjøtt. Jeg vil ha Inga Armgrisson som hever til vinstre en annan Inga, Inga Jonarsson. Så heter Aron Jansgård som spiller til Armbjørn Svensson fyra natter. Så kører jeg der ut av vinstre til Inga Armgrisson inna mina til Hullegård. Så det Magnus kommer fyrre her, fanger bolten. Røyna finner Kasper Hansen, finner han eisene. Och så är det Jesper Vanheiden. Sen du tråkar spelar det min här. Men till Norsjö Vester så kommer Sinti Peter Frato. Och får sig en fryspark mitt. Och nästan av Rinchenon. Så är vi fram till fryspark. Men som jag säger. Jag vet inte hur bolten. Men nu har jag alltid till Norsjö Vester så kommer jag. Sinti Peter Frato. Jag har
3: alltid till Norsjö Vester. Vi tar inte alltid. Det har flera chanser. Och visst är det ska skåra läkaren nu. Så har alltid Norsjö Vester. Är bästa boj allt.
1: Det har haft några fina stöver faktiskt.
3: Ja, fint spel och pressar väl och trustar väl mina, tja, Wichinger. Det får fri att spela.
1: Som är alldeles enkelt vad den heter. Rönnsjö inlägget på Brukera. Så är det en stöva här till er två mot tre mån. Till Aron Benjamsen som färger med fotbollsdrönne. Sölve och åttne kommer vi. Och så är det en fralögt tackling här av Magnus i Holm. Fanga han att det här och tecknar stille roll in i min här. Då välkommen att det här av Magnus. Tjena så är det skiftet ut av högre.
3: Ser det gott.
1: Så tack.
3: Välkommen att det här.
1: Ola Arnstein. Ja, vi kan inte vara här så var en farlig stöv här.
3: Ja, han var lite läser men han kan säga finns ju en frulle bara normal men Magnus var det väl.
1: Så det abbat gör. Staten och Sjöster rönna bygg upp. Det är nog Sjöster som är mest av bollen i löpne. Sebastian Dalby i vill högre till Jans Prior som ger en elvering i bra vinst till Böttger. Böttger tjätt in i mot mig när Tjämmer halvt in i halvorna tjär vuxinje. Ger att så ju shift i rum och så är det inte Jonasson som kommer till här och så sätter han färra Fär Salvor, Jonas Prior tar han och så är det frysbark mitt av min här till Jakob Tjavuchinje, han har blivit fält där. Jag har alltid han blev fält där sin öxeln här men
3: ja, alltså jag hade rätt jag var en bortlig frysbark kan vi säga att det är pura och farligt.
1: Bolter var slätt i kittel stigare.
3: Så för han har gått kort, har bott gått kort och tar han vidare.
1: Jag sa inte alla kort av värld som har gått kort, så stöd?
3: Magnus Holm.
1: Magnus Holm.
3: Ja.
1: Och det är kvart en stöva, en frysparkstöva som är en 30 meter utanför resurska.
3: Ja, jag hade inte haft förlängd från mandeln och kört direkt att här.
1: Ja,
3: sen... Jag har inte fått
1: nej, jag råkade inte vittu. Man ser att det är större guttan och Tjavuchinje kommer fram med. Så det ser ut som att Aron Benjamsen för att lägga en bolten för det. Men jag frysparkstöva så kommer jag förlåt här flickvande för att bo här.
3: Jag tror nog som vanlig i västra.
1: Ja, det kan man nog säga. Kör frysparken, det tar som stort till Jakob Sjöstedt, kör min läck, jag vet det. Och nu ser västra rota bort stort till Johansson Stajs och läcker han ner. Rönnarna fluktar fram emot och vandrar hit. Men här är det Josef som stotar han. Ner, och så är det Aron till Noah Atlasson. Som höver han, värvar han in i min här. Spelar han helt attör till Inga Armkusson. Och så är det Wichinger. Och en barrör av Reynard som ser roligt. Peter lägger sin roll där, får styr på spelet. Rönna där, Arnbjörn att finna Sölva, misslyckast. Ända helt ut till inkasten och Sjövester. Ja, det är några anläggar som inte ordar lite.
3: Nej, jag har sett att spelet kör ordentligt och jag vet inte vad jag bad om, men det är bättre för Sjövester att spelet kör så vuxen inte. Så, bara nu vill du säga att det är tre andra som du vet att du är.
1: Hej, säkert.
3: Och vi snackar skulder av skåra så halter det till Norsjö Västfax som...
1: Ja, nu jag vet inte liksom manglande chans när jag har skått på mål.
3: Ja, ja. Här har jag inte haft näka särligt alltid framför mål.
1: Så det vandrar hejten. Går ut av högre till Ola Ernstein. Så det är Kasper Hansen. Kommer Ola vid en evelappe. Kasper Hansen väljer inte att ta kan vi. Han tänker inte för att bo i Kjolvor, Inka. Röjnan, Adjera. Finna jättevä med här som Josef. Nej, Aron, Janskor i mittlån. Rönnan sänder han fram ett år. Här är Jonas Prius som är väl i mitten här. Fyran har Norsjö Västerfötter. Står Åle som rönnar vinner sig inkast. Men inkast och vutsing mitt av Ötle. Här sitta. Jag vet hur laga det är. Och diskussion. Här inne snackar laga vi ett vinner. Och jag kanske har och brockar sig synd för något om att inkast det.
3: Om att inkast det.
1: Sänder han dig?
3: Vitamin, ja.
1: Vitamin, så är det färdigt för näkran.
3: Nej. Det är det som tar man hejter så.
1: Och här är man så hundraps hejter det. Så inkast. Inte Jonasson. Och så Hullegård som ligger nere. Jag vet inte. Att du åker med Hullegård och Magnus här.
3: Ja, han ska han sett. Magnus Holm ska han sett.
1: Ja, ja. Det här är bäst kvart 22 mot Farnor. Han gänger vi en guldkort långt nu inne i min. Det här kan bara Farnor.
3: Ja, så är det väl så bort kort som affär.
1: Så är inkast tidigt, Jans Prior, första adlövet. För han är ute att det är inkast och vutsing. Nu är det där mitt och halvan, Kjell och Sjövester. Ja, och jag spalt här. Och grunda nu, helt kött, 23 minuter här av Dunkasand i Sörvaje. Stövan framvis 0-0 i mittlån 0 Sjövester och vutsing. Och det är ett fejl, kan man säga, som beger hunkra efter tre med stigen i det.
3: Ja. Jag hade man mest att ni att all uppsparstren är sen det manglande alltså barn Leo.
1: Ja.
3: Sen det avfall från Malmö och ta samla stult och spela. Riktigt kom jag någon och riktigt få skapa chansen.
1: Bailins då väl att stå emot det.
3: Ja, det kan man gå se.
1: Så etta att vi tjugo så ända på jobb till Arnbjörn Svensson, till Inka Arnkusson. Kvar där helt att till bar, bara rena tror jag. Så kommer en Elvring från Barre ut av högre. Vi är från Luke Elvring, i vår högre till Aron Benjamsen. Kommer han utförare, han kommer in i 6 meter rån. Misslockast. Så, ja här. Här kan man säga, här står Johan som steg väl.
3: Ja, ja, men till, jag hade inte fått hatt av det mamma någon och han färs sträckt in. Mamma har tänkt bara på allt.
1: Men från Luke Elvring från Barre arena tror jag.
3: Ja, väl spalt av mamma.
1: Så är det Böttger, så trätcher. Mot mig inne, rönnar finna Johan som steg. Blir Roland. Och lång och hon ändrar ut i högre.
3: För det var onöjva sändningar.
1: Ja.
3: Det var nekva slöss och spel. Och det gör att det är så mycket rutt.
1: Man kan tälja flera fejlar än det vi gör just nu.
3: Ja, ja.
1: Förhoppningen så kommer det på plats.
3: Ja, det tempo är inte så högt helt. Så det borde kunna rycka.
1: Så är det Arnbjörn Svensson och Vustingård som rönnar bitt upp. Finner ut av vinstre Inga Armkusson som finner så in. Annan Inka Jannarsson som rinner in inledje, så det är Jons Prior som ständer före, Lothar Borstor. Och Lange, den som fäder honom, rinner att få honom fram efter. Och så Koira, Norsjö Västerå. Det är Kaspar Hansen som fäder Kjolvor. Kjemmer Halton Olvna, så tjänar stittning till Edvin Jakobsen in i 16 minuter. Kjemmer cutback, blir blockerad av Sölva. Så det är Aron Jansgård.
3: Det är väl spalt här också, ja.
1: Att det inte öjliga nog om det förra eisen, att det kommit att det här goa inläggsmålagarna.
3: Ja.
1: Eisen är ute högre här med Kasper och Edvin.
3: Manglar bara ett inlägg som är avgörande. Det är avgörande bolltröden.
1: Ja, manglar det sista.
3: Ja. Och det är vuxet, det är väl inte bara en liv. Det är färre som manglar, va?
1: Inkast. Till Norsjö Västor. Tietje, Magnusson, tycker emot det. Finner Edvin, Kasper. Så kommer vuxetgarna här i mitteln här. Så är det Sölve och Vuchikus Korva. Röjna stittning här, men TV är så Jakob inte helt vid på han. Ändrar helt att du som avvärjaren Sebastian Dalby. Känner sig väster. Så Jonas Prior och Dalby som röjna Korva spel igång till att du. Finna Böttger i vinstre. Vuchikus liksom inte ordentlig helt kommer upp i press. Det verkar som att boja.
3: Det verkar som att boja, ja. Och jag känner inte att till näka verkar jag göra. Du kan känna för nej, men ta jag inte känna nej.
1: Nej, det är här som också sitter här kokar.
3: Ja.
1: Så det är Edvin Jakobsen.
3: Men jag tycker att efter det är inte pressat så högt så färre nog sig väster möjliga spela. Följer väl runt oss.
1: Ja, det här var nog en nästa gång, nog var älvigar.
3: Ja, ja.
1: Magnus Holm.
3: Ofta vinner det bara när vi är efter,
1: ja. Ja, Axel Borgs Holm nu var Magnus här.
3: Ja, ja, ja.
1: Och så kallar det runt efter.
3: Och så runt efter, ja.
1: Och Lernsten, Jonas Prior. Annars kan man gå och säga det här senast Norsjö Västerli vann mot Vuchinji. Det var efter 2023. Ta skåra i Netto Magnusson 2 mål. Det enda stod han 3-2.
3: Ja.
1: Och så igen tog han. Så här var det vid 8 dyster här Vuchingor inte har tappt. Det var 2 janlager och 6 sikrar. Så Norsjö Västerli har kanske något bevisa i det.
3: Ja, men då ska man säga det att Vuchingor har varit bättre fyra än det vi har. Så.
1: Ja.
3: Det har haft Ulle Gulli. Så här är snäggvaren.
1: Det kommer att en frålig gallering från Åla. Utav vinstret till Vandarheiten. Så kvar jag där är. Böttger kommer helt innan mig ner. Han träktar upp. Och Magnus färden att det här sitter ju till. Så där Högne. Edvin till Jonas Prior. Atlan och Tjö Västerläggaren. Och Holvind tja vuxen till nu. Kasper Hansen. Rönnager 1-2. Få och kjördla. Så är det Åla till Edvin. Så kommer inte. Jonas är i mitten här, för han är ut till inkast till Norsjö Väster, helt ut i hotnaflatchen efter, så nu får Åli att han är ut till gånger här, och jag gitt det här vi är efter en långt inkast från Åla.
3: Ja, det här åknar vi.
1: Och här är så att säga nästan inte låt, alltså så häcker du till fjörnen så är det blir galen ung nästan.
3: Ja, ja, här är Åli hatt att spela.
1: Helt öjligt.
3: Och så har jag haft en dräckpaus, jag vet inte.
1: Kanske har bror för dig här. Ja. Så kommer det här, en laser bolt för inkast där, till Böttger och Magnus Röner. Han blir fältet inne här, Heine säger spelvågare, Magnus Heldorf om lärde här, mitt av 6 minuter. Men Norsjö Väster värvade bolten, kör ut och högre, att till Åla. Stå Åle och Kasper, att till Åla. Röjnar han, utfordra, finner själva möjligheter, men finner så Magnus i min här, stäcker ett träck förbi, ger en tunnel där.
3: Så kommer sig ut ur vägen efter vårt som går till att stanna.
1: Nej, det stannar ordentligt boja, det stannar ordentligt kompakter där. Och så kommer jag tillägg efter, ändrar fönningarna bara. Men här var lycka vi att här kunde hända oss. Här var en laser bolt och tog allt sig.
3: Ja, och det var ju sen att det var ut av väck och vårt som tar ut av väck på ett och bein och låg sig väster och så.
1: Ja, ja, ja.
3: Trusht det blir alla dina. Det blir längt trusht av Malö.
1: Så det var ju grönt ut i högre här. Det blev värst väl av vårt som här för ut till inkast. Fluktar in mot fjölten här. Bygger om årsagajsne. Men vårt som går här var inkast och halvan tjänar sig väster. Nu går runt av kött 13 minuter här kvart. Här är ännu 20 minuter färgnor här av Dunkasand Sörvaje. Och det stövar han fram vid oss 0-0 med Lundsjö Väster och Wiching. Och det är desto så statligt manka en 100% chans.
3: Ja, ja, vi må ha mål. Så länge man mål kommer så är det här man spelar mest i mittlen 16 meter. Ja. Men jag är alltid själv att det är Lundsjö Väster som har haft det bästa chansen här.
1: Ja, ja. Bästa
3: ålder.
1: Helt säkert.
3: Ja, ja.
1: Så där är han Janskor. Mitt av migene, halvun til Lundsjö Väster, alle vutsingar, spelarene kom fram her. Hullegård, Aron, Janskor, Linka, til Arnbjörn Svensson. Röntet har spelat sin show där i Heba, sin där mittlån. Men så är det att det här, tar spelar öjliga nog att det är Arnbjörn och inte Arnkursson.
3: Ja, men det är samma att det är Lundsjö Väster sörster helt och helt uppe. Nej. Den är uppe i Vustaisne. Så
1: att det är... Kommer en inlägg till Jakob som ja. Täcker skottet.
3: Ja, det har gått inlägg.
1: Hade han varit inlägg så vill den laga.
3: Ja, hade han fått inlägg och han kunde göra smarvigt och allt.
1: Väl runt i ägstning av Jakob här.
3: Ja, det var det.
1: Men till er också att spela sin sönda mittlån så mitt i hela så kommer en laser bolter ut av högre så det blir sin frukt till inlägg.
3: Ja, jag helt det, visst du hyggar ett så är det högre så jag kör Lusse Väster, en fyra och det högre så jag kör inte.
1: Ja.
3: Visst så innan vi har brukt det här löjt.
1: Det är inte så kommer mitt i djungeln helt. Nej. Jag ska så bli högre så innan.
3: Ja, högre så innan, ja. Det här hände.
1: Kasper Hansen och Ola Ernsten som finner välkomna i de högre här reisende av Norsjö Väster.
3: Ja, det var ju till det.
1: Och så är Aron och Josef av Wichinje.
3: Ja, och Aron, ja.
1: Så är det Böttger med en langare Alvin Grönna finna vandrarheten. Här som Josef. Och så är det att vi tar Wichinje och så vinner han efter. Johan Sastai. Tjärskinn mot mig inne. Spelaren och fejlaren grejer här. Jakob kommer mitt lån. Han tekar och chippar han mot Malon. Till jag målade ungefär för långt ut, men han ändrar upp om.
3: Nej, men meningen var fin där.
1: Alltså, jag ger också nästan vilket hejt första ice som kör på planen.
3: Nej, nej, han fejlade unga mig nu och så prövde han att köra en längre boll på mamman. Och till jag...
1: Det är skottet låg så värre. Han var långt ut i mål.
3: Ja, det är lika gott. Men han hade fint kört.
1: Så ett, ja. Dalpö ska han helt ut av vinstret. Men det är också så att säga så luktar han stöv vandrar hejten där han spelar mot Bestreimen nu och tar Norsjö Väster vann 2-0. Det var mitt av min 40 meter. Malvern lagt ut det tjejt. Det luktar just.
3: Ja, ja. Visst du till att splitsa kom till man hoxar så görs det.
1: Och det är att pröva.
3: Självvant. Självvant ska det prövas.
1: Så det var inte igår. Inte till Arnbjörn Svensson. Så kan inte ta sin tur roll för i chatter här. Norsjö Väster liksom helt inte ordentligt för uppa pressa. Där sitter Boja. Efter Elvring och Chavuchinje och ta Rickard Eisne. Han kommer alla till in och blockera.
3: Ja.
1: Stenkast, Wiching, Karl Hullegard. Reinald kommer förbi Ola med Ola Stentor och förstår han. Men han kommer till ett inlägg allegal. Kommer helt attast till Aron Benjamsen. Det blir stort av Johanse. Men kommer i fötter av Aron. Så heter Aron. Utfordrar, tjecker till vinstret. Han är öjliga tekniskor. Kommer en fält till Koppback. Men här är Edvin som rotar borstor. För han helt ut in. Jag vet inte om han får ut en kast. Jo, nej. Aron Janskor klarar jag få fötter
3: nu. Det är väl öjlig latt i kökten.
1: Öjlig. Men han är sera kvika fötter. Men, jo.
3: Att det är för latt.
1: Så kommer efter ett inlägg från Inga Jonasson. Ja, det är en kast. Helt ut i hotnadsplatsen.
3: Hotnadspark allt.
1: Ja, blir det hotnadspark?
3: Ja.
1: Ja, det är gud till hotnadspark till Wuxing. Det är bant emot scenen i här som Countryfestivalen ska sätta skånkkött efter. Det är Aron Benjamsen som tekar. Kör hånden upp här så kanske det är också där att träna. Kommer han väl en fyrre. Stuta borstor för städlövd av Lundsjö Väster. Kommer helt ut av högre så kommer attra ett inlägg från Josef. Och så kommer helt ivrigt Aron attra vinst. Pröver att skåta med ända så långt upp om. Men ja. Här attra runt man ska pröva.
3: Ja, Här vanlig konkurrens och värdelig så här tror jag att vi får upp på den bollen och så detta att han fyr. Här kunde gått för att är bäst skott mamma.
1: Mas partner och tjej Vester. Men Chandler och Vester det är inte kvar. Det är inte mer än trusti upp till skala för jag vill upp på mig så striken här. Så det är inte alltså det är rörliga tätt i mittlens linje.
3: Ja, ja, först stig till och så. Så timen är det bara viktigt samma stig i konten då. Så han jämlager i reisen är okej.
1: Här vill jag mätt, ja. Men det här blir så spännande choice när Lucha vänjar en Thor Inkar.
3: Ja.
1: Och så där som jag gankar till honom.
3: Ja, det är som samma tillfälle faktiskt. Men man kan få en image på sjur tillfälle. Så det är kärle vänjar som klarar det sen.
1: Ja, men han har så fram till en fem bröjtigare nu till den här distan mot Lusaina. Så det är ganska lägga hans här, ganska han vill ha i stället för det.
3: Ja. Ja, ja. Det kan också vara.
1: Men det är så första distan så det är också ska prövas.
3: Ja, man kan inte stå en på en test, så nu får du sådär också för att gänga framåt. Ja, ja. Jag tycker att när en 5-20 distor, så ser man också. Kom vidare, Bär.
1: Och här runt och går nu helt kött 35 minuter. Och kör varje. Och just ner fantastiska veckorna. Stövan framvis 0-0 mellan Norsjö Väster och Witching. Så kommer en maspart från Norsjö Väster. Ända lyckar vi på laser här till Kasper Hansen, så det bara renar som är ut och så flockar han in i halvorna till Norsjö Väster och blir inkast till Norsjö Väster.
3: Han ska inte börja spela längre bort, det lukas större, ja?
1: Så väljer större, han det verkar som att han finns en uppgave till att täcka nio.
3: Ja, ett flicka han vill göra,
1: ja.
3: Så det är en 18-4.
1: En 18-4, så är det där, Vuchingar som vinner Sarah Bolton, så gör det 1-2, misslockast, Sölve Olangar i Alvering ut till Hullegård. Ända efter det ut i inkast. Och äcken i halvet till Norsjö Väster. Det är Aron Jansgård som färs här i Frysback mitt av mig in här till Lukas Gartar som kommer sig inte för Arsten Ritchie. Men jag vet inte.
3: Nej, det är så lite Frysback.
1: Men tack vare så vi här i Witchingård. Tack vare köttast det. Arnby Svensson ut av högre till Josef. Så där vandrar hejten så ständer väl för det. Inkast till Witching. Josef. Att lära tacka sig kött, men lära sig möjligen, men så finner han ja, jag vet det, där missade han nästa, men det här är värvet av Bolton, Vuchigård, Arby Svensson. Det var Jakob som var lycka vid att missa han. Innan mina till Sölva, till Aron Jansgård. Så är det Odni Atlasson, till Aron Jansgård, så ut av vinst till Inga Armkusson. Att det är mina, så det kvar jag sig inte runt där.
3: Ja, han var 12.
1: Ordla tål sig mer. Bitcha rollet upp. Snartne. Armbjöd. Så var det lycka vi hade mist igen här. Jag kollar så vidare ut av vinstret till Inka Jonarsson. Så röntgen vi en inledje. Så kommer han in till Aron Bergensen. Och tar sig skumt bridgen här. Men...
3: Ja, här kommer det att köra vinstret.
1: Ja.
3: Och få inte inlägg.
1: Aron, du är sin drog av här, men det är som kattas ett gott värre spel. Att det är drog av.
3: Ja, det är värre inte, men jag får inte inlägg och kunde bli farligt.
1: Norsjö Väster. Ålev är en finare allvarig ut till Johannes, men Johannes frisk fjärder inne. Ända inkast, och tack vare köttast det. Finna Aron Benjamin helt ut i hatten av flatsen ner ut i högre. Och blir fält då, för sig fryspark. Ja, det är inte bara farligt, det är som ett hatten av spark. Jag ser inte bättre faktiskt.
3: Välja bort till att köra fryspark, men jag väntar bort till radar.
1: Vänder Rickie mot Omali. Helt ut i striken här.
3: Ja, ja.
1: Men det är Aron Benjamsen som ständer vid bolten här. Han klarar sig gott i skapet i det bara.
3: Ja, vi ser att Witchinger har mer tack av dessen nu.
1: Ja.
3: Tar han vunnit sig långt ner av öllen.
1: Ja. Kämmer en läge från Aron. Kämmer helt att han spår allt för langt och ändar ut i Malspark. Ja, det är så miss ett nå inlägg.
3: Ja, det är... Hatte, ja, ja. Jag vet inte vad jag ska säga.
1: Hatte han vänsterbänt till Aron i ägare med bättre natta?
3: Ja, ja.
1: Men här är kvart, det är fitta folk som kommer. Jag vet inte vad man skulle skåta på.
3: Nej, men det är gott väver. Det är konstant alla sänder. Alla solerna. Men i halvtid, förvårdspel kommer det bli bättre. Det är snart helt annat.
1: Ja. Kom i sina runda nummer så går det öliga gåvar.
3: Ja, ja. Det är halvt.
1: Okej. Frøysbært Norsjö Väster mitt av Vettelman. Det er Bøtger som tæsjer opp og tækker det. Så det er Magnus som følger opp. Så kommer en lång elver fra Bødger, Røyla finner Kasper Hansen, og så tar Inge, så Røyla skal ha til Bård. Så tar Bård og skår Inge Jonarsson, så flukter han fremme mot Jakob. Så det Jakob som går inn i mina, misslukkes i Magnus Holm i midten her, så tar Norsjø Vester som har bolten nå. Kan han ut til Edwin Jakobsen, Kasper Hansen, og så kommer Inge Jonarsson, vel i midten her. Ger innkast til Norsjø Vester. Ja, så hva sagt disse chansene her? Hva sagt denne spenningen her?
3: Ja, det er for nek for... Ja, ja, det er for lenge før jeg kommer til å gjøre noe. Og skapet der åpenløse chansene, da. Det er for halve chanser og... Nek noe nærdøst der.
1: Ikke med langt innkast her, men Lukas Gardar er øyelig ensam at den saksa med den nå. Men tar vi arbeidet han, Lukas Gardar. Ut av vinstret til Jasper van der Heit, den som ikke vil være så øyelig S-sundre.
3: Nei, han er slett slått en jokken med vinstret, ja. Og finnes jo faktisk løyde på sjur her, vel var fire tja Osir.
1: Så det er Magnus Holm til Jonas Prior, ut av høyre til Ola Ernstein. Kjenner at det er suje først, suje eller vinstret her, men kommer så bant til Aron Benjamsen. Så skal vi se til fjerde av, blir felt og fjerde seg fruspark. Johan Steisen fram til fruspark mot Aron Benjamsen. Ja, kanskje det er litt fruspark eller ikke vester og Aron Epa.
3: Ja. Det er så snærdest under minene, og ta... Ja, ja. Ta stekker og ennå stekker på den. Ta blir ikke flow ut.
1: Nei. Og så ber jeg linje, jeg har lagt han planen, så kan det bli ovent, sa.
3: Ja, ja.
1: Men
3: det er snakk på spill, kanskje. Så for ber jeg linje er det viktig at man ikke lever inn og skårer. Så hvis det er ugen steg, så vil han lunde.
1: Så det er noen kjøvester. Magnus Holm. Røyner ikke en stittning, røyner å finne Kasper. Og han finner han eisene, og så røyner han stitta Vujar til Edwin Jakobsen. Og så spiller Ola som kommer fram vid ut i høyre her. Så kommer innlegget, kommer vel den førre. Kommer en laserbolt ut og felt i atter for Kasper Hansen, og flokta til. Og så da åttende Atlasson, som blokkerer førre her og ender ut i innkast her. Men her var atter høyre søgjeren til Norsk Vester, som var lykke av å komme til det sørste.
3: Altså, jeg hadde øtlet alle kunne komme til en høyre søgjere. Og... Ja. Her
1: Kjemat.
3: Jeg kanskje nok slatt, så hva synes jeg sier Castle Jerry Hollis.
1: Ja.
3: Men det går sier hakker så er veldig øyelig. Her kommer de fleste alle på kjøren, så vest kjøren hakker.
1: Jeg vil nok sagt at 70% av alle på den til vojere, det er litt til høyre her.
3: Ja.
1: Så jeg kommer sikkert etter et langt innkast her. Det kommer helt inn i måte her. Arne Bjørn Svensson først i atløpe. Så nå skal vest takke måte. Og Lærnstein at du ut i høyre, kjent innlegg, kjemmer inn for Lukas Gardar, skallar! Endar på, men han kjip, her var lukka vi.
3: Ja, det var en fantastisk innlegg. Ja, det var et øyelig godt innlegg.
1: Og det er viktigast at man kjemmer til skåte, man fyrir at det er fornemmelse på at det kan lukkas.
3: Ja, her var en faktisk en fin chanser at du lukkas hei, en chansen, og et øyelig godt innlegg.
1: Ja.
3: Høyre så jo.
1: Ja.
3: Øyelig ringte at den var offentlig innlegg som fyrir på med alle spilleren og dukka nye, da. Så.
1: Og han har lyssnet lekkere, så tror jeg godt at gitt han i enda under.
3: Han spilte faktisk rett mål,
1: ja. Ja.
3: Større spiller.
1: Og hva er dere har spilt her nå i 41 og en halv minutt her i Sørveie? Og støver han fremvist 0-0 med Norsjø Vester og Witching her i sin 13. omferden og nå i mesterdeltene. Og det er sånn at han første av timen som skal spilles. Det er Dalby, Jonas Prior. Bygger opp her ut i høyre, spiller til Edwin, Jonas for fyrre natter. Jonas atter til Dalby, kører der ut av vinstret til Bødger. Så det er Bødger som teker noen meter selvår, langer alle innan mine til Edwin, som rinner ventet seg, misslukker som misser han. Og så er det Vistegård som kører av, til Indjern som stretcher for å bøyde første, og så gjerne stittning ut av vinstret til Hullegård, som ikke har det slipper for å bøyde, til Jonas Prior kommer ut her, han lyser det. Men han kommer forbi han likevel, snutter han, så er det Åla og Eri Adlove, men så blir han flyttet for fruspark her til Witching nok så...
3: Jeg vet ikke om at det var fruspark, han heldt resten røy nå, men...
1: Ikke nok til å overrøke hva alltid er.
3: Nei. Så er det bøttelig Jonas er halvt inn her, han er i oppbakning.
1: Og her er så at det er farlig støva, det er ikke så langt vekk fra 6-hermen her ute av vinstre søy her.
3: Nei.
1: Det er perfekt litt innlegg. Helst vi vinstre beinene.
3: Ja, her tar likevel et innlegg. Godt innlegg.
1: Ter Aron Benjamsen. Og første deilt, så det et FC Sorøli som hever en av fire tapp til første deilt. 2-0 mot en håpelige. Så FC Sorøli, det har ikke haft en god gang, så det har oppe etter. Det har jeg holdt nesten etter fjord distan til bare, ja. Så det ser ikke godt ut.
3: Nei, men til...
1: Men det er bjegnet første li som er fremmerskørende.
3: Ja.
1: Men... Det lukter av en mestere deilt.
3: Men som Kiljeland så er ødelegger utlendinger og sant, ja?
1: Ja, ja, ja. Så ett annars Vestor som Reina Färra till vandra heiten så blir det en mot en nästan. Reina han har finna Kasper Hansen vi är till han är eller shoulder. Men här kommer Hullegård i mitten läser han för en row åter. Men så ett annars Vestor som pressar helt då. Så ett så det Hullegård som klemmer bollen över knöven där och frysbark. Ja. Den helt för något på han
3: där. Nej men har ett gott presspel. Han helt för långt på bollen
1: så. Jag gick där på frysbark han kan ju klemmas vid knäna över bollen där.
3: Ja, men har ett gott presspel från Lucio Vestor.
1: Öyla gott.
3: Ja.
1: Och han var då öyla shot att sätta upp.
3: Ja. Och det kanske tema är skall då att göra pressar rätt att i.
1: Ja,
3: gör det där.
1: Och heter frysbark som är bänt. Att för det. 6 meter strikarna. Det är inte mer än Ajan, Ajan 20.
3: Nej, visst det finns det bättre så kan det gott skruva honom alla. Ja.
1: Så just det Magnus. Ja, han gör vet, kan ska skruva är så vinkel som också där så. Kom ta ver
3: 20 meter då.
1: Ver är möjligt att skruva han i rummet högre så
3: ja. Ja.
1: Nu kommer och kött till Eika tog in det här och har spalt kvart 44 och halva minut. Nu var det kvar jag löte att det här blir flyttat till Hållax, det här GT. Men frysbacken är där och det här blir flyttat.
3: Jag är sikt, och kan du...
1: Och han är panikad där.
3: Han har inte mor.
1: Det är nästan inte mor där, det här var fyra, nu tar bara en. Så kommer det kappbacken till Ola, så skjuter! Affär och i målet! Stenna Magnus Hall som skipar ett farligt frispark till Magnus som där Sirius Matlage inlägg med Hans Stott Koppberg till Ola som har ett farligt skott och flottar den mål. Det är 1-0 till Norge Väster här. Point Aaron Hallike.
3: Ja, jag håller för att säga att det är försökt. Det håller.
1: Ja, tackar man gott säga.
3: Ja.
1: Alltså hade så 100% vi tränat och tränar bokar på Arne Destaberga.
3: Ja, jag vet inte om mannen står som drar helt ut i allt det. Jag vet inte hur som kommer med mannen.
1: Det ser ut som att han för ont då. Det ser ut som bara den som är akkurat av Seiner ligger efter bollen.
3: Ja, så har han inte allt där Gustav är. Men i alla fall, nu ser Väster för 1-0. Och jag har alltid tagit att säga att det är rymliga.
1: Alltså det är inte oförtjänt.
3: Nej, det är det inte. Det tar av er farligast då, framför mannen.
1: Men det så blir här åter och nu är det att jag läser som man får han och ger upp. Jag vill starta i G2 nu så man får på fyra.
3: Ja, alltså tar man fram av ett nu.
1: Vi sa inte att jag har lagt att tre, men det är så gott så spalt en minut i det vanliga läktorna. Så här är inte lunch, här är inte så öliga nog lunch istället, German. Men det är en bänniska som röjner att för att bo i första och annan. Och ända så vi Maspark. Och ja, nästa som vi säger så att Heine Vigöj så flyttar till Hållax här. Och stövan ligger bänt till högra bänken och kör väster nu till färra till Hållax här vid en 1-0 läsle för en normal av Ola Ernstein. Och ja, som också snackar om, vi ska också täcka stort samma nummer för Hållax här. Så halt inte det oförtjänt att räkna.
3: Nej, det är perfekt. Det är faktiskt perfekt att man skårar bänt till Hållax. Och det är perfekt för lyssnarna.
1: Ja, ja.
3: Sätt honom som har butchinkar från Hötle.
1: Ja.
3: Och så kan Norge Väster på kontra om det vill.
1: Och det är Norge Väster som har 2,5% possession. Så det är inte en distor som är dominanser till näka linorna.
3: Nej, slett inte. Jag undrar ganska här. Jag har alltid fast att Norge Väster näck flera chans. Ett lag.
1: Ja.
3: Upptäckte chans.
1: Ja.
3: Det gör det då.
1: Och jag butchinkar lej som manklar stadverket där. Det här spelar nog rundan om, men det manklar... Han mangler den sista trea partnerna som vet den där. Och det här var nog Sjövester Mekna kommer mer och mer nu igen att det ser. Det här kan man säga. Så det här blir spännande annan hållag. Så halte jag det här det sista här med förra hållaget från mig och Johannes. Och så var nog det sista till sätta hållaget om ett stort kort här.
4: Områdande sänd samstarvi. Sörvås kommuner. Parstafälla Fossa. Småparstafälla Väst. Och Gulluklugar.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
0: Og her i Hållagsnån kunne vi tegge noen grøslid ur første deil. som Brynjar Boe fram, så hever FC Sorøy som lanser hver åttalig her i Kappingen i første delt. Der har alltid tapt det dem. Vi der måtte luta for HB, og utovertle og oververtle i Gundadelle, og store herkjern til HB i det. Vær Silas Bjarnason Johansen, Silas skjeit bægjumalene til HB, og tegjør til han tar først og 33 minutter av fyrre holdet til første tøtjende, og så etter i 33 minutter. I baven foran så var det Jekvann og Skala som leier opp til malene til Silas Bjarnason Johansen. Og IF som har vært og i helter ingen skøren, tar gjør det en verre idé av samme vettel. Tullja og idé vunnet her av overvettel i Gundadale. 4-0 av B36. Daniel Alecne leier UEF 8 bænt undan stedsen. Mikael Elbæk Jakobsen økte i 2-2-20 minutter. Og mot det dette enda så var det Martin Klein ved 2 maler som økte til avgavis 3-0 og 4-0 til UEF. Og vi kommer til å ta støvende første delt som man er nå. Nå tar hese på Disney er lektor. Og nå Bjørnald Fjers som altså vann Ujjar, da glemte jeg å takke vi. Bjørnald Fjers vann Ujjar 5-0 av Vujjinsje Heimanna Sante. Og her var det Aron Klemensen og Erik Oteng som skår av for Bjørnald Fjers i fyrre holdetje, og Lukas Ørneborg i Ivetøyne i fyrre holdetje, og så var det Mads Svane og Lukas Ørneborg som økte til 4-0 og 5-0. Men støvann som er nå i første delt, nå Bjørnald Fjers rettelig greier oppflytere, om vi tar støvann som er nå, tar nummer 1 ved 31 stien, og nummer 2 i Vujingur, som ikke kan flytte opp ved 22 stien. Og 60-84 Bjørnald Fjers og første plassen FC Sorøy og 3. plassen ved 25 stien. Og nå skal FC Sorøy kanskje spekle begynne hitje at Tromsø. UIF nummer 4 ved 16 stien, 8-84 FC Sorøy. Nummer 5-36 ved 16 stien, 6 NSOI 15 stien, 6 TEP 15 stien, nummer 8 HAP 13 stien. Og TEP i line under nye flytningarstrykene er Bestreimor og FC Høyvøk. Hei hava tjei sti kvör. Og nu om 20 minutter så fer dyster i gang oppi Høyvuksvallen Høyvuksvallen årsaka, og til altså bottenlin FC Høyvuk og Ippe Streimer som spiller her. Og så stevne dyster vi løtjen Ronavuk klokka 4 her NSOI teker mot TP. Og så kunne vi kongjera tikkun stål tøyende ur håndballsverene. Hake og Vestavtajun fyr atter ui ar a spela finalena ui Champions League. Vi fjør tappte Liechon og Füchse Berlin 26-32-34 Tyska Lien og Magdeburg. Og Magdeburg som tyska mestare tar våre en lille favoritter ui holdfinalen i dag ui måte Füchse Berlin. Men Hakon og Liefelajerne tar vunn og 4-35 av Magdeburg i halvfinalene i Final Four i Champions League. Vi stedt ikke noen ved Füchse Berlin og da Nujjan Seijan. Og Hakon han var effektivere da. Han fikk 5 målmøleger og Hakon sette atler 5 i nettet. Og ikke avvantet så var Mathias Gissel toppskytter til Füchse Berlin. Og da var det vi Nujjan Malon og her har sagt hei Gissel. Heimses beste håndballslagare 6 opplegg, altså assist. Så, Füchse Berlin tar spela finale i Champions League og i Final Four. Og i morgen klokkan 16, og man har hørt at Damas Radio sender distinn, altså sjåvarpen til Damas Radio, vi må lukka få til en stedfest. Og tann finalen, hun vil måtte anten danska Aalborg, etla katalanska Sterling og Barcelona, som er snyhjøret et Sterling i håndbølte. Så, til dere fyrir fyrst, Hakon, og etter vi så Anna Arjare at Hakon Vestavtajun spiller finale i Champions League. Et sera godt og flott Eurik. Vi færa nå inntil Johannes og okkar egne Brynjar Kovater vi frasøkt. 0-6 Vestor Vujink, her 1-0 til 0-6 Vestor. Så færa vi at høyrene er klart tonar.
4: Områdene sendt samstarvi, Sørvågskommune, Parstafella Fossa, Småparstafella Vest og Gulluklokar.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Måvi.

0: Det var nå.
1: Ja, jeg halte det bare nå, så ser det godt ut. Men jeg vant nok av utsynken for frem av ødelen nå. Og jeg har råknet vi at jeg har lagt av trusk da. Hvis jeg ikke klarer det, ja, men så halte jeg nå til Vestrøv greit. Sett ikke rettelig av det.
2: Ja, altså, så som nå så lunsjen til 1-0 og tar ikke ødelen å komme opp. Så ligger det vel før jeg har hatt litt av... Ja, väl att det är och värja och köra på kontrast där och just.
1: Ja, ja, men jag håller faktiskt att det vill det vill jag få in en hållare för hållare så om jag väster på att han matar ner att här var finns jag mål och här var för det öliga mig watching jag att ir över att Brodjok.
2: Ja, och här är ju börja och har spalt smått en minut här, sett en hållare och det ser inte som någon inskiftning eller något som helst fram till det är där så med Ettlevich och Bavon Leon. Och ja, till 1-0 till Norrköping Väster så det var inte kallt som nöjigast att komma och visa sig mer nu sedan och lag.
1: Ja, det var inte just.
2: Det är Jakob som rör sig med Böttgarsson i mitten här. Inkast till Wuching mitt av Vötland. Aron Janskor Björs till. Så heter Josef Gleisek. Så får han kolla Arnbjörd Svensson utav Vinse till Inka Armgrisson. Och ja, Rönnar där ser vi en lankare i allvaring mot Jakobe. Så det är Jakob och Böttgar i duell. Hur vinner han? Här som Jonas Prior i ärret vill vi hjälpa till. Flottar han väck. Ruttar. Men det är Aron Benjaminsen och Åtne Atlasson som tar emot det. Så det är Åtne. Men han kommer få bo i vandrarheten. Karin vill vänta. Karin utar högre till Josef. Så det är Josef som Rönnar. Rönnkö vid Boltnån. Vill jag tacka Åtna vid Attor. Så kör jag där helt till Arnbjörd Svensson. Och så kör jag där runt utan vinstre. Det är ju Arnbjörn och Inge Armkrosson som är mackar här. Helt attryck av Inge. Arnbjörn så rönnkör vi en final övning fram efter mot Josef. Åtten så kommer fram vi. Så kommer Illek. Så är det Norrköping Väster som köra.
1: Det är helt tydligt att Inge vill ju vara med och spela tjotare.
2: Ja.
1: Väljer de sakta ut där. Och ja. Man märker till att här rönnar spela bara till tjotare.
2: Ja. Men nu kommer en övning här från Åla som börjar läsa bort till Ledvin. Så rönnkör sig. Och så är det Josef som akkurat förblockerar han och förstyr han här. Alltså,
1: ja,
2: här en sekund Majra.
1: Ja, han skottar för det.
2: Ja.
1: Så är han en frutskåp om honom.
2: Men ja, aksum, ja, och det är matspart och vutsing, men... Och nu har jag provat äcklat nu och spalt det en 30 minuter. Bail in, kan jag starta på högre?
1: Ja.
2: Ha?
1: Ja, ja.
2: Högre så
1: är. Men till tydligen så tycker jag vutsing går på med att spela tjådare. Spela den där.
2: Ja.
1: Och kanske spela några länge sändigare snö.
2: Ja, han blev nog långt att komma än 2-3 minuter.
1: Nu får du slutsa, varierat det sånt. Men här har en god chans att ut till Norrköping Väster.
2: Här väl lyckas vi.
1: Ja.
2: Så äter jag Vuccingor som röjnar på Jopator. Aron Janskor utav vinstret till Inka Jonarsson. Röjnkör Lankar Alvering mot Hullegård. Här då Åla Ernstens tycker mot det. Spelar Magnus för en attor. Ut i höger så här. Och så äter jag inkast till Vucing. Jag synes det tråka spela här, men ända så ute till inkastle Wuching, mitt av ötlunnen. Välja kasta helt attor till Inga Armgrisson. Tek så Armbjörn Svensson vi ser, och han hever Josef ute i högre. Men välja kör han attor till Inga, och så Armbjörn som ordrar spela sina mittlunnen här på. Och är Wuching, nej, ett Norrköping Väster som inte ordrar trätcher upp än. Så kommer det helt under halvunna till Norrköping Väster. Aron Janskor som är frålugga Elvring mot Inka. Så kommer ett inlägg ur vinstre.
1: Ja.
2: Ja, han var frålugt att spela Wuchinger.
1: Ja, han har brått Wuchinger, har brått sin spelstund. Han har kört fyra fram i Alpana vägen. Ja. Så landar han från stickningar i Jörg. Han har kört rättliga offensivt på en nu.
2: Ja. Och han har kört kött till 1-2 nästingar så är Elvring så långt tid.
1: Ja, men det här måste resten att han måste göra ett eller annat för att bröta spelstund.
2: Så Magnus vid en lankar i allvar misslyckas för helt ut till inkast och höver bolter från Magnus. Så det är efter inkast till Wuching, så kör det runt. Så det är bara arena som finns här en kepp och hötte för att blockera en från solen ner, som man ser bättre. Det är här som man säger, här är statiskt dörrt där vi är i valen. Bara så runt sig vid en Lankar över en är Lankar i Alvering. Missätnas får ut till inkast ut av högre till Norrköping Väster. Norrköping Väster röjnar sig vid Lankon inkastet fram efter. Så det är Wuching och stäga mot det. Det är Hullegård till Sölva, Fjern Attor, Hullegård för ett vänster här. Så kommer Aron Benjamsen från högre ut av vänster här som jobbar till. Så kommer ett inlägg, flatt in förre, kommer helt ut av högre till Sölva som tar emot det. Så kommer Josef fram ett reisning med Sölva värvet i Bolton. Så finner Josef i Ariadlöv med vandrarheten till Mittlån och för ut hotnadspart till Vutsching. Men man ser Tuyla Vutsching liksom är mer i Bolton nu.
1: Ja, det är Tuyla som spelar tjortare och spelar sikningar ut mittlån värgerna, värgerkötterna. Och spela kötten fyra. Alltså där finns bara man spelar en kött där.
2: Ja. Och det är Aron Benjamsen som tar så att säga nästan alla dejpoststövnar till Wichinje. Så sen det klarar vi hotnadspartiet. Det kommer väl för det. Så det är Malverion Dalby som stod där när boxar bollen borstår. Men ända så är Wichingar fötron. Så kommer bollen helt en fyra attor ut av högre till Aron. Så lägger han nyår. Men här har vi startat av sajt. Och typ ett för Lundsjö Väster så kunde jag ta här få råd på spel i attor.
1: Ja, det som du ser ska göra till att dämpa spelen nyår och få tempusen nyår och röna spela bollen runt.
2: Ja.
1: Frustrerad watching. Så. Här åkna jag som inte gör.
2: Spel i sätt igång dator. Det är Jonas Prior. Koran ut av vinstet till Böttger. Böttger och Jonas Prior som är makare är helt att det är värre nere. Så nu ser väster i det. Böttger får in i Elving innan mina till Edvin. Så koran ut av högra till Åla. Så Jonas Prior innan mina till Magnus. Magnus Holm finner Åla. Så koran där sitter runt sina mittlen här. Nu ser väster och koran helt att det är Dalby. Och så Dalby med Lanka Elving innan holvorna. Röna finna Lukas som ska snitta vågare. Och så är det att så kommer Andrew Svensson i mitten här och först ut han att till Bar Arena tror jag, Malnon. Så kallar där, kött igång till Attor, Wichigar. Ja, men viskar som två li som hävar sin devering för kallar där då.
1: Ja, men det är... Men vi spelar inga bollar fram i Sjönti, Östen i Jordan. Men så ska lockas få att fänga där bollarna som kommer och snittar där vi är.
2: Ja, det har alltid varit akkurat och lunch i Sjönti, Röka.
1: Ja, det är inte för ett land, tror
2: jag. Så Böttger. Dalby som bara pressar er av Jakob i här. Vart ju få som pressar där. Men för Norsjö Väster så är det gott att det blir inkast till Tair. Till det själva. Och kvart och gaspalt är 2,5 minuter sedan att hålla inte. Stövan 8-0 till Norsjö Väster mot Vuchinje. Och det är mål från Ola Ernstein. Och vi tog stöven som akkurat är nu så är det ett Norsjö Västerli som ligger nummer 90 nu. Men här var jämnt stiga till vid skala, touche och touche stig. Men till Malmöna som skiljer skala och Norsjö Väster är den. Och ja, skala som har en dess minne, men allt kan ske.
1: Ja, här kan allt hända.
2: Men det var inte galet, så kvar väl något till vinsten nu. Hullegard och Sölve.
1: Ja, jag hade att tala om att kolla på oss in här, vad känner du nu? Men Norsjö Väster färre körde vinst så vi i behov.
2: Nej, men det heter nu över Öyla. Öyla Ossentör.
1: Öyla.
2: Så det är Aron Benjamsen som röjde sig vid en chip i en färg här. Men in i ett tomrum här och så är det att Alpe vi går till att ta upp i händer. Men... Men ja, och ta skifta öle köttäsen från söder till söder nu och Wichinger. Det är som där är en öppna min upp nu till Norsjö Väster.
1: Ja, han är kjort där, ja. Men till tjursel där.
2: Nej, så är det Jonsa Stai. Så är det en tjeckja förbi Aron. Aron är helt för nog på en gång. Och så är det frysbart till Norsjö Väster och äkna i halvö. Böttger som tjeckar fram efter det bara. Jonsa Stai, teka stort. Så Böttger, vi är en langare alvering fram efter mot högna, men... Han var kjørt av vi på det her.
1: Nei.
2: Og enda så helt ut i hotnaflasjen der i virus av Wichinje.
1: Ganske litt trusht i langt fram.
2: Ja, nu kjælder det å komme sin langt opp, ganske.
1: Ja.
2: Lige og atalega, ganske, og lunch nu.
1: Ja, vant en vi til at du får å legge de atre verja, eller atre, til er sånn farligt.
2: Ja.
1: Så tuller jo dyst.
2: Inngast til Wichinje. Stendig Josef klarer att täcka. Kommer det langt inkast. Jakob som snittar av vågare. Så tar Böttger i här i Adlöve. Så flottar han langt på luftna. Så tar Nov. Så äter Otne Atlasson. Så tar han nyår. Och så körar han runt attor. Attor till Boar. Som så flottar han attor under halvorna. Johansson Stai. Så tar Otne Tjavutjinge i här i Adlöve. Så får han lagt han nyår. Och så tar Arne Jansgård och Arnbjörn Svensson. Och så Sölve finna välkomna annan ut i högre. Så kommer han ut till Aaron Benjamsen. Så kommer han vid en illedje flatten för det. Så Jons Prius blockerar för han väck.
1: Flottan spark. Ja, men det är helt tydligt att han spelar Jörg Mina nu. Och Nick Schotare. Och Mina som låter sig västerligen allt för flöt. Så när jag flätar Mina så är det lätt att spela Jörg Mina Kjetnar. Och ta komma chansen. Så nu råknar vi att nu ser vi att det är här så kommer chans.
2: Kommer hotna sparken för er Alpe så boxar han ut att till hotna sparka hin här så inne. Men jag vet inte vad det är som kommer till Mairi och Mairi chanser. Och nu ser vi att det är som hejer ena stöv i här. Det har spalt två minuter men det har vi haft Mairi till.
1: Nej, men hvis du hugger tydliga så sa du att det spelar kött med kjettnar. Att du spelar med kjettnar kött så och en uppbackning grejer så är det bara en värjan vi tror.
2: Ja.
1: Då kommer chans.
2: Ja. Så det åter Aaron Benjamsen ut i vänster så just det gratis sparket. Kommer väl för att kommer för så det åter Dalpus boxar han ut så det Jan score finner själva kommer en lek blockera och så det åter hotna spark. Ja, det var ju kul att sätta ord till trusta där nu.
1: Ja.
2: Det kan man säga.
1: Vad det vi för oss ju sen jag. Och visst att jag vill slut så ja. Så man låter jag finner till hur man gör så. Jag stannar och väljer en halv och håller till att jag beslöst till.
2: Nej, det här blir otungt, Jan, och jag vet inte. Det här tycker jag.
1: Det kan slutt.
2: Men där tar jag allt som är stort och sätter Aaron Benjamsen helt att till Arnbjörn Svensson. Så skallar han mot Malmö. Kämra i vill lägga honom. Och Dalpö är först och loftet i ärget löve. Men här var lycka vi. Så sätter Jesper Van Eyten. Så träffar förbo i en. Och så kommer Wutchingan och väl följer här att och fangar bolten. Men frysparkle Wutching. Vad det heter när jag har haft bolten. Ja. Och han då nej, jag vet inte.
1: Slösot vill
2: jag. Ja. Ja, jag sparar han heter så har han lyckats köra det landet där.
1: Nej, han spelar han borde vara snäck mer.
2: Han är ju den som har skorat mest mål för där är inte Lawyer. Han är ju tre mål.
1: Ja.
2: Så var jag kapten där.
1: Han är lite bara han är ju så väl.
2: Ja. Så vad tycker du? Jakob. Och jag vet inte hur han kommer ranks att det är. Till Josef, Jesek. Smur rangstator. Att det är så stöva för de som är viktiga att få. Få sin mer luft och få stöck i spelen. Men det är ändå som är viktiga att få. Vi har öjliga att komma halvna till Wichinger i löten.
1: Ja. Halvdet har lagt sig för en dator. Och har tar mig också fram efter en av också välja att det som det här.
2: På utav tidsje. Kommer en av hovna som nu ser väster. Här där Wichinger först i ärättlöv som får ruta borster. Och så röjner Arne Benjamsen kevig och åker ner. Men Jansa Stai och Ola Arnstein tar tagga väl emot och fanga bolten. Röjner Ola kevig en langa älvering. Då stjuta väck av Inga Armgrusine. För ut till inkast nu ser väster ut i högre. Mitt för jag vet inte någon. Ja, där röjner kevig en långa älvering. Men det är ju slukkast inte vad jag
1: gör. Nej. Till Aston Fornecker Elvgar som är 50-50 Elvgar.
2: Ja.
1: Tablusha spelar.
2: Öjla dueller.
1: Ja.
2: Men det är så suttigt gratis och flott i Elvgar som Olle ger. Helt ut av vinstet till Jesper Van Heint och släcker han väl den förre. Men så gärna ett träck och långt och så är det Wichinger som kan fjärra. Men Tui Peter som böcker väl och blockerar det här till Aaron och färsar.
1: Ja.
2: Färsar vinner sig ett inkast. Han har vänt sig kyl runt här. Jag vet inte, han har lagt sig frysback i men men de måste nej så sa jag inte frysparkasen här.
1: Nej, jag hade en 50-50 bolter. Men väldigt spännande inte väl och tacklar det. Men efter det där Jesper van Heijten som är slösat till spel.
2: Ja, tycker jag träckar öliga ensamma till att jag stöd. Han träckar för att bo i Gaua till Messran till han träckar 20-30 meter för land.
1: Ja, ja.
2: Så detta är Aron Benjamsen som följer ett evilapp från Josef här. Tycker han vi. Misslockade spelare vid Elveringarna att rum. Och inkastet Lusje Vestor. Slösat i Elvering här, men sorg kan hända, men hvis det ner är det hänt en jäkla fär.
1: Ja, det har hänt för ofta.
2: Ja. Så, det är tidigt. Högne. Högne skallar till han. Så det är Edvin Jakobsen släcker ner till Lusje Vestor. Och så kör han ut av högra till Ola Ernstein. Få in Elvering. Ola Ernstein också ensam att lör. Kommer att en lång Elvering. John från Ola ut av högre till Kasper Hansen. Så det är Kasper Hansen som sätter för Boy Inga. Jonasson kommer helt in i 16 meter. Och han hever Ola vissa här. Spelar att ett land. Så tekar skottet. Så får han med synar. Men ja, det var
1: här. Ja, det var ett fint. Han dribblar fint här. Jack Nån. och läcker han till all här, men
2: gott arbete Kasper. Ja, han var också ensam att lära mot Trim Wichigar.
1: Ja, han spalt väl högst.
2: Ja.
1: Han blir farlig högst så. Månad farlig än visst så.
2: Så det var Wichigar så köra. Det har tidigt stått matspark på NV och så pitchar där upp att dör. Aaron Janskor till Hullegard. Mikael Hullegard. Aaron Janskor in i minne och så till åttna. Atlasson. Tekar han några meter innan halvorna. Tjonos och Väster och sätter Sölve och så till Aaron. Så Aaron träffar förbi Bötgar och så tekar skottet. Och han lankar till och han fyller målet. Det är blivit ett här. Det är Wichigar som är var jauna. Det är mål från Aaron Benjaminsen. Ätta ett här nu, gräva spalt i 1-3 minuter med Loja Wester och Wiching.
1: Ja, han är akkurat det samma som vi säger. Det är spel med Kjetnar.
2: Ja.
1: Och så kött med Kjetnar och så en dribbling och så skåp på mål.
2: Här var ett sånt här älvingar som var pura list.
1: Ja. Det släpper för Latjan Kjetnar och mina och så trussar det värjorna och släpper Kjetnar och så knallar det på mål. Och lägger upp mål.
2: Fralligt mål från Aaron Benjaminsen som är över i Öle S-Sundrys och Kappikar Aaron.
1: Också kanske mamma kom till Josh Marvieta mål här, men jag vet, det var nog snöjt mitt mål.
2: Han kom nog så mitt mål, men det verkar som han fick en liten knäck i här, men...
1: Ja, det har skått.
2: Ja.
1: Men hade er flytas och köka mina rättliga kött.
2: Ja.
1: Och ett väg komplerar och köka mina och ta er frutt mot vägarna.
2: Och vi är sån att Wichigar och Minka och Mamonon så är det ett 0-2 västerlig som attofer och har touchande plås. Ja, nu stiger vi på strejn. Men det är många som ger att Lundsjö Väster är attastör. Så ett av Wichigar som attoröjna kött är in 16 meter. Så det är Magnus Holm som stötar han bort och vant alla. Men för han inte helt och vant alla till er hotna spark till Wichigar. Vad gör det kvar? Det är som teker till er attor Aaron Benjaminsen som teker. Han teker nästan så att säga att det är bort stövor och är som dessutom för Wichigar. Så kommer det förrätt som är väl för bantet mot Malmören. Dalpo i Heldron, säkra händer här. Så rönnar det kvar att köta steg till ett fire mot Trimon. Men det är Wichigar som är öjla. Öjla tjauter att droppa plås. Kasper Hansen som vinner sig här så. Nej, Heine går för det. Alltså,
1: ja.
2: Jag vill inte kanske.
1: Han fick någon bulten.
2: Så jag som var lite frysbark här.
1: Ja. Jag halter finke bulten allt.
2: Men här som har Wichigar så var det öjla tjauter att.
1: Ja. Men jag hade tagit till toilet tempo i hacka. Det var kort tempo i upp på toilet.
2: Ja.
1: Och nu ser jag mest troblad i alla fall, gör vi.
2: Och det är Aron som har skått och suttit fjolra med Alice Kappegar Aron. Och han har varit en tru upplägg, så han har varit en god Kappegar i Lojare.
1: Ja, han har inte spelat väl i Disney, men han gjorde en god gör och knallade i kassan.
2: Och nu tar vi inte som främjar en utskiftning här på. Det är nummer 11. Mikael Hullegard som fyrir ut och innan hans här steg kommer nummer 9 Jörgen Nilsen. Så det är alla bara som kommer in.
1: Ja, det är kanske flera mål.
2: Ja, det är Jörgen som behöver han. Spelar attor till Inga Armkusson. Så det är Aron Janskor som bjöar sig och fyrir han inne i mig inne. Åttna och så attor där vinst till Inga Armkusson. Det är Wichigar som behöver haft öjliga nokas bolten här på en till vi är.
1: Ja, det är väl helt arbetet nu.
2: Det är kanske det som har vant dig kanske från Wichigar, hvis det skulle få något brosjur helt sett nu.
1: Ja, alltså det är en spännande tjotar och det är tjärna resten och det är tjärna russlig bara vägen. Särskilt att man ser hur så passiv och när så väster är. Det är allt för passiv nu.
2: Ja, och lötene, ja, och lite öl och lockt.
1: Ja.
2: Men det är Edvin Jakobsen som kämpar här för Norsjö Väster här och för han som borstår vandrar lei. Och det är så Kasper Hansen som blev fält och det här.
1: Kasper undrar att kämpa, han har ju klostan bäst.
2: Han har varit öjliga grover det, alltså, ja. Han har kämpat öjligt. Men nu kommer attor utskiftningar här, det är Norsjö Väster som ger utskiftningar. Det är tvär som stannar klar här. Flensburg Rhein. Så det är nummer 28 som fyrir ut, Tjana Norsjö Väster, det är Lukas Gartar som fyrir ut. En annan som heter Flensburg. Och så är en sättna. Ja, jag vet inte hur det är, här kommer någon ut här. Jag alltid heter Edvin Jakobsen som kommer här på en.
1: Ja, han
2: är väl och innan han sa det här till er Joni Hotne Nilsen.
1: Ja, Edvin Jakobsen är väl skatt och det var inte så.
2: Ja,
1: det är ganska det
2: här. Så det är han som är ut som man har helst att lyssna för lärare här.
1: Ja. Og jeg husker at, at det skiller godt å kjøpe ut nå, til at nå ser jeg at det er sånn nye tempo, og, og her er man mye krefter.
2: Og det er brukbart, og Flensborg er en stor shooter og alle bare som Lusje Vester har. Han er en som kan stå utanlegge bolta vi gjør, snitta og letja nye.
1: Han burde han kunne gjort det, men det er ikke ikke vel, John, men nå får han så ikke.
2: Så det er Jons Prier, vi er en lang gang, vi måtte vinse til Jasper Van Heiten, så legger han vel at du, nei, nye. Så det är Jonsson Stai som man tycker visar, och så är Magnus Holmen är med in så färre han. Attel och Vandrarheiten, så är Magnus Rivlapp, Vandrarheiten snuter som får bo i 1 och 2. Och så är det nettoppis ner, Unche, som är rönn i kjöv i bolten ner, till Jon i hotne. Men spelar är Magnus som är rengsta dörr. Så är Wichinger som tackar sig här. Tänk att säga att du är till bara arena trö som är normal och tjabutchen. Ja, han har ju haft något att göra det. Nej, han har ju haft något att göra sen då. Bara arena trö.
1: Nej, TV Wichen Grattland sen då, vill du säga.
2: Ja, ja, och jag kvart spalt är 6 och trusch minuter av Dungasande. Och stövan är 1-1 och i mitt och Norsia Väster och Wichen. Och med jag säger det så får Wichen går en av fina stövier. Där får frysbark ut i högre här.
1: Ja, til ætta til full forsent.
2: Ja.
1: Til watching river neck við sanna var ja. Og
2: so nú er so lukta ta meira 2 at watching and kata jittel 2 at til Norge vest.
1: Ja, til sjøla.
2: Ja,
1: til sjøla.
2: Og til Arthur Aron Benjamin som stendur stattur er klar at taka den ledger frá Luke Sturba for watching. The lock come from me. Og kemur so in ledger chim tettum of Marlon. Her Arthur Dalpus loftar hon so kvar ta skøttast der. Og Larnsten og Norsi Vester kører kjøttast det. Røynar skal finne Vandar Heiten, pluss å blokkere av Sølva, enda så ut til innkast midt av Vøtlen. Men, ja, det er Røynar kører på et showdallopne, men det er, det er vanskelig liksom, Røynar showdallopne atter, hva det er missa.
1: Det er flitet, så renner ikke mer nå,
2: sønneløyden,
1: fyrløyden.
2: Så er det Ola Arnsten attervisen her, han har haft øyelig gåar, Øyla gå i alle vinkar.
1: Go shift.
2: Øyla gå shifter i det. Kåren til Kasper Hansen, så det hengne. Finner han Jon i hotne. Og så tek han skottet. Mitt av malet til barer. Barer unge vante her, ja. Men funnet sånn at unge leikere prøver ikke.
1: Altså, du har nødt til å kjøre på malet at du er målet kan. Det er ikke noen sjanser til nå.
2: Så. Og alt kan skje, altså, man ser nok mål komme av borser til feltigheten, altså.
1: Ja.
2: Så det er datum Norsia Vester, nå er det at det er bolten. Ola Arnstein finner Vandar Heiten som skift suje, det ser ut som han har kommet ut av høyre, han har vært øyla nok ut av vinsen nå, annars. Finner Magnus Holmen i mine, hvor han atter ut av høyre, til en Kasper Hansen som er kommet ut av vinsen, det ser ut som Vandar Heiten, og Kasper Hansen har skift suje.
1: Ja, altså, han har slett ikke kommet til høyre, vinsen, ja. Og jeg tykker vi at venneren også, vi prøver å skifte oss ut uten det vi ser.
2: Ja, men man sa at nå her var det heiten. Jeg halte nesten heter en av de første innleggene som rykket det. Og nå kjenner jeg ut til høyre.
1: Ja.
2: Men så er det Wichinger som kører, og da kommer Bent 8-6 med ut av vinset til Sølve, til Jørgen som kommer innlegget. Jonas Prier sender første, og jeg er etter å rute av borster. Kjem så Bent til føtter av Aron Janskors og Røyne som skåter. Blir blokkeret, og så er det at du røyner kjøtt atter, blir atter blokkeret, og så ender han i hendelsen av Dalpøy. Ja, vi er steg i ferie her, er Norsia Vester.
1: Jeg er alltid at det virker som om Norsia Vester kommer jeg sinte friere vi.
2: Ja, det får meg nesten gang nå, det er ikke mye mer. Og så er det, lykker vi av Flensborg slipper leise her. Arne Svensson akkurat for det første av bolten der. Fikk han så rå atter. Aron Janskor, vi har en chip i mot i Aron i Benjamin Sen. Fjern han ut högre, han kommer till strax in i 16 metron. Tänker sig till vänster, skjuter, publikera, hela botten. Och koppar till Jörgen, skjuter i målet! Till nettopp inskifte, Jörgen Nilsen så fjär en bolt från Aron Benjamin Sen. Och ger det så till 2-1 till Wuching. 2-1 till Wuching, nu går spalter av 40 minuter. Och ja, Atra ett upplägg till Aron och Jörgen vid en normalt, ja, hade det här som jag säger, det här luktar jag sen till Maria 2-1 till Wichen.
1: Ja,
2: och det alltså, jag
1: hade svammar sen så här som, undrar mig sen att det inte var så här, men det är det nog inte då.
2: Ja, hej nu och
1: Jag också där där först för att ta Aaron för jocken. Men här vi ska öle upp alltså öle la.
2: Öle la. Mr. Onkels kommer en lång galmingar.
1: Men som sagt, det höger så ja. Alltså visst så är det noll till öster och höger så ja. Så jag var inte till för jocken och ja,
2: men jag tycker vi så var det där så rock nu linjen där hej kommer ju här.
1: Jag vet inte. Alltså, här från så det utlevra och så
2: ja. Men hej nu linjen var ju en stor stor så här på man pekar jag plätt då.
1: Ja.
2: Så här är det ska show nu med malet lite.
1: Ja, men till så dagt så tar heller.
2: Men nu utan och bäst och som att när jag står upp. Nu är det därför det.
1: Ja, nu är det oallmäntligt tungt rock nu vi.
2: Ja.
1: Så att ta man väl fram för det om man drar till det där och inte klarar hålla det där, ja men så var det uppe att tänka jag kommer att
2: öle ringta kommer att ja.
1: Ja. Så spår den kvar sin gem där fortsätter att lunda läge sig att överja.
2: Ja.
1: Så
2: det är Jonas Prior. Så den är bjud upp. Kör ut av högre till Ola Arnsten. Så finner vandra höjten på Feltor. Jag menar bestämt att han frysparar med vuxen och kör av. Till Inge Jannarsson. Så färs Oliver. Kör ut kottbacken för ut och Selva. Läser botten Selva. Skjuter! Mitt av Malie. Till Dalby. Och Götarna här bort Selva finns ju Mario på sjur. Han var pura läser i fälten.
1: Kom du tror jag att?
2: Ja. Här bort är nästan väl tror jag att.
1: Ja, men att det är öjliga vanade spel vill säga Alicia Bansson och Sylvester. Han lägger sig nio bara. Stämmer att fighta attor efter bulten.
2: Kom attor, ja. Man saknar sen det där att han kommer attor och jobb till.
1: Ja.
2: Här kommer han.
1: Du måste följa an, visst du är efter Alicia Bansson. Ja,
2: så helst
1: du måste visa det värsta.
2: Till Ola Arnstein, Strange och Elvering. Misslokast, Inche, Kymmetler, Sota, Vandar Heiten. Som så färsar fryspar, jag vet inte hur det är kvui, men så kan han sparka efter den här. Men jo, fryspar, Magnus Holm, Olof Sjöster, tack vare stort. Ola Einstein, Tökre, Finner Vandar Heiten, Ola kommer fram vid, Feran Attor, ute i högre suger. Röna Tjecha får bo i Inka, Jonasson, och Inge för Fjärdrunnen. Och så det är Attor, Olof Sjöster i Arredlund, så fangar bolten av Jakobe. Så det är Böttger, Olof Sjöster, Röna Kajra, att nytta alla upp igång. Magnus Holm. Och så missar Magnus Holm av mitt av minnet. Jakob och Sölve. Så Kajra och Aron Benjamsen. Så det är Aron som återfyllt stockser i Kjolvor. Han kommer en mot en här. Och så får han ut av högret till Sölva. Så det är Sölve som röjnar att sätta för Böttger. Väntar attor. Tänker Aron vid. Bant 8 för 16 minuter ner. Kör träck. Kör för Böttger. Det är öjliga kvika fötter av Aron. Väva ut av bolten. Kör in i 16 minuter. Femta ganska os och is och nock nu. Men här så Aron Janskorvic kommer inlägg. Prior rotar väck. Och så sparkar han ut av Vötland. Och här är någon norska västerläggare som ligger helt här. Men Heine spelar högare. Och det enda vi har hotna sparklar vutsing. Alltså jag hade ju själv över till att domaren borde säga att det här ligger där med över minst 1-2 minuter här.
1: Och allmäntligen var han alltid domare spel, det man ju säga.
2: Ja, alltså han ligger här nu nästan 2 minuter här. Och kvarar bara flera av alla gång.
1: Det är helt ofärdligt att domaren kör det här.
2: Alltså det var lyck, alltså jag vet inte hur det kan ske här, men här halte jag själv att spela kunde stöcka långt där.
1: Ja, alltså du, jag halte jag snitt högt runt, jag körde bollen ut, men Aron fängade det inte, han får vojar ju allt, men...
2: Ja, det spelade bara vojar, och det enda är så vi att han får nästan att börja, det är bara inte normalt.
1: Ta det fair play här vid det här att man...
2: Spelar bollen ut också.
1: Ja.
2: Men det ser ut som om Vuccinkor har varit fint vid att det är Jörnars Bartel här. Det är Jonsson Steg som är olig nu. Helt från knä.
1: Jag hade domaren var öjlig. Lätt att det gänga lunch allt.
2: Ja, alltså jag gick minst 1-2 minuter alltså.
1: Ja.
2: Men, och jag var kvällspalt här och i 4-4 minuter stövan 2-1 till Vuccink. Men normalt från Jörgen är nu som är nöjligen inskiftar. Som har så lagt Vuccink av 8, 2-1. Och här är hotnadspark till Vuccink och till Aron Benjamsen som tekar. Spelar vi sätter gång nu åter. Heine här var vattra att det ska komma igång till nu. Så för att komma. Kommer in före, kommer helt attast. Bestod av Borskler och Magnus. Kommer helt ut. Jag fällt någon till Sölva som så lägger han in för att helt attast till Jakob. Så på stoten mot banan. Dalby fjärdru innan. Sikra händer. Så guppar han långt emot det. Kasper Hansen. Men det inte Jonasson som förfäder den där vänster. Så kör han fjärra och tar flera meter. Kommer in i halvan att känna sig väster. Så det är Flensborg som kommer väl att det här. Mössan så är det att löve. Och så är det inte som ränner bollen ut till inkast och kör väster. Ja, vi har sett att det fram här.
1: Ja, det blir sån rot åt.
2: Ja?
1: Spel.
2: Flow är det som har sett färre.
1: Ja, ja.
2: Och det är en 5,5% possession till Wuching. Så det är Wuchingarna som har finchat några procenter flera till Bolton. Och så, till förra halvlek så har Norsjö Väster 2,5% så.
1: Ja, Wuching har spalt bäst analogi och har finchat 5,5.
2: Tack om man roll det säger.
1: Ja, så att ja, det var spännande så att jag om Norsjö Väster har några kommer vi komma attor.
2: Ja, det är så inte kommande till så illa nog.
1: Nej, jag tyckte att de måste dämpa spela som nyår och så röna spela som jöknatter som där gör det förelag.
2: Böttgar som finner Jan i hotne, väl inne i min här. Så kan han halta ut av högre till Ola Arnsten som är röjliga laser. Gav att du finner Kasper Hansen. Kör 1-2, fyra natter rolle. Röntgen inlägger, blir blockerad. Och så tar Wuchigur som är att smäcka bollen ut till inkast. Men Oli och Kasper som ena för röjna sig här. Alltså, det är nästa man of the match och kör väster, alltså. Det är bara samma.
1: Ja, det har blivit kanske en enfald, va? Visst, det är bara att det är så människa. Det är inget jag...
2: Det är bara väldigt tungt nu, alltså. Solen pekar ner i en 15-18 grader, alltså.
1: Ja.
2: Det har besträvet att det är bara fyrtjagnarna såg ju nästan.
1: Det är strävet för bägge linjer. Att det är så hett att spela.
2: Så det är Jons och Stai. Kör han ut till Jasper Vanderheiden. Finner så Jon i hotne. Så Jesper van der Heijten rönner att få en stittning här från Jonny Hotne. Först och fjärde innan i ärat löve. Annars var det Josef som kom väl att följa här. Så det är Jonny Hotne och täcker skottet in i 60 minuter. Få in röjn.
1: Ja, det har funnit, ja.
2: Här kommer Lars Gost till näga.
1: Ja, jag snar Jesper. Gott att han tror sig att behalda bulten.
2: Gott att sucha. Jag som har sagt ofta att ja, han manklar.
1: Ja.
2: Han manklar att få hand upp i grejer så kanske det är ganska mer kombosjur.
1: Ja, offensivt är det för.
2: Så ett av Sölve och Wuchigur som kommer att hålla till Norsjö Väster. Josef, Aron Bergensen kommer upp i högre. Aron Ferran, stittran vår järnlig Josef. Så kommer ett flatt inlägg, blir blockerad. Vi är att Löfvesen Böttgar som finner Vandarheiten. Så ett av Norsjö Väster som rönnar köra. Ut av högre från Vandarheiten. Så rönnar det halta på han Kasper Hansen attör. Innan mina till Magnusholm. Magnusholm vår järnlig till Högna. Egilstoft. Han är trevlig självor, Karin Halt och det högre till Ola Arnsten. Så då Ola är vi en långkund inledje inne mot Flensborg, men öjlig ensam allt det här. Det är Flensborg och en fyra vuxingaläggare här, så här ringt att gärna vi till Flensborg. Så där är han Benjamin. Så trevlig och fyra vinner sig här frysbara äckna håller vi här. Akkurat det som han nu brukar för det.
1: Ja, det blir för enfald. Det blir för...
2: Ja, här ska det så flera in i fältet här, så att inledet ska komma från Ålo och ska rycka.
1: Du måste ha spelat Jöggens Ryna, här ligger du framför värjorna till latta däcka.
2: Det var ju så kanske eisen till att Norsjö Väster lite lock nere, ta att det bär Flensborg in i fältet här.
1: Ja, det må långt fram av ett land, det är nöjt till, och så må det satsa sin dörr, och kanske öppna det sin dörr i värjorna eller värjorna, men det må man så bara riskera.
2: Ja. Så är frisparten TJ till Inche Armkusson som flyktar han fram halvorna till Norsjö Väster till Sölve. Och Jörgens tackar mot det, spelar väl mittlingsrunden här, så brännar han Jakob. Så det är Norsjö Väster som kommer mittlån. Magnus Holm som värvade bollen till Norsjö Väster, kör ut av vänster Jonsa Stai. Finner vad det heter, så finner han Flensborg väntrar väl här. Kör han till Magnus, ja. Helt ut av höger till Jonas Prior. Och så kommer där. Helt ut av högre Lola Ernstein ut av striken här så kommer attra inledje. Oj, jötarna, här var lycka vi.
1: Ja, men det hade gott spel. Inledje var kanske inte...
2: Inledje enda jag såg in ett någon.
1: Men spel var gott. Så att det här mot där Jeremiah.
2: Här verkar ju som att bara rena så tror vi inte ordentligt på en spot förut.
1: Nej.
2: Men...
1: Som såg in ett i allt, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men... Öjna gott spel här av Norsjö Väster. Han tar bästa nästan som jag kan säga det. Alltså, nej, inte det, men sätt någon läge.
1: Det är väl för lydiga hos den här sätt någon läge. Spela kött och runt. Det är mycket att göra för rättliga nägg. Tar att du har väl till. Norsjö Väster är pura manklar till.
2: Ja, ja.
1: Så
2: kommer att en utskiftning här på en. Det är Johannes och Astai som för ut för Norsjö Väster. Och en av hans här steg är nummer 20, Jonas Nordendal.
1: Ja, ung spelare.
2: Ja, det är ung spelare, är snä.
1: Det är gott.
2: Det är gott att söka.
1: Ja, det är gott. För första gången ung spelare så bara. Och annars.
2: Så det är inkast till Wuching. Mitt halvan Janus Sylvester. Det är Josef Gleisek som tar väl att kasta helt att till Arnbjörn Svensson. Så kör han med in till Aaron Jansgård. Vojare till Inka Armgusson som väl så kör in med in att till Otna Atlasson. Arnbjörn Svensson så kör där sin till Stelio Roll där runt sina mittland. Och sugar. Så finner där en Alvin Jungdon till Jörgen. Finner så Salva på 186 meter. Just stittning till Jörgen och kör med inlägg chip helt emot Atlasson stank. Och ända så vi Maspark till till Norrköping Väster, men man ser det på hela vägen att det har tempo i uppe i allmänheten och så
1: så. Ja, men man ser tydligt att det är samma att det är ett spel jag nu. Mina, Mitchetna.
2: Ja.
1: Sölver i mitten här.
2: Så lägger han att Sölva som
1: ja, han spelar tutjare och så får han så kan han spela bollen jag.
2: Ja. Så Maspark teacher, Wuching går vinnan. Så där Wuching som att dra bollen. Här Björn Svensson, Inchaim Kusson. Spelar sig in i mittland. Så är det Aron Jansgård som träcker sin rattor för Bolton. Så går han helt och där vinst till Inga Jönnarsson. Som är flät Elving. Mittfärg till Sölva. Och så går han till Jakob. Och så kommer skott blockera. Ja, det är akkurat samma.
1: Ja, Sölva ligger mitt i värjorna och mina. Och jag har inte funnit här till
2: en. Sölva är öjliga lejs.
1: Lägg jag an. Ja, men han är pura bläckor för oss.
2: Och jag spalt här i kväll och var en och fortsatt en halva minut här och dunkas han det. Stövan är 2-1 till Wuching och mot Norrköping Väster. Så hvis Norrköping Väster vill jag höra oss namn här till Kontrafestivalen i Vavn och så ska lakor hända. Det ska vara helt kött.
1: Ja.
2: Till Wuching går, Aron Jansgård, som är en skallan upp om. Men så det är Jon i Hotne som värvar till Bolton vinner han och färs är sina frysbara äckna halvö. Så det är Magnus Holm med en langa Elving, tjotar Elving utom att de vandrar heiten. Wuching är inte ordentligt klara på det. Så det är Ola Ernsten som kommer ut av vinstre. Så det är vandrar heiten att sjunga sätta för att bo i, men jag har bara förnämt sig Josef att läsa han här. Man ser kvän vad han vill.
1: Ja, jag tror det är släckbart.
2: Nej.
1: Så till. Han säger bara att vi ska gå och tack på allt.
2: Till lugga man kan säga det.
1: Ja, till sin odalt. Han player klarar väl en line.
2: Han player bra donan lite där.
1: Ja.
2: Så då Ola Ernsten som hever Sölva i Richenon. Sölva vinner sig i snett. En kast. Så heter Josef Chavuchinja Ekne Holve som teker en kast det. Och det är Chavuchika Lee som ska skundas här nu. Det är Mosa till Norrköping Väster. Så detta inkast Jakob snittar av vojare till Aron Benjamsen som blev klämt där nästa burkare, men tack vare vojare som är tacklika Sölva här i Arjatlöve till Frysbacker mot Böttger. Ja, här är Sölva allt av sig nu.
1: Ja, han är ju unkor långt.
2: Nej, han är ju det som man kan kalla en veteraner.
1: Ja.
2: Ja,
1: men han säljer alldeles allt rättligt väl. Han är lige mittlen Mien och Värna, nej Mien och Alpe. Så tog jag det här och får rätt spöltarna.
2: Ja. Så Jon i hotne lägger han till Vandarheiten ute i vinstre. Finner högna in i mine. Så att du tar vinstre. Missa ett nas. Josefs läser spelet. Så det var inte gått så gröna kvar och kött och alla upp. Men missa ett nas. Älvring att nu och Sölva. Så öjligt att man säger några missa ett nas i Älvring.
1: Ja.
2: Men
1: till nog tid att spela kjöldern är klara.
2: Så ett inkast till Wuching. Nej, till Norrköping Väster. Det blir Tietje. Och till Vandarheiten som lägger han nyår. Reynar Värvaidan med det trutsche vuchiga läggar i mittland. Vinnan, så vinnan där Bolton. Järjetlö så vinnan Magnus och Norrköping Väster Bolton attör. Så att vann reiten. Så vill jag spela attör till Ola Ernsten. Det är Norrköping Väster som kommer in i halvna till Wuching nu. Vandrar heiten. Tretje för boy Aron Benjamsen. Och så är Aron Benjamsen som haltar lösen där. Jag kör långt med han och finns en snott där, men han ränner sig en, men han haltar öjlott. Men Norrköping Väster Värvaidan Bolton och körar sitt spel. Så när mittland. Jonas Prior. Chipper han in mot Flensburg här. Rönn snitt av vojare blir och lankar med att värvaida Bolton in i mine. Högne. Så rönn att han kör igen skottet. Och här blev en nästing för Barre, så det är Rottnars par.
1: Ja, alltså nu kör Västerö av två skott sen har jag.
2: Ja, det är väl.
1: Och det är två längsspelare som har skott.
2: Ja. Teres ner, Jon i hotne och så är det nettopp inköpte Jonas Nordendal.
1: Ja.
2: Som har runt sig. Och här är Jag frågade grönt från faktiskt. Här måste bara få klara långt.
1: Ja, får inte skåta. Det är nog färre sådana. Men det får inte röjna utifrån.
2: Och så är det ett hotnadspark till Norsjö Vestor. Nu har spalt det 45 minuter. Det kommer en fyrre. Det kommer väl en fyrre. Först i att löve. Den åttende som rådde bort. Så kommer den laserbolt. Åla som röjna kör skåta. Så på snitt av vitsing av läggare. Och ända så ut i hotnadspark ut av vinstre. Men det är Norsjö Vestor som lägger trösta.
1: Ja, hvis jag skulle så var det ordentligt. Så
2: ja, det är 45 minuter färnor och står han 2-1 till Wiching.
1: Ja, men till Eppein och bollen så 2-2.
2: Så kan allt ända.
1: Ja, ja.
2: Det är Magnus Holm som är ute av vänster här som tekar hotnadsparken. Kommer så in före nu, kommer helt attast. Och här läser bollen och han kommer helt attast och hittar hotnadsflaget. Så det hänger så in och värvar den, men det är så långt och så har man prickat ut till inkast, men det ska se bättre än avspark så. Och så är medan det hänt och så är det Wichinger som ger en utskiftning att år till er nummer 11 som för ut till er. Ja, står det 11?
1: Och 6 kommer in.
2: Och nummer 6 kommer in till er Arnor Brandsson. Ja, här säger Feiler, där skiftar ni ut. Du höll dig att du är färdig ut. Det har brett halvan han ut. Det är nummer 16, Aron Benjaminsen som för ut. Och han halter att picka lite sin till ta.
1: Ja, vi just nått också.
2: Det kan vara, men ser ut som han gänkar nog så gott ut, allra väl.
1: Det kan vara så taktiskt.
2: Ja. Få sig inte mer råa spel i att du.
1: Ja.
2: Det är nog så västerlig som gör att lite sin trusk nu senast 2 minuter nu.
1: Ja, nu har du 2-1, which går, och råk vi tar att halta det här bara. Kanske få...
2: Ja, det är kanske inte defensivt skift in där.
1: Ja, men det är kanske det som man gör nu, 5-2.
2: Ja.
1: Ja. Nu ser väska fram av utlen nu.
2: Ja. Tarjer kommer in och håller när jag vuxit inte. Sådå. Ola. Einstein. Stretcher Solver här. Vinner sig en meter med välsar vänta. Tackar Böttgar vi. Så kvar det helt ut och högre till Jonas Prier. Jonas Prier stretcher in och håller när jag vuxit inte efter. Och så finner han Nordendal. Och så kvar det här chip till Kasper Hansen. Kommer en lägg och så... Lycka vi, och sen vandrar hejten i här och skjuter. Synar jag. Jag vet inte om vi sa att det var Jonny Hottne. Oj, jötan här alltså.
1: Det var väl spalt.
2: Öjliga, och Jonny Hottne så var ohäppande här. Botten hoppade akkurat några centimeter för att bo utan fick plättskott.
1: Oj, hade jag haft här var en funnig mål också.
2: Och sen Norsjö Vestor som främjar en utskiftning här. Det är nummer 8, Högne Nilsen som får ut. Och innan hans här steg är det nummer 15, Rasmus Helgason.
1: Här står en ungspelare.
2: Ja. Här kommer han också ungspelare in och får en sån här minuter.
1: Ja.
2: Och han spalt ikväll 8-4 minuter. Stövan 2-1 till Wichinger mot Norsjö Vestor. Här har dunkats han det. Wichinger Lee som kommer upp på 21 steg. Vi ska hända den här stövan helt till sig här.
1: Det som också har början där så är det flott att det kommer 8. Och vi ska klara att vinna det.
2: Ja.
1: Men jag menar själv att... Nu ser Vestor, jag har haft möjligheten till att.
2: Ja.
1: Till att få en sån jävlar.
2: Det här var där. Men det är så blir malen från Wichinger. Det är, man kan säga att det är förtjänt.
1: Ja, purrastan, sannolikt, ja.
2: Men nu ser Vestor liksom startar grocken i Erkansja Center. Det där följer säkert gott att det kunde gott mängda innan jävlar sin här.
1: Ja, det låter sig för lite attor för passiv. Den fyra parsen sannolikt.
2: Det är Frysback in i halvan till Norsjö Vestor till Wiching. Det är Aron Jansgård som tekar. Ser inte ut som tar rätta så här att bompan in i 16 meter ner. Men det kommer så skift över mot vinstre. Kasper Hansen och så är det den unge Jonas Nordendal som röjner att vänta sig här. Och han får så funnit Kasper Hansen. Så kör han nästa. Och jag vet inte, vinstre är sin inkast här. Ja, her er ikke noe etter kjennom som Vester gjør av vi. Nåttje fors og en halvann, med nått tag og spalt. 2-1 til Wiching. Og så er det Frysback her. Jakobsen gjør sin til å nei ut Frysback her, renner hardt inn i Bødger. Balt og slasje nedheitene. Men Bødger som fører seg strekt bein her. Krampe, og så er det Jons Prier som... Vaktar vi händerna här, om utskiftning kommer.
1: Ja, det hatt och jag kände vatten tungra så spela där och nu är det kanske några torrör.
2: I tjej han är några torrör.
1: Ja. Ta blöta som så var det spela.
2: Men det bättre som kommer upp att då. Så vet ju inte helt vad det sker här. Men jag kommer ta van upp här och fjärdamen säger till här är 5 minuter lagt att trä till att dunka sande. 5 minuter lagt att trä. Så nu är det då hon känner sig västra kommer upp.
1: Ja, ja, ja. Det är simpelthen att det gör det till att...
2: Magnus Hansson finner Flensburg, Johnny Åtne. Stittran flyger till Flensburg. Akkurat och Langer. Bara renner sig väl ut och förfäter honom. Men ja.
1: Fram av Ötlen och Röjna och Skapan och Spentas över. Som kunde inte ha en mål.
2: Bara
1: Röjna. Det är något Röjna och Röjna och Halta bara. Tvärt.
2: Jag är också nytt och det ser det ut som... Vi ska inte ta tjecka så öliga några män framme till nu. Till Marnos är västra bolten nu. Och Lernsten. Kipran upp omrörande och finna vad det heter. Upp på USA Sky vid Alvring. Äntar ut i inkast. Inte akkurat här större bruk för jag kan nu.
1: Nej, för tog in vi tog.
2: Nej, men notter är färgen att det vanliga är av eika tyne. Så det här vill säga att det är 4 minuter efter det är att unga sande. Inkast och vutsing. Så det är Ola Arnsten och så är det snär Arnor som kommer för sent under duellerna. Vi har en bein in och han. Frispark till Nolse Vester. Men det finnar i Alvring. Nu är Rövd om man kvar allt in i fältet.
1: Ja, nu ska du börja få en gammal bulten 4. Och röjna att få en stav här som du har möjlighet att skåra.
2: Ja, Magnus Holm som plejer det här var något förallt inlägg. Så kommer den förre. Kommer helt attast till Flensburg, Forlankor, ja. Och så är det Josef och Wuchinger som letar bolten för ut till inkast till där själva. Och ja, det är akkurat där vill jag vara.
1: Ja, ja. Det är nu tror jag att Tuina och... Så att Tuina bara gånger mot det att nu ska Väster helst skriva bolten i spel helt Tuina.
2: Ja, du skulle säga att nu ska Väster liksom är sända högt uppe nu.
1: Jo, men det är att styra Wuchinger 38.
2: Ja. Inkast i tidje, nu ser Väster vinner han. Och få sig sin inkast. Kanske ett långt inkast kommer, men kanske det är ju så långt väck från september. Men kanske. Kasper Hansen ständer här, lägger efter möbelagån. Kommer stort inkast. Och sitta Wittinger, Schimmittlar, Inge, Jonarsson. Så är det alldeles, nu ser Väster efter, så fangar han. Och sitta Wittinger som vinner sig ett inkast. Det är öliga trunka spelare i övrigt. Man ser nästan inte hur det är på bollen här.
1: Det är bäst för Wittinger. Jag tog en gång bara vid små spel.
2: Ja, ja.
1: Frysparken och inkasten så.
2: Och grundtaisen är nu 30 minuter av time 5 och nu är det Arnor som röjner sig och blir laser och blir fältor och det blir brott spark till Wuching.
1: Ja.
2: Till jag vet skulle vara en Ola Arnsten som blir och signar duellerna här och tacklar och Arnor blir fältor och jag brott spark till Wuching och nu kan man röra sig att 30 håll mot Farnor av 5.
1: Ja.
2: Skåra där och så är allt slökt.
1: Att det är det som händer tar ju då kör fallet sig fram. Om man inte anser efter världen så kan det hända.
2: Så börjar det öjla läst och tar samman här.
1: Ja, ja.
2: Här var en mot en duell och han blev fältor.
1: Ja, han var väl nog brottspart till alltid.
2: Ja, ja. Det är alltid inte man kan tagga några från här. Det är alltid inte.
1: Nej, nej.
2: Och det är själva vattnämmar som ständer och ger pletton, brottsparspletton, klaran. Själva som är att pröva... Nocka för Jungnon Hansara fotbollsöver att stäga vid handen här plätten här så han...
1: Men man kan säga att jag tror att jag är ett och till som så det säger man.
2: Ja.
1: Till ett tapp.
2: Till ett tapp och han säger han. Visst det är. Och jag har runt 4 minuter nu här med han Sölve Tretcher. Tretcher attor. Klarar att täcka. Till Heine vi gör. Som flyttar. Och så är Klors till Brottspark. Händer bollen. Skjuter han till vänster och till mål. Till mål till Wuching. Till Sölve Vattnämar som möter honom till 3-1 till Wuching och ja, Ekfrun och Sjövester så kan man säga till han nu och spara för en halv minut att Destron han är Lodtjön.
1: Ja, ja. Destron Libor och jag vill säga att om man hickar Destron som har helt så är det läge av Wuching vinner.
2: Ja.
1: Till allt.
2: Så kostar det nu, om man säger att man börjar förra och lagt 17 och lagt så är det Wuching som kommer öle störst ut.
1: Ja, ja. Jeg halte at at nu skal Vester er for passiv sådan noget der og komme for sent frem af Ötland og mækne ikke Ötland til at er større dyster. Så nu gør det fyrre løs.
2: Så er det Magnus Holm, Bøtger, Sørena Bejo, og Lange ut av venstre, så fyrer han. Kipperen har fått inn alle vinkler, og vandrer heit den ut av venstre, som er helt ut av hotene. Rønns vi innleder ikke, vil blokere, innkast til Nolsje Vester. Så GT og Lange prøver å kaste langt inn. Men det er ikke noe å gjøre av, vi tog ganske spalt i ved togene.
1: Ja.
2: Til 5 minutter og 20 sekunder fjerde, så togene er så å si fra Lyon. Kanskje en 20 sekunder til at han har et brottspart her. Innleder ikke med langt. Blir stilt av vujere ut, og felt noen av vujtjenge. Schmatter den lek flatt den ferie Arbjørn Svensson rota veck fluktar han helt ut linkast.
1: Han får skjut.
2: Han får ikke ut engang, han får langt upp i luften. Men så schmatter den lek attast och så kommer mål. Mål till Lars Wester.
1: Jonas.
2: Ja, Jonas Nordedal som skorar en onkel likare. Chan Lars Wester som har skorat mål här. Hever som en kommun till 3-2. Men för den norska väster så är tungen färran och jag vet inte hur snart rättar.
1: Nej, men jag har fått mål.
2: Ja, jag har fått mål.
1: Jag tror skulle kanske ha gjort sin förra. Pressade vid inläggen.
2: Så är det här sätter gång dator och Heine hickar öl där klockan är. Till Jörgen som färger ut till vänster och hatt ni här. Och han hälter så norska väster och rytter någon på fältor. Här ser jag. Inkast. Inkast norska väster. Kolla vad gör det. Jonas Prier. Jonas Prier kører til 3-2 til Vutsing.
1: Ja.
2: Nå ser Vester akkurat min kong. Og ja, og nå flytter Heine av og støver ned i Dunkasand. Det ender 3-2 til Vutsing.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nei, jeg heldig at det er kanskje lege at Vutsing vinner. Det vil si ut fra satt av det ikke. Men jeg heldig ikke til en latte sier seg Vutsing. Nå ser Vester Heine ikke var god var støver og kom til kanskje for å måle seg. Så jeg vil si at 3-2 til Luisa sin støvn med Rine. Vosjinger var til bedre. Men det kom til sagtens for Janlag Grødla.
2: Ja, ja, helt sikkert. Hvis man teker fyrre av deg, så er det en norske vesterli som kommer til de fleste tjansner. Og Kar Øyla nok på høyre her, og Ole Arnstein og Kasper som er Øyla Essentor. Og siden av halvleg, så kopper støvn av Sintor. Det blir sånn lykke med bare til Vosjinger siden av halvleg.
1: Ja, jeg halte faktisk det at siden av halvleg til Vosjinger som ikke går, at nu ser jag så klart själva fylla vi sen alltså. Ta bort det. Visst hade vi mer fylt mer vi början sen alltså. Så hej så tycker vi inte att stone över det som nu.
2: Och som man tar det helt alltså som man tar det helt en överskrift här så halt ju som man tar förra lag sen alltså så är det ett vilket galet som halt ju förtjänat att ända så få ända ser den här hem.
1: Ja. Men ut från förra laget så var nog jag bäst bättre förra laget och jag säger vad tycker jag näck med sen alltså.
2: Alltså vad tycker jag nej visst nog jag bäst hur ska man säga? Finns just listen the Maribor Sjursson chans så kunde det stå gott för en 2-0 där för det hållet.
1: Ja.
2: Och det kanske här till koppar så där till sätt nog hållet.
1: Ja,
2: och att man är snock.
1: Och här håller det är att alltså vad tycker jag väl tar spalt i shelter sen alltså och spalt i mitten chatnar och mina och Salve fick näck bollen. Och då hade ni gått stå över och det gjorde det till att Norsk Vest klarar själva finns jag vid om in i allt det här. Och jag vet inte, man kan säga att jag kan samman om som du säger så är det nog i ordning av Vishing Vind.
2: Ja, och jag hade till att jag vet att det är sista åren från mig och Johannes Adunka Sante. Här ända är stövan här 13 omfärd med Norsk Vest och Vishing, 3-2 till Vishing. Så jag hade till att jag vet att från åken i Sörvaje för idéa och tacka för det.
0: Områden sen samstarvi, Sörvås kommun, Parstafella Fossa, Smaparstafella Väst och Gulluklugar. Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
3: FM1! Countryfestivalen är igång och har eisende plats för det här att komma lörsta till någon som Krista Lisbeth, Blottgräns, Strame och utländska stjärnan Ray Scott och Robert Mizell. Föra country.fo och öppna ett ägarkommersie till oglöjmande festivalen. Vi suttjast i Sörvaje.
4: Yeehaw! Vi går in i 3-2 och Nolche Vestor. Brynjar för nu att få fäter och om på fyra Nolche Vestor och Vujtjink. Det här samrövnar har jag vitt om ena löt om. Og vi kunne se at før i dag i første del så vann UE 4-0 på 6-3 i Gundadalje. Og av samme vettelig så vann HP 2-0 FC Sora i hette i første del. Og det er Holleiker og Tvei Modeston i første del nå. Oppi av Høyvøks vettelig noen. Her er FC Høyvøk 8-1-0 mot EB Streimi i Stetsjonen. Og vi løtjen i Ronavøk er TP 8-1-0 mot NSUI. Vi tar lukkene av tonen, så skulle vi høyre Kostaljovei ta til fem malene vår skåten i Sørveien, og så får vi da høyre

0: Arnold. Arnold saçı fabuğu yapat karısı. Tekrar skotte. Allah'ın karatel. O aferin mali. Ta er blivi ait. Ait her. Ta er. Vuşçı gözüm eva yavna. Mal fra Aron. Benjamin sen. Ætta til nú gravast balti 31 minútur með Loja Vestru Wuching.
1: Ja, ja, akkurat það sem sem segja. Það spelar með Chetnar.
0: Ja.
1: Og svo skott með Chetnar og svo ein dribbling og svo skopa mal.
0: Hvað er sucha elvinga svo var pura list.
1: Ja. Það sleppa for lat John Chetnar og mína og svo trusta það verina og svo Jogner og svo knallar upp mal. Og lega upp mal.
0: Frálig mal frá Aron Benjamin sum hevur verið øll essentur í Kapika Arnold.
1: Också kanske om mamma kom till Josh Marvier att mål men jag visste det var nog snäppet mål.
0: Jag kom också mitt att mål men det verkar som man fick en lite sådär knäck i här men.
1: Ja, det har skott.
0: Ja.
1: Men man hade tar flitar så jag kom in och rattlade kött.
0: Ja.
1: Och ett två kom ner och jag mina och ta en frukt mot vägen.
0: Fan ut högre, han kommer strax in och sexa med dron, tänker sig till vänster, skjuter, replikera, hela botten. Och koppar till Jörgen, skjuter i målet! Till nettopp inskifte, Jörgen Nilsen som får en bolt från Aron Benjamin Sine. Och ger det så till 2-1 till Wuching. 2-1 till Wuching, nu går spalten av 40 minuter. Och ja, attra ett upplägg till Aron. Och Jörgen vinner målet, ja. Han det som också säger, det luktar jag sen till Maria 2-1 till Wuching.
1: Ja.
0: Och det sa du.
1: Han hade sommar sen så som undrar mig sen att det skulle ha men det är nog inte då.
0: Ja, han och
1: jag också där först för att ta Aron för jokten. Men han vill ska öl upp ja, så öl
0: la. Mr. Onkels kommer en lång gallring här.
1: Men som sagt, det höggas så ja. Alltså visst så är det nog så öster och höggas så ja. Så Wuching till för jokten och ja,
0: men jag tycker vi så var det där så rocknar linjen där hej kom ju här.
1: Jag vet inte. Härifrån så hade jag utlovat och så här.
0: Ja, men hej nu linjen var ju en stor stor sig här på men han pekar jag plätten.
1: Ja.
0: Så här är diskussion om målet lite.
1: Ja, men till så dagt så tar till då.
0: Iron Hour som röjner sig och blir laser och blir fältar och det blir brått sparsk till Wuching.
1: Ja.
0: Till jag vet inte skulle vara en Ola Einstein som blir oss här nu duellerna här och tacklar. Och Iron Hour blir fältar och jag brått sparsk till Wuching och då kan man råda säga att trutsa håll mot farnor av fem.
1: Ja.
0: Skålarna och så är allt slökt.
1: Att det var det som hände tar ju då kör det falskt fram. Om man inte chansar efter världen så kan han inte hända.
0: Så började öjla läst och tar samman här.
1: Ja, ja.
0: Det var en mot en duell och han blev fältor.
1: Ja, han var väl nog brottspart här. Det är alltid.
0: Ja, ja. Det är alltid inte man kan tagga några från här. Det är alltid inte.
1: Nej, nej.
0: Och det är själva vattnämmar som ständer och ger plätton, brottsparsplätton, klaran. Själva som är att pröva knocka för djungeln hans här av fotbollsöver att det är vid handen här plätten här så han.
1: Men man kan säga att jag tror jag är till som sådär säger man.
0: Ja.
1: Till ett tapp.
0: Till ett tapp ovanse ja. Visst det är. Och jag har runt av 4 minuter nu här med han själva trätcher. Trätcher attor. Kvar att täcka. Det är här inne vi gör. Som flyttar. Och så är klars till brottspark. Händer botten. Skjuter han till vänster och till mål. Till mål till Wuching. Till själva vattnämmar som möter honom till 3-1 till Wuching och ja, ägg från oss i väster så kan man säga till han nu och spå för att hålla om något att Destron han är Lodjon.
1: Ja, ja. Destron Libor och jag vill säga att om man hickar Destron som har hällt så är det läge av Wuching och vinner.
0: Men så kommer att inlägg attast och så kommer mål! Mål till Lodje Vestor!
1: Jonas.
0: Ja, Jonas Nordedal. Som skårar en ungkor likare. Tran Lodje Vestor som är och skårar mål här. Det var så mycket om honom till 3-2. Men för Lodje Vestor så är Tugan Färran och jag vet inte hur snakar det här.
1: Nej, men att det har fått mål.
0: Ja, det har fått mål.
1: Att det skulle kanske ha gjort sin förra. Pressade vid inläggen.
2: Countryfestivalen är igång. Og her eisende plass for her å komme lort etter navnene som Krista Lisberg, Blottgrens, Stramme og utlæske skjøttene Ray Scott og Robert Mizell. Færa country.fo og åkna til et ekonkommersje til Åkeløymande festivalen. Vi suttjast og serverer.
3: Yeah! I know you were trying.
4: Rapportalen. Nuts løsninger blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
5: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og medle framkommelse madrasser innan omkvarv i heimene. Og så det reisende knæsende gøyere litt jo i. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: FM 8.
1: Ja, nå kom det samrådene og skjervet igjen. Det var en liten sentjeng. Og Brynjar har tås av i Thor Ingar Axelsen, Aron Benjaminsen, Tja Wichinche og Salva Vattenvar, Tja Wichinche, altså Thor Ingar, første dyster som høvesvenjar Tja 0-tjei Vestor. Så her kommer det her truttjar samrådene Tja Brynjar. Vi Thor Ingar Axelsen, Aron Benjaminsen og Salva Vattenvar.
2: Områdene sendt samstar vi, Sørvås kommune, Parstafella Fossa, Småparstafella Vest og Gulleklokar.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Her stannet jo så vi tar inga vennerjen som Svester, hette så du første distor som du kom til, og tenkte tepa tepors der, hvordan kjenslan?
4: Nej, känslan är sur, ordentligt sur, alltså det är alltid att jag tar män, tar kämpa och ger öjlan ägg och ting. Utnyttjar inte åkara gå större fyra läge och vitsen går utnyttjar sjuna större sätna läge och är alltid bara en lösande kvalitet jag har i ägjande löten som har mån i det.
3: Ja, så det är spalt ju en öjla gåan fyra håll, alltså spårning är bara som, vad är det hände ganska sätna läge? Vad är det som kanske inte rycka som det gör det lunds fyra håll?
4: Nei, jeg halte at vi mekna øyla vel å halte dem vekk fra tog som tar gjerne vilja, røyna spela midtlerommi og spela strommakon ut søgnen og så er det. Mekna halte dem vekk fra tog, men tverfyr og i seiten av leidje så blir vår Aron Benjaminsen frugjur og i midtlerommen og til tja så vidt klarer halte dem vekk fra fyra leidje og tar utnyttet dem bare fyr og i seiten av leidje og skora tve mål. Och så får jag där så att jag är färdig att se vad som men det är sant nog slängt väck från så jag vet inte hur det kan ske.
3: Ja, så nu tar jag stand här uppe och vart blir ute så ser det ut som att det kunde kanske vara så här men jag vet inte. Så var det alltså kanske en linje vår här.
4: Ja, alltså det var en ägg som röpt och fram i söjlinn och ser om att det var offside mål nummer 2 och ta trea att åkare värdläggare klarst färre en bult och ärna färre kan läggare. Men det är spekulationer. Vi skulle vara bättre att ta i vidare chanserna och skåra åkare mål. Så är det där, George. Vi tar en öjliga större chans att ta i det var 1-0, 1-0, ledger som Edrum blev frigör. Men det är akkurat att avsluta ärna och bli tacklare och... Går vet du sitter där framför 2-0 om det inte är kunna gå in jokare vid?
3: Ja, så det går, är ju att det blir 3-1 i alla sista minuterna och som klarar det att minka munnen till 2-3 och jag vet inte, kanske det går, kanske du helt själv, det går kanske bort för häckre upp och är runt här kanske?
4: Det vet jag inte, det är väldigt hekt att spela det och man sa tydligt att bära åkare och lägga en tjock vittning där slutt och släntas till att det var med oss och jag vet inte, jag hade att det runt och allt hälsta konto och hette att det hälsta rakt till i det.
3: Ja, så vill jag bara ändå säga tack för samrådena och gå ett nu är Torringa.
4: Stort tack för det.
2: Områdena sen samstarvi, Sörvås kommun, Parstafella Fossa, Småparstafella Väst och Gulleklokar.
1: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
3: Ja, Aron tycker Aron Benjamin tycker att vinna det som 3-2 är att ångas andra. Hur är känslan?
5: Ja, det är fantastiskt att vinna. Det är, man säger, helt fantastiskt.
3: Ja, och du skårar att det mål det och att det upplägg. Så, ja, kan du det?
5: Nej, det är bara att fortsätta. Det är spännande med gåvan. Så, ja, tisch och...
3: Kan du säga sig inte mer om målet ganska?
5: Jag har hållit... Nej, jag själv spelade det och så var sin helt vid torsten och så smäckar vi till och så fram mål.
3: Ja, och tog att fyra upplägg och fyra mål nu och bara 13 omför så...
5: Ja, det är okej alltid. Ja. Det är allt på bättre men ja, så ja, det är fint.
3: Ja, och en just det nu att han 13 omför, det går nöktor?
5: Nej, inte nöjt. Det var ju... Jag vet inte, vi rörde bara fortsätta som vinner allt och klarar allt så ja.
3: Och det går gott bruka det. Jag har kallt det att bruka det till de nästa dist. Alltså, Charles-hallet, alltså, det här finns att gå upp.
5: Ja, jag har alltid att hvis du spelar det första halvlet så kanske kommer ut nästa halvlet så bruka disten. Ja.
3: Jag tar sig för samlarna och gå ett nu här då.
5: Tusen tack.
2: Områdena sen samstarvi, Sörvås kommun, Parstafella Fossa, Småparstafella Väst och Gulleklokar.
1: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
3: Vi stannar här vid Sölva Vattnämmar och tycker vinna det som 3-2 av Dunkasande och kommer så på 1-2 steg. Hur ser känslan?
6: Ja, hon är förbi igår.
0: Det var en trubbel uppgåva att höra av efter vänjärskifte och man vet att åter av paus i första dagar. Sean, det har vi dagsna, men man vet att har haft tre arbetar under kronen och typiskt är reaktionen och en öliga gav arbetsinsats och det här att komma vi och vi matchar dölja väl. Vi kommer att rum vi är normalt lagt som blöver sin underlig stöva som vi förägar och också skriver. Vi tacklar oss inte för kärst. Men vi röjsar och nöjda väl. Fyra lag visst går och sätta några lag går för kanske.
3: Ja, också att säga, fyra lag går så kunde Norsjö Väster gå med bättre ut än emot 1-0. Men sätta några lag så, ja, kan jag inte sagt det i hållagen. Du sätta några lag så bröttes allt och du blev öjlig ett sånt då. Fick jag mål?
0: Ja, det har blivit... Man säger, vi är inte spelare som vi spelade 13-åldern. Och så har han det... Så tar arbetet väldigt hårt i fyra åldern. Och i GT att ut i distan så börjar jag trötta ut att sätta sig till timon som suggerar att vi får mer och mer plats. Men helst skulle vi funnit så gav lösningar i fyra åldern. Men det lyckas inte det. Men jag hade att hävas till så får vi ta arbeta så här att öppna sig till sist. Det är väldigt omrande. Och så har vi ett överskott att vi arbetar ju också knallar. Men då har vi ett överskott att finna det rätt lösningar. Och komma och göra något gavast över. Och jag hade att han satt något som vinnare förtjänt. Ja.
3: Ja, och till oss lite bara, så går det så fram nu till den nästa dysten då. Alltså, nu råkar vi att vånen hon börjar komma mer och mer framtidigt, va?
0: Ja, så han det är vi vet att det är något som tar blint av början. Vi måste vara en stärsk och lejon. Men annars har det kappen snör visst att alla distrikt är katter. Och det har visst röst nästan kvart ungefär så vinner det som man lyckas som sett sig för i topplinjen. Det vinner vi ögonen att spela ja. Så drar också i raskande ursliga kvar vägskiftet. Jag har alltid att kappen är rörliga tött och jag är. Tog är en sån trutfärg säger utvärdlig ögonen. Vi arbetar med vårt på blåa bättre och jag hållte att det här var ett öle spännande lite här rönja som förtälja dem tar jag för chansen men till näck var vi men jag hållte att ta gången där att ta vägen och vi skulle blåa vi på.
3: Jag touch för samråd så vi går ett nuvär.
0: Självklart tack.
1: Jag hade vår samrådnar och vi hör oss efter till Beinleis fotboll om halvan annan tima tar det en så i B36.

0: älskar Terrasse Reins Frastranta Malink.
1: Countryfestivalen är igång. Och här är Ice Plus för här att komma och lusta någon som Krista Lisbeth, Blottgräs, Strame och utländska stjärnan Ray Scott och Robert Mizell. Föra country.fo och öppna sig ett ägarkommersie till och glömmande festivalen. Vi suttjast i Sörvaje.
2: Yeehaw!

0: Countryfestivalen er i gang, og her eisende plass fyrt her kommer jeg lort et navn som Krista Lisbeth, Blottgrens, Strame, og utlænske skjøttenån Ray Scott og Robert Mizell. Færa country.fo og åkna til et ekkommersje til Åkeløymande festivalen. Vi suttjast og serva igjen.
1: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttningar Mikkel tuin kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban til matstover, handlar, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 1-3-2-5-0-0. Jamin, tuin kativøydaren.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, etla vidja heimasjøgara åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.
3: Visste du at Vensel har en plateversta og vi omvælder alle bilmester? Lackverstaet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
4: Du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Hvis du er så gulluglugon, bjavet eiste vindu og hurra til vindna, bæit luttlar og ståverskallanir, timpervindu, trealu vindu, altanhurar, etla sjåturar. Vi meirin tretur av röndun og vörum fra heimstasa veidaron, vi allt til tja gulluglugon. Gulluglugon, tofta jack 2, gulluglugon.
6: More of a co-worker than a DJ.
7: Områdene sendt samstarvi, Runavega kommuno.
8: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
9: Velkommen til distar frasagner av FM1. Nå snur det seg om topp oppkjær av Estlandstevne og i Runavik ved Løtjen. Her og Tryggve Absalonsen og Arce Johansen statter. Takk slipper ikke at oss om Liverpool til takk skulle si fra Tisnån, NSOI B6-30. Kjør så vel.
10: Jo, takk for det. Det gjør så eisende vi glede og gå vekk noen her ved Løtjen og i det. Jeg blir masse følt så langt at du møter opp til Tisnån, folk som har vært til til sånn den spennende kapperen som verre før i det. Men nå da så hesten dessen skal snikke seg om, og til midtelen NSOI og B36. Og leikerne tar klare at komme inn om et løyte bil, men vi takker lykke linje i jøkkenen til altså Tom Amos som stenter midtelsenkene for NSOI. Og så det nummer 3, William Davidsen. Nummer 4, Daniel Oppiker. Nummer 5, Alex Freyr Eliasson. Nummer 6, Beine Nolse. Nummer 9, Tobias Hestad. Nummer 11, Marius Krygerlind. Nummer 16, Peter Knudsen. Nummer 16, Jan Julin Benjaminsen. Nummer 20, Emil Veie Johansen. Og nummer 23, Mihau Prispilski. Lige kjappe 6 og 7, som nummer 1, det Silas Eisensson. Så det nummer 6, Simon Solheim. Nummer 20, Bobakar Dabo. Nummer 14, Jekvan Karason Gullfoss. Gullfoss, han så etter vi har hoppet om etter en lengan skia. Så nummer 18, David Biskus Andreasen. Nummer 22, Boje Reiners Petersen. Og så det Heine Vannstahl som etter tøker. Og han har eisen haft en skia og hever ut i 4 disse, 5, 6, det tror jeg disse årsaker. Og så det nummer 24, Barstahl Potl Klein. Nummer 26, Roy Hansen. Nummer 28, Mathias Veie Johansen. Og nummer 32, Leivor Fosdal Gottesen. Och ja så för NSOI Brantor han så inte vi han fick kanske i landslagen och han helt inte vi 100% allt att kapping och klar men han så helt inte vi i hoppen och i det och alltså en smite för NSOI hit the bunch stund till dem så jag vet att det är Daniel Danielsen som är Eka Malveri och så är det nummer 6 Aaron Knudsen nummer 12 Philip Drinic nummer 42 Joel Trentajek och nummer 28 Marcus Klein Danielsen alltså Lars Johansen, det är en nog stundre banker som en så här i dag.
11: Ja, det är nog den tyngsta banken som jag ser långt ut. Jag har sålt de här i ronker och spännande läkare. Så Aaron är en

0: Sjan Åsa, nummer 19, Rianne Berg och Sojlo, nummer 20, John Siversen, som är på inne för några rester i 26 och senaste, men han såg färna banken och sen fyra, Jekan Karlsson Gullfoss. Det är inte stärska banker som på 60 det över.
1: Ja, ja, och först gällde vi helt inte kan ta för det känns så hjälte, ja, så, och det är en av de livet också vi har som är osikre än kappisen, så det är otroligt, det är vi hittar vi en kanontestare där.
0: Ja, rocknar vi det alltid förrän vi. Dagsens sommare till så Eile Rasmussen. Vi ser att hjälpa till ena syn här så Jörlof Djuros. Och hinne männa är det så Jan Hermansen. Och läkarna här är så Conner av Vötlen. Och följtjena till er här är världen så fullt än. Men vi ser inte att folk till kommer så blir man inne. Så vi och vi. Så jag vant att om 5-20 motor är lagt så tycker vi till er fullständiga folk i Go-Verknån vid Lötsnö där. En otroligt spännande dister och Line möttes så förra år i Gundotellet. Det var det så på 6 och 7 så vunnit han distern 2-0. En dister som Lichibaren sa NSU Peter Knudsen mätte var kanske han bästa fotbollssättning som NSU i spalt hette Kappingröre. Där hötte ett halv av chansen och det var sånt att tacka vid Silas Eisansinne att NSU inte mäktade var skåra och annars var det helt inte särskilt effektivt. Daniel Oppiker är stora malmöläggare men han mäktade simpelt inte att räcka batten innanför att ha tjata batten innanför ramna. Batten får bänta på om idlarkärn kvärfinar och på hotna sparsk. Men det var så på sexet som förra stäv i sekunden och det var så David B. Andreasen som skårar i malet och tar så på kvart där på Eisne. Lise Barner har hälsat på en annan och hälsat på dagsens domare Eile Rasmussen och så är klarsta färre gång till det som kan bli ett bräk av en av dessa i mittlen nummer 2 och nummer 3 som är alltså delt och första plats vid KI som spelar i morgon och avansar kvart så blir KI alltså inte åtta lig det här som dessen är lever om det enda jämt så blir KI alltså en sida plats och det blir så annan plats om en av de här färdiga syren. Och så då lycka till att först ska sänka för först ska börja. Det ser ut att det är på 6-7. Det är David B. Andreasen som är av Böltnån. Det är trofast det är en sån avskåner som möter upp i Golan. Det är så alltid klar till Kvendis och det är så här och det har det så väl att vilja ta fyra med Eisne. David B. Andreasen ska sänka 4-6-7. Och Leir och Fosta Gottesen, han är så vid att jag vunnit nog 4-6 sätt. Färs vi en första början för 6 sätt, detta Kappingerare. Så det här blir spännande, hur han förklarar sig. Och jag ser ut till att framhärinja på 6 sätt, det här blir Barstall Potl Klein. Men det blir så David B. Andreasen som ska centra, Eile Rasmussen, Kivitechen till Boar. Malvianer och här är det klarer och så är klart att gång. Här Bukstar, Eilers och det var sexa som sätts. Bötten spelar alltid till Mattias Johansson, längs händigen av NSU i halvorna. Med sexa på fjärde bötten till Arvur Fostel. Spelar bötten till Sumi Solheim, rönnen spelar bötten alltid till live. Här kommer Luka Peter Knudsen i mittlen bötten för utespel. Inkast till P6 och så far bötten av bötten i halv till Ischel Eiler gå till GTA. Nej, bötten vs. Barker ut här i Jordan. Vi spelar vidare. Heine Wallstedt eller Mattias Johansson. Det blir 6 som blir jobb. Det kommer en längsändning upp till Barstall Potkline som står gäst. Skåret så är ett hat-trick. 4-8-trush för 5 minuter senare. Här är Lötchen och Assignet har lagt det igen. Här är 8-trush. Vunder 4-1. Och en är så. Här är Tom Amos. Smäckar button. Inna mina. Hestad tegen mode. Button spallar mina till Emil Johansson. Atle William Dahlsen, Rønnes på batten til vondt, men her kommer en aggressiv Sumi Solheim i midten. Han er Peter Kolsen etter. Sumi Solheim, han bare vet batten vel. Spiller batten til til Boa. Boa i Reines Pedersen til Leiv Fosdal. Det er Heine Vansdal. Heine innan mina. Jekan Karlsson Gullfoss. Atle til Heine. Og det spalte i halvannen minutt. Og senest lagt det i Gundertallet. Det har en så langt å finne tvær risa chanser innan halvannen minutt. Till så känt jag svär. Här är så beinen också, mitt amine. För rekande framöter. Sen drar han en fradig stickning framöter. Finner han mer bespisken. Nej, det är så Sida som gör mer bettaren. Och han får sparska bulten borsta vandala i utespel till inkast NSOI. Inkast NSOI in i halvbunden i köpsexet. Det är assist-konkurrensen.

0: NSOI. Det är Jan som kastar bulten att sätta er. Bulten till att Tom Amos smäcker bulten framåt till bulten. Det var inte någon tjaa live. Han färs tamtarna bulten så är det väl. Bulten till spel inkast NSOI. Jan Benjaminsen. William Davidsen. NSOI bytts upp. Daniel Oppikir. Spel så till Alex Frey Eliasson. Han prøver å sende denne stikningen fremme til, men han sender på 6-4 i midten av mine. Frey fra Fels har blitt natt til spillet, blitt natt til Peter Knudsen. Peter til Jan. Og Jan til Peter. Inn i holden kjøp 6 det. En lengt i knallsending, helt over hinna syna. Vi er Mathias i fyrst i Atleve som roter blitt bort her. Og så er det Dapo, han først kjemper den bøtten, men klarer akkurat å kjøre blitt over til Jekan Karlsson Gullfoss. Bøtten vi spalter ut av vunchen til Roa Hansen. Roe missar bulten, en så har bulten i holden jobb 6 av den. Och till Marius Kuglind, fyrvänder på 6 av den, sänder bulten in i brostein jobb 6 av den. Och här kommer jag stilt där mot honom, men jag tar mig över Spilski. Bulten var akkurat för höver, men ändå så är följande Silase. Det trutcher med något läkt här, och tvej liv som viskar ganska ett sint i världen ett lagt kväll.
1: Ja, här vill inte satsa när jag börjar nu. Det börjar naturligt. Jag har sex sedan att börja faktiskt ordentligt väl. Det första minuten var det två. Men nu ser det ut till en så börjar jag spegla att jag giver. Och i näck på bollen. Och det är jag som vi fram och undan att jag ska ha bollen med om sex. Men det ser ut att det är fej only. Och det är helt taktiskt att börja.
0: Daniel Oppik här. Alltid till Alex Freyr. NSOI, pitch upp av Nutsjön. Benjamin Davidsen. Som alltid är vi vid landslagets vinnare. Spalt. Nekva minutter. William Davidsen. Teker med seg frem etter. Senter en alenka sending opp til Hestad. Men fær Silas fjell seg bøtten om. Nei, Silas leder bøtten bare færre ut av spjell. Og tar vi Malsparsk til B6-sette. 4 minutter lagt i Hevedøtjen. Støvann er altså fremvis 0-0. Mellom NSOI på B6-sette. Vi er en 17 topp oppgjøret. Vi meister det alt Det är fint att folk möta upp nu och det gänger framme sin. Silas Eisansson ska tagga matchen. Han är bekäpp på tre sina välkildet. Solen backar nya lötchen. Det är Barsta Polklein, det är vunchen till Arvo Fosdell. Det är kört, det finns så första touchar det. Ganska så smana att säga att vi är inne i första list för 6 den. Dapo, skifter Suje, Sim Solheim. Solheim til Leif Fosdell. Bjørn Rav. Ute Vannstånd, han er ute kvitsjen. Han sender bulten 4. Hvor sender Atta Stonker? Her er det Alex Frey som rotar bulten bort. Bulten er i Brostein China Sui. Og til B6 som er vann, til Roy Hansen. Og til Dapo, Ute Vannstånd. Dapo, Bjørn Rav. Bjørn mot Alex Frey som vinner bulten og tror det vel fra noen. Og Alex Frey fra fjerde bulten. Temer han nesten vel, men ut til han skal kjøtta bulten bort. Så kommer han og... Han glöjer och vad säger Eile Rasmussen? Han säger här är inkast till B6-sättet, så det är helt, ja. Inkast till B6-sättet. Det har varit inte kött. Det är inte för kött för Roa Hansen. Boje Reines Pedersen inte kör klara på att han får tagga det så kött. Bulten blir spalter att till Silas. Ett lag kvät för bulten ut att det. Ja, det gör det igen. Och det är så inkast till NSOI. Vänk att räkna halvan. Alex Freyr. Här är Böttnån. 5,5 mot takter. Det är inne fram i Sverige. Och vi leitar fram i sig till det första stora Malmö-läganån. Han ska nog komma. Nytt inkast länge så i. Han ser inte långt fram i Böttnån. Då att jag äknar hållbän. Alex Freyr. Eliasson. Kastar Böttnån till Beiner. Spelar sådana stickningar fram efter och det är B6-sättet vägen som får fjärsarbattnån. Sänder han och sänder fram efter till Barsta Falklein som filmkott av Beinen också och till Frysbarsk till B6-sättet. Missgeist mitt av mine. Till Ekman Karlsson Gullfoss. Spelar stort att det är Heine Vanstel. Heine Davanchen. Live Fosdell, Leivor, en stickning vi är till Sumi Solheim som är öda pressar av Peter Kulsen. Peter vinner bulten vid alla hästen. Flott av Lichebarn Kennesui. Spelar bulten av Bina så den fejlar vän från Kennesui till David som vinner bulten. Och till Emil skorar bulten till spel. Inkastet på 6-7 in i halvdelen i Kennesui. Bulten med kastet att upp till Live Fosdell. Leivor, vi är till Mattias Vaj Johansson. Mattias, till Heina Vanstel. På 6-7, bygg upp. Bailey som är sera värden från början. Torje väl att säga. Heine Vanstel finner summersål här mot Avanchons. Fyrste fyrre innan minnet till Patle. Flassbäl, läsner Patle över massa plasser. Sänter en stickning ut Avanchon. Och det är Alex Ferry för akkurat Fjärsson Arne på halvfärdet här över Dapo Stater ut Avanchon. I middag var Johansson för att fatta mitt amine. Det konger hars fyrs i mitt amine. Nu rusar på 60 som vinner batten. Det är Boy Reinhardt till Rohansen, till Dapo. Björn Rau ut Avanchon natter. Dapo fördrekande framöter. Släpper kjöla förbi Marius fyrst i 11. Dapo höger framöverspelten. Spelbalten mitt av minnen till Jekan Kasa Golfoss. Han skårar i mot en och i fjör. Här i första omfärre. Det blir så en 4-3 i en och han tar bättre vara famösa maler tja Brante. Första maler som han skårar i fyra en och så. Köpt in i utinne på frispark. En kast till NSOI, längt i Atja Eknar i halva. Det är Alex Freyr som ska täcka till. Alex spelar stått upp i Kier. Upp i Kier, stickning framöter. Det är Mattias som leder debatten framby. Och han hälter ganska i hästat. Hästat är inte så glad för det. Med det ganska borde finna frysparsk. Men på 60 har bötten alltså Eknar i halva. Mattias van Johansson. Kleina vanställ. Under Sömmen Solheim. Ut i Hökkersöjen. Mitt av minnet Leif fastställt. Leifor. Alltid till Mattias Vaj Johansson. 8 och en halv motlack till Hevel Lötchen. Framvis 0-0. Vi lejtar framvis efter det första målmöjligan. Heine Vanställt. Inna minnet till Barta Pott. Barta Pott. Finner Leif fastställt. Till Sömmen Solheim. Och i rocken vet att det verkar som om vännerna har sagt under dessen att alltså, vi tackar det roll från början. Det här händer inte riktigt. Nej, vi
1: har inte hållit om bollen för det. Så vi rymde gått för det. Det rymde gått tempo. Men så händer det inte riktigt från malen. Säger ju andra att det tar sig ut som en suit och giver dessen. Men nu hade vi på 60 där vi bor bollen mån under Majra innan en suit. Och gameplan så utlade vi att på 60 spelar Nick. Vi bollen Nick mot sändningen och Nick nästingen. Men så spelar det kulle bindlight så finns spel och en matchroom och backroom som sexa på när vi inte får bollen så var in så stod Lars som mötte sig med lägga. Power.
0: Mattias van Johansson spelar till Roa Hansen spelar helt åter till Silas. Silas finns så Heine Vanstel. Heine då van Chen till Sims Holland. Han är sin plats nu. Peter James back left zone. Spelar stort till Leif Vanstel. Leibor som kan vara en fantastisk fotbollsspelare en gång dag. Vi spelar så mina till Jekan Karlsson Golfoss. Bösten är mitt av mina. Besäkser det här vann. Boy Reiners Pedersen. Och här är Peter Knudsen som ligger nere. Och han sänder spyrande och spyr linje med en kuja. Att han inte flackar i ett att säga ett annat. Han vet ganska han borde vinna frysbarsk. Han nickar framme sig efter... Det är Jula Churros som den är vägen. Men spelet går vidare. Det är 60 där det är bara 0. Och här kommer man få in sändning framåt för Dapo. Och jag har alltid inte tagit meningen. Men Bötten kommer fram till Barta Pottklaj. Men jag har alltid ensam var Rengstad där. Så han leder Bötten färre fram vid. Och Bötten färre till Tom Amos. Tom Amos spelar stort. Till Opikir. Opikir prövar att spela Bötten framåt där. Men här kommer... David i fotlar för 1-0 och Bötten för utespel. Räkar lycka David utespel till inkast till NSOI. Längt att räkna halva. Alex Freyr Eliasson ska tacka det. En spalt här i knappar 11 minuter. Hever Lötchen. Stövande 0-0. I mitt till NSOI. Och på 6-7. Här är snartövande. Ska se att vinna för nästa steg. Efter distan. Som man alltid färdar bestämdaste. William Davidsson, finner Jan Benjaminsson, som alltid är som han spelade i Hökkersöje, när det är vinst och syr årsaken. Han är annars Hökkarpenter, men här så finns det sex upptäckande kappingrörare. Inte småvis. Och händer så mer på spiske som den gav stöve, och händer här till sida som, ja, han loftar bulten inte så sälja väl i fyrst i elvöve, men han färs och fältar bulten någon. Jag vet att han bättre hoppar vid brösten så NSOI. Alltid för slags som säger att det finns chanser att finna det.
1: Ja, vi har en blejtan hettare att börja vid. Och det är nästa runden från. Och det är inte första ordet runden på mål. Så att de var kanske synder på gulla, men hos allt en runden.
0: Daniel Oppiker. Mi var en tjena så i. Vi har bulten hon, spelar stort till Emilva Johansson. Oppiker för en natter. Han har redan spelat bulten till Marius Krygerlund. Rovi Hansen ständer fyra. Syrger fyra Marius. Ytch för fälsson hon. Bulten fyra ut och spelat över Malspark till B6-32. Och det är spurningen till det här. Så här är Sol här vid lögen av det. Och vi ser inte att Silas... Vi keppa, det kan ju inte förstöra spelet, kanske inte minst att sätta hållet till att Solo för ta Solo börjar från nio. Sida ska täcka Masparchen. Tänk sig av att vi. Kämta, längs sänding. Det har kanske synat jag besäkstet att Simi Solheim läcker nere för en luftväl vid Peder Knudsen. Balten för utespel, det var inkast ännu så i. Jan Benjaminsen ska tagga till. Jan kastar bulten mitt av minnet till Beiner. Beiner till Oppiker. Oppiker, Alex Freyr Eliasson startar ut och hörs sig igen. Han spelar bulten och är framme till Hestad. Här kommer lugga Roy Hansen fyra. Han går bulten ut och spel. Inkast en så in i långgrupp av bulten. Och det är spurningen kan jag så att Atlas James inkast någon. Och Atlas säger att för inne bossen, nej, det har inte stått test för när. Marius Krygerlund, följer gått i och väntar sig här. Klarar han att sända bulten fyra? Nej, han just bulten att till Alex Freyr. Inte källa go-bulter. Han ska bulten att till William Davison, som är satt till att jag håller vunnen känner sig. William Davison, Jan Benjaminsen. Jan hygger upp, längt i egna allcentren, finner han Marius Krygerlund. Nej, här var det så Roy Hansen är fyrst i Adlöve. Bulten är stöcker vid brösta matchen till B6-32. Men Anges NSU lägger för ordentliga fälsson till B6 som rotar bulten bort där. NSU har framhetsbulten. NSU har framhetsbulten. Och det är Daniel Oppiker, finner Hestad. Och här kommer Freyr, sänder bulten 44. Åh, fantastiskt mål! 1-0 till NSU! Fåstänka på Sjöronkon! Ett fralukt innlägg från Alex Freyr. Och inne och i Brostadon här ständer Hestad. Och han sätter en av fina inne och syna. Helt ut i syna och Silas. För inte görstäcka via det här. 1-0 till NSOI. Floppmål, Adje.
1: Ja, det kan man säga. Inte bara scoring, men upplägg är kanske ännu bättre mål i här. Och som du säger, det kommer upp på rongon. Sexten hur raka vars bollen var igår sparka fram kan längt bort och bollen var inte helt på mig inne och det är inga pur och farligt men så är en god sändning åt kanten och ett otroligt flott inlägg ska man säga. Otroligt gott.
0: Att inlägg som kämpe den inte kunde sitta bättre ja isländska Alex Freyr Eliasson. Och här start. Färsut. Anna mål. Fyra NSU i landskapisne. Han är så skor att tro i. Och i Lökmanshäppnån. Här är Jägan Karlsson Gullfoss. Mitt av mina. NSU ut av Vattenborster. Kemis och slånken. Simis Holheim startar ut av Vannstånd. Simis för några meter fram efter. Leif Fossdell. Väntar sig. Spelar till Heina Vannstell. 1-0 till NSU. Spelar till 15 och en halv minut. Besäkstade. Som inte ofta kommer att rum igen dessa. Hette Kappingerören. Men det gör det så i senaste omfärre. Och det var det hele fyrreit. I måte Björtsrush. Det är William Davison. Finne Jan Benjaminsen. Längs sending från Jan Benjaminsen till Järn. Och spelar batten upp till... Mihao Prispilski, men Heine Vannstell kvar i vatten och spel till inkastet till NSOI. Och Peter Kjötte, men det är Eiler inte så vipa och säger att inkastet ska täckas långt framme. Inkast NSOI, Jan Benjaminsen, in i hållet den 26-22. Kastar bulten till Marius Krygerlund, men här är Mattias Veje Johansson som stod av bulten ut och spelade. Och det blir så hotna spars till NSOI. Hotna spars till NSOI, ute av vänstra Soje. Som är perfekt för högrabeinet av Jan Benjaminsen. Jan Benjaminsen ger sig till Rajar. Samt är flera läkare inne i 5 minuter som kör på 6 efter. Runda på styra Silas. Här kommer Tata i stället. Åh, till Silas som akkurat klarar att parera handa bulten. Og Pom, tvers av en utespill, det blir så nytt hot av Spartan, så vi tar det. Han ser fra bænt inn.
1: Ja, det var faktisk egentlig god Bjergjikas hyllast. Ja, det sitt luftet, og han kommer helt til Atlantar og Øtja. Og ja, det var utrolig viktig Bjergjik. Og godt hot nice.
0: Og det blir så nytt hot av Spark, ut i høyre se. Og her som er nærmest minst av bænt inn, William Dahlsen. William Dahlsen sender på den 44, hvor sender her? Og fjern han, ja, da fjern han! Til 2-0 til RSOI! Spelski ökar till 2-0 med 6-3. Mäkta ökar runt en balte bort där från Inleson Tja, William Davidsen. Och in i 5-0 center Mia Brispelski. Och han ökar till 2-0 till NSOI.
1: Ja, och efter en 8 spark, efter en skrua, efter ökar. Egentligen är det inte en stöv som ska ge om halvbörligan. Jag vet inte hur det måste få klottan av botten om aldrig upp 6-3 för att plocka veck. Det ska inte ge om halv. Ja, det är det och sånt vi har i huvudet så jag undrar till ofta när det var sånt som sett han orolig väl den den sent inne fält ja och går farligt framåt då här är han och inte lägger mest han sen väntar som på den samma där och skjuter inte väldigt en boll normal.
0: Allt är farligt på det bollen där och vet allt hur kvar han ska stanna med Jörbspiske skorar så ett femte mål detta kapen går för det så in. Så Heine var ställd. Så vi såg Lime att det var Heine. Det är 6-0 ner. Är det inte kommit igång? Vi är Estland stövdes någon. Milutjen. Heda Silas. Finner Heine Vanstall. Heine till Boa. Atta till Heine. Och Heine framkallt och spelar kvar vi är det. Och det säger sig självt i det här Bergs Frysbark. Men Mia Bespilski. Finner Milva Johansson. Kan han få skottet? Det kan han gått, men... Habev Luka i halte där Jekan Kraus och Gullfoss som Luka rakt hela balten och balten för utespel. Nytt hotta spark till NSOI. Och jag måste säga att det är så mycket lycka i Gondodell. Tärdika faktiskt nu, Adje.
1: Ja, det har skurat av 2 mål tullja och Aston med 7 mål. Det här är väldigt effektivt. Det är egentligen att jag har trutsat runt på mål. Sidla sparkar nämnt i ene och så hinner bara när båda varnar in. Så det är väldigt otroligt effektivt. Och gå på det bollet här. Så nu ska projektet vara så att jag når att hinna skruva och han kommer allra resten i samboet som gör det för att man kan.
0: Nytt hotnadsbarsk till NSOI. Och att det är William Dahlsen ute i Harkasö igen. William Dahlsen sänder balten infyr i 18-15. Och här var hästvänna rådda bort av Mattias Weie Johansson. NSOI. Få fälta balten natter. Alex Freyr. Tom Amos. Allt till Alex Freyr. Att så äknar halva. Han smäckar balten ut av bungen till Mattias. Orsaka till Marius Krygge Lindt. Bulten för akkurat för längt och för ut och spelt över inkast till B6-35. Det är längt att räkna halvan.
1: Man har halvvis så tjöjliga väl nu att det är så ju spel månader om man har beinlagt fotbollt än B6-35. Och det är bara farligare och farligare på det.
0: Och B6-35 nu att vi tar tattar 3-0 än en reducering.
1: Ja, ja, bulten är ända över halvan till B6-35 och det är en görs till att rysta... Ja, det var 20 minuter då, öleckan, så det ser inte gott ut för Sjöbanen nu, så tar skulle till att finna bort.
0: Ja, det är så Mattias Johansson som tacklar balten ut och spelar till inkasten, så jag tänkte behålla den på 6-7. Och på 6-7, det här var så anses han ju till att som stövande nu, så kan det bli ett skratt. Så är det som en sök har i lödnen. Det har ångat planen om att stäcka. Det är inkasten känner så i. Röjna spelar balten under bossen till Marius Krygge Lindt, men det är Roy Hansen som väljer balten ut och spel och tar vi så Malsparsk till B6-7. Det har varit inte stått. Roy Hansen, en dignal sändning, men till kvön. Ja, det är Simon som röjna får fälsa balten. Det är ett näst inte ordet först i Adlöve, men det är Emilva Johansen som får fälsa balten. Balten är så Atsuchan Daniel Oppikir till Tom Amos. Tom Amos, till Oppikir. Oppikir, ja, tänk att säkert fram vid David B. Andreasen som spänner beinet för Oppikir och tar vi så frysparklänge så illäkt. Alltså äkna halva. Vill du komma halvvis? Här är vi fyra halvdagen. Stövarna så 2-0 till NSU og som det likely ikke så det ikke et mål for løyde. Men det kanskje ikke nekta hvis det ikke tar mot nærmere. NSU her var så sannlig at de giver. Tomamos, lengsending. Og da, syna. Emil var Johansson fra Fjerdabalten midt av mine. Ja, han kommer jo over til å reka Richina Eide Rasmussen. Så til at det indirekte frispark, eller domarkast, eller uppkast kan man kalla det. Det är NSU som har balten. Emil Röjnas på balten av vunchen. Eller Roy Hansen som har balten av spel. Inkast till NSU. In i halvbund kappa 6-3. Ute av högre suje. Alex Freyr Eliasson. Balten kvinner bort en kappa 6-3. Rota balten bort till fyrst i 11. NSU för fjärde balten efter. Det går också kött 4-3 till NSU. Alex Freyr. Spelar bollen ett flott spel för NSU. Det såg in här. Bollen sitter till Marius Kugel Lindström. Bollen till Kappakatten. Och så är det här stad. Och hur händer det här? Här sitter Fredrik Thotsen. Och här får jag på 6 lägen kort. Spelar kommer att göra Fredrik Thotsen. Här är bollen ut. Ja, bollen är borsten. Kämpa 6 lägen. Tänk att säkra ut att det är. Fredrik Thotsen. Till Jan Benjaminsen. Sänder sig bollen 4. Och han får upp om. Och han sänder med synare av utespel till Maspar till på 6-3, men ta cyklar i vägen på 6-3, va?
1: Ja, det är stora rubbläggar. Och egentligen, han tar gått bort för mål. Och det är mynt och öjden ägg om de mål som det första mål jag känner sig i här. Jag har öjliga gått uppspel och vinster sig på 6-3 då. Och här var när vi hade haft det gammal. Öjliga gått all upp.
0: Flott spel från NSU i atter utgör högre suje. Och på 600 vita, inte helt vad det ska ge vid ötlens inläggning som NSU kommer vid. Här är det så Ekan Karlsson Goldfoss som vi har i av. Här kommer så skott utifrån David vid Bostad Marsson, men ja, han glöjer och vi där ser faktiskt näkra finna att läggaren har glöjer, men Vötlen börjar fäckas när det gick av vattna. Bara inte har en lyssning för igång. Men det är färre som oftast. Har han dyster för igång. Det är så Heine Wallstell. Mattias Svaj Johansson. Till Roa Hansen. 36 heter som bäts upp. Det är så Boy Reiners Pedersen. Längsänting. 5 meter vunchnån. Bara till 4 spel. Det blir inkast till 6 heter längt över halven till NSU. Det är så Suimen. Till Boa. Boje spelar bara snabbt till Heine Wallstell. Och Heine finns Mattias Svaj Johansson. Till Roa Hansen. Finns stäcker framåt till Dabo. Som tekar träck. Han klarar akkurat inte täcka bulten. Visser. Så annars med Heiko när vi har finns stövan. Marsta Pott. Till David. Och Emil har kämpat lycka mitten. Så det är mot alla per. Mia blir spilskig för fotlar för framåt till. Han hever Peter Visser. Han sänder stäcker framåt till Peter. Peter Pura flyger, men och han pojar vid skottet och så blir det 24. Korsen det här. Med 6 kan skjuta bort bort först i Atleve. Och jag är att lägga med tackling bort in i bostan. Ja, med 6 är det bort till Kappa Kassa. Det är sådär. Alex Freyr Eliasson som börjar vid skottet. Här sänder med 6 lägger 4 bort för utspel. Hotna spars till NSOI. Och det är alltså att det ser otroligt gott ut till NSOI. Det här kunde kan sagt att det är 3-4 0.
1: Ja, det är fantastiskt alla bara för att det är en kjort omställning. Jesper. Hey Boston blir en lite sin neighbor Petri Abba så vi har tro i noll. Det är Havanary.
0: Och sen
1: nu får vi Johan att innan skruva hotta sparkat sig att vi kan till att platta rödje och jag tycker att det ska vara solen där som det trubblar kan vi ser hur i Boston ska vända mig jag vant upp i solen för den Maria att få solen nackan i növer så kanske det om 60 trubblar kan jag då.
0: Det kan vara. Nu spattar det 26 minuter. Det var 2-0 till NSU mot B6-3-2. Och det är hotna spart till NSU. Och till William Davidsson. William Davidsson. Jesse Dreyer. Och Kassir Eiler här. Ja, här kommer så. William Davidsson. Sänder bulten 4 efter innan 5 minuter. Nu var det Mattias Svaj Johansson som stod på bulten ut och spel. Nytt hotna spars till NSOI. Hesper. Och det är vinster så igen. Och det blir så Jan Benjaminsson Hesperna som täcker den. Ja, Jan Benjaminsen ska täga hotna sparken. Där samlar flygen fyra. Inja Fimmelsson. Förstörda Silas. Bata Kemina Fimmelsson till Silas som lyckar fär. Men boxar Bata Borsters. En är syfra fattar på snatter. Nej, det är Hestad som kör bort nu och spelar. Det blir inkastet på 6-1 i Atre Eknerhalven. Det är flott spel för en är syfra. Vi spelar här i 22 minuter och är fullt förtjänt av 2-0 mot Årstadsfällan på 6-2. Och så Råe kastar bulten. Attsätter till David som var längst hänt framöter till Barsal Potl. Han får inte fäta bulten om till William som lyckas för sparska bulten borster. Det är inte ping-pong spelbulten i mitten min Emilva Johansson strygest. Släpps är inte ordna fram i Boa ett akvärt. Det är Boa som går bulten ut i spel så det är ut till. Det blir inkast till NSOI. In i halvande Chab 6-3-2. Ut i vinster Suje. Jan Benjaminsen. Röjner att kasta bulten framme till Marius Krykalin som bjöd sig fram in i brosten tja B6-3-2, men det är B6 som klarar att ta bulten bort ut och spela till nytt inkast i NSOI. Nu väl långt fram i av bulten någon. Och tar vi Jan Benjaminsen. En affär. Det är rockt med för att prova kasta läkt. Sända bulten in fyra B6 till brosten. Jan Benjaminsen. Tekes här. Gå att höj. Här kommer det. Kasta bulten i fyra. Och till B6. Ja, här var det så. Leif Fostel som, jag vet inte om William, men han stod bulten efter till Silas. Och Silas tar bulten upp och just kött av. Spelar bulten upp efter till Dapo. Men till Alex Frey som färfäter av bulten. Bulten är så mitt av minnet. Tja, Heina Vanstel. Han finner Leif Fostel. Live första godsen vi har här, vid Avonston. Tega check-in efter. Sänder sig bulten in i brosten tja NSOI. William får lägga. Låta bulten borster. Bulten flyttar spel, inkastet på 6-1. Vi lightar framvis efter första målmöjliga någon tja på 6-3. Vi lagt här i 22 minuter. Och vi hittar oss av Stichton. Här sänder simpelt en 0. Alla sedan tja på 6-1. Vi blockerar skåten. Hotmanspark står i målmöjliga. Röntor på mål. Röntor fram vid mål. Det här är 8-0. Och jag måste säga att det är till nuggen rent och till att han har spalt i halvantumma att köra på 6-1.
1: Ja, och det är nog till att vänja köra på 6-1 och också. Om vad ska man göra? Det har gått för att man säger okej, vad ska vi köra till att hålla 2-0 till kanske inte en katastrof. Och så lägger man annars att land och så kör man ut att man äger det första kvarteret. Hvis det ikke ganger heldig, så er det noe som du straffet der og skorret til 2-0, ja, men så begynte man bare 4 og sier man, ok, dette var det her for det, men jeg tykker man, nå hukser man etter for en plan B.
0: Hvor er det så Bøye, Reines Pedersen, han spiller balten frem etter til David, og gjør til Dapo som bjør av mot Alex Freyr. Kjemmer inn i brosten, kjenner så i Dapo, sender balten 4, sender balten på Klein, her var det så en fin støv av 26, det er ikke helt ivis det, men balten blir sender i 4, NFL 3-1. Till Leif Gott, till Simon Solheim. Spelar till Leif Fostel. Leif sänder bulten in fyra. Attastång kanske sänder Dapo. Ja, han tar en bulten i handen och ser det ut till. Men spelar det korrigerare, säger Aid Rasmussen. Han kanske inte tar bästa vinklen till dagsdomaren. Här kommer så att inlägga fyra. Simon Solheim stöder bulten till Leif Fostel. Sänder inlägga fyra, men till Kvön. Ja, han sänder bulten till Attastång. Men här var det inte på 6-0 läggare Tucker. Jag vet inte helt vad det här var för några. Det var så utspel, det var så masspars till NSOI. Men det såg ju sådana fina stöv på 6-7. Det var ju först för den här dysten där.
1: Ja, och jag hade att det är ju goda mening att man nu röjner sända några sända. Alltså, det är långa sändningar inne i fältet. Så det är här man skårar. Och nu har det så varit en 24 för den här inne i brosthandchallen till NSOI och skapat stöver. Och det här ska till. Det är det vi har broderat för näck och bojat för länge. Det är för dem till NSOI att tackla dem upp för det. Och att nu har det så gott ut.
0: Frysbars till NSOI. Mitt av mine. Ja, det är så. Ja, det är så inte mitt av mine. Det är alltså inte ute av vinstre Suje. Bant in i halvden 26-7. Jan Benjaminsen sender av bulten honom. Han ligger upp. Och han sender bulten i brosten tja B6-3-2. Och det är Heine Vanstad som ruttar balten bort i det första jättebe. Så där Roy Hansen smäckar balten framåt till det här. Bär upp i kärin, ja. Och Blåstein känner så i. Og her er så en øyelig aggressiv David B. Andreasen, som rønner på fjerdeballen fra Daniel Oppikert til etnast ikke. Oppikert ligger ned, han fjerdes av frysparsk. Og her er onker en asylleggere som gjerne vil være vidt til at David skal få til gode korset til fjerdes og ikke. Jeg vet ikke hvis han kommer i hæs her i feriene, og David dette på hand om at han sager seg ut som en god kors, men ja, det sier jeg heller ikke.
1: Nei, jeg halte helst ikke å være så rævlig enn en kontakt heller, men sånn, hvis jeg rakte igjen, så var det alltså gott. Men jag hade inte att det var så hållet som att det ska se ut lagret.
0: Daniel Oppikir spelar balten ut av vunchen. Och det är Jan Benjaminsen. Jan Benjaminsen till Beiner. Beiner röjnar för att köra balten vidare till Jan Benjaminsen som är stattig ut av vinstre sujo. Ett näst inte finna balten för ut och spel. Då blir det inkastet på sexet. Inkastet är långt tidigare. På sex så det spelar balten framåt till NSU från Fjärdranon och balten är så tjall live och fastställd som runnar spelar balten och mina Beiner vinner balten väl. Den går och stöver Beiner 50 meter fram och smäckar till ut och fram här och så fight fram i främre stång tjall Silase ut och spel till Malspars till på 6-35. Ja, ta först och sedan ropa NSU i fjärparna om den lokala Beiner Nolse. Man får in röndes från Beiner.
1: Ja, ja, egentligen kjøt omstilling att man vinner bollen högt uppe och avslutar kjøt. Men i halv kila så är ju fullt sända kontroll av dessa stående här, men det var gott avslutat, ja, säkert. Men ja, det är 2-0 om allt, men i halv reisen är 2-0 av skarplåsen till den här.
0: Heine Vanstel, den är så Sjömi Solheim. Oppe 6 är det. Våra makar på ett annat hänta, 4 i halvlek. Annars kan bräckan bli sera tung. Men som Aaron säger, 2-0 till er sen farlig lästa. Och så är Milva Johansson, så spaltar gåandes. Vänner att finna Hestad, det ätas inte. Värre sen där pressavers i Milva Johansson, fyrvärde B6-läggaren. B6-läggaren. Era Böltman. Böltman spaltar mitt av mina till Jekvan Karlsson Golfoss. Mattias Vaj Johansson, Roa Hansen, det är vänster suje. Finner Dapo, Dapo, röjnar på ett annat hänta. Ja, han är omringad av flera energiläggare, spelar balten mitt av minnen till Boa. Boje till Heina Vanstel, till Laiver Fostel. Han är Peter Ettersär, Laiver Björjalf. Laiver Fostel släpper sig fram vid Peter och spelar kappa i Gatsätter. Men äntligen kvön, han finner det på sexeläggare, han finner... David B. Andreasen som prövs med skott. Jag ställde tjockt fyra under sydlagaren och händer i spelet. Kvar vi gör det. Då Sumi Solheim under Winston. Han björ av mot Emilva Johansson. Till Finnes och Leiver Fostel. Leiver björ av ena för att säga att. Släpper akkurat inte fram vid Emilva Johansson. På sextrade. Ero framvis av Böttnån. Mattias Vaj Johansson. Till Roa Hansen. Till Dapo. Atle på sextradlagaren in i halvan och känner så i. Och det är lite nummer 4 nu. Kvitt svarstur på 6-7. Leif Fostel. Regan fram till vänster och fyra om kattläsen spelar kvar vi gör det. Ännu så är missabalten att se äkna halvan. Boje. Teka sig att så prövs vi att skåta. Räggas och bantar ritchen av Jan Benjaminsen. Balten finns så ut och spel. Tar vi inkast hit på 6-7. Så nu röjnar vi sin aggressiver och får mycket mån för halvlek.
1: Ja, ja, och... Akkurat som vi tar som i andra gästen, tar in ut bollen och kommer in i fältet så blir det om inte farligt, men så får man spänta stöver. Man är vid att få brottspark, man är vid att få skål på mål och så vidare. Så det är ju goda mening. Prova mig det här.
0: Oha, oha. Vi ser inte att Lise Bernsjöne så är Peter Knudsen lägger ner det och han får vittjer och har sånt där flera likar omringar Peter Knudsen nästan. Jag spår inte ner så... Hur så allvarsamt att det är. Han var ute. Han är nog så fitta på jag till Ischjör. Här är Räckors. Här är Räckors typ 6-35. Heine Vanstel ser ut till. Heine Vanstel färdar Reja Korste. 6-35 med något i lakter. Rekkors til på 6-35. Og nå det lykket til akkurat hva hendte vi her støvende. Det er veldig interessant å sitte. Låt det gå lugnt så tjej här. Det är på 16-32 som era balten besöker dig ända tökna här. Och här då ja, till Peter Knudsen som ja, det var gott. Det är inte så tjocka att hända här, Roger.
1: Ja, så är det för det är tungt att sucka för att det händer med Peter och det är akkurat att tungt att sucka för att jag har fått fem guldkort. Och för en färd och att han skildras om för att det här är som så inte näga som händer i så stövna som han som är mig på 60 ska bara så skilda ord om. Det är alltid inte att det var en sån. Helt allt löj. Peter kom upp på fötter och så månader till han okej, men jag känner inte bara hur Heine ska få sig fem guldkort i stövna. Det är en manning.
0: Det ser ut som att det är utanför mynten och det ser ut som att det är en tackling som Peter Knudsen fram till Heine Vallstedt och hvis jag tolkar det rätt Arche, så över Heine Hens mot Peter Knudsen.
1: Ja, alltså det må vara också vart det är öliga ringtjockna, alltså det är inte kastat fyra kolla kors. Men det sätta kolla kors det är så inte för några bruspar. Så det han färdar ju att det fanns och kältas den i en trunkgära. Så det må vara för också man sagt. Han finns två guldkort för det så samma process.
0: Nej, det färdas inte, nej. Och tror det var avhörst och hade här, vi skulle nog bli klokare på det här. Ta ut kom åter att han har hållit en sjunde. Men spelar jag så gång åter och stövan är 2-0 till NSOI. Och nu är det på 60. Bäst touch like about the long. Hända bräcka över näka så tung för på 60 nu.
1: Ja, vi tog så Jan om att jag kommer att skott hook som plan B. Så nu är man ganska hoppa på plan B om och för alltid kan se det. Han var först och främst så sjön så kör han bara bo om man är med värna så det är så sjön inte några trubbel men det tycker han inte med Jeffra Bröding har hållit sig. Det tycker han gärna vill behålla bo och amigen det är det här man har störst trubbel ja så ja det är en stor uppgång nu.
0: Tar vi det till förhåll. På 60 den. Är det bäst någon? Silas. Spelbatten med halvan känner så i. Och spurningen är nu om B6-kännaren bara ska röjna att Nöglund hänger ut i halvlek. Och så får att de blir ekorsterat att ta som tyngsen. Till det som är oimigt med att höra det också nu.
1: Ja, det är modern. Ja. Men att det är vid Heine, ja, så är det så att nere spel som Heine är. Och han är gemütligare av Linde så det ska näkta till att han får bryta sig till. Till att snacka sig till två guldkort. Det hade varit så önskar halv löj. Men vi kör upp 60 matcher och ger åkort. Det är man alltid 2-0. Och jag tycker att man bara får till att spela som man har spelat. Man kanske löper upp på den tjejen och rönner lite tryst. Och upp i fästen och tja en så just den fyr.
0: Vi får söka här kommer så att inlägga fyra. Det är på 60 som är bult någon. Man kommer skott från David B. Andreasen i Brostheim-Arsen på att den fyra vi alldeles unnar vi ut och spel till Maspars till NSOI. Maspars till NSOI till Tom Amos som ska täcka det. Balten blir spalt till Jan B. Andreasen spelar en stickning frammeter. Och det så här till Boy Reynes Pedersen Mivergen Chapa 60 som erstattar Heine Vanstel i Myverne. Och här är B6 och läggar som kommer kallt i Brostad i Marsnån. Det är Jekan Karlsson Golfoss. B6 i öjne vill jag gärna hava frysbarsk. Det får där inte. Och så inkastar B6-sättet. Pantat till Ekne Holbe. Boje teger kött. Finns så Mattias Vaj Johansson. Rohansen, Mattias, åter till Silas. 1:40 och en halv minut lagt till Lötchen. Stövan 2-0 till NSU i mode B6. Live Fostel, åter till Boa. Innan mina till David. Boy Reynolds Pedersen, Dishi Bancha B6. Spelbalten till Mattias Vaj Johansson. Det finns synna till Rohansen, innan mina till David. Boa. Boje, tekur metra fram eftir. Framvis Boje. Kemin halvuna kjennes og spelar en av stikning fram til Dapo, fra Alvig Alvig Gudl på Dapo. Dapo fætter balten hon, fer ikke ordentlig tid til balten til sånn. Og så er det Roe som tekur et trekk fram vid Emilva Johansen. Emil Listo og Nelv smekker balten fram eftir, og så er det Dapo som ligger nere. Dapo ligger nere, men han fer ikke nega fruspark. Allt det bestämt är inkast till NSOI. Knappar 2:40 och en halver minut lagt där.
1: Han har skönt i hopplara stövna vid Heina och Jocke som kanske var snarare på stövna vid Våre. Och vi hade ut man samtidigt med att det är från Goldpark vid det första frisparsen. Och så är man konkret med att ånöjt vid det stövna och så snackar man så blir man nästan.
0: Jag måste säga att det är tävärska rätta orden där för en så... Randa man som han har vanstått.
1: Ja, ja, och för mig är pura skiljande. Men så han det var i kampen så det kan man säga.
0: 100% chans att lämna så i, men det var helt stad. Han är längst att ers. Han är längst att ers. Jag kan ta så av dem, inte?
1: Ja, ja. Ja, det var urmliga tydligt och så här. Ja, men att vi hejna, ja. Nej, det är nog så skiljande. En sort nere likar Gert, ja. Men det kan besätta tycker man är öjlig och onögt i åker frysbart. Han reagerar så kraftigt på det här. Och att det var ett gott kors, men att det så reagerar så kraftigt munliga på domaren och att det var sånt. Men det är, ja, det är inte helt, inte vanligt.
0: Det är det ödla för en icke. Det är 6-3-2. Är det bult någon? Det är Boje. Det är Barsapott. Det är David. Det är Dapo. Det är Vönsdom. Dapo, han släpper fram vid hästen här. Tekar för längt säck och bultar för utespel till Masparten och så i. Hesefjörn har slappt på var med att vi en frågon trätje framöter, men han säger nästa träck var oj så gott och det här får allt för längt från honom och utspel till Maspart till NSOI. Men spalt till 4-4 mot Lötjön, stövan 2-0 till NSOI i måte B6-35. Det blir som Miao som Per Frysbarsk att jag äknar halvan. Det som
1: jag ser studio som Peter Haltar syndren så spelar han så tjockt under när vi just det här på Hollandsen.
0: Ja, det är spurningen som han spelade i Hollandsen och jag visste inte gamla ska han så kan det sjunda vara en trubbel. Det är så bättre Knutsen som ett akkurat där om han författar bort nu det av Vonjen men han är rängstater. Peter Knutsen är rängstater. Och det är nu då låt oss se om det hänt igen så till lucka till spurningen. Gustav John Ver. Vi håller sånt det är mer som en så har rattla missa faktiskt nu. Det är många långa farliga lägger.
1: Ja ja, har sig så kan gott också man ganska visst man tycker så ser ni att han kommer vara en lägger som spelar det där centra. Nu var när vi bort vid landslinjen att säga att ni så men låt oss inte ta så snabbt på förskott.
0: Det kan sjön det kanske är en vera en lägger som så han är sender Eva Samuel så en så vi har kanske rat till att se tack för alltså att vi sen spelade förra lag så säger man tack för hjälpen här vi tror ändå köra vi tror att det vi runna köra hem. Och så blir det nästa till kommande dist. Och så Dapo. Den är kan Karlsson som golfas. Till Bora Einar Pedersen. Finner Barstad Pott. Live Fosdal. Jag är av i det vänstern mot Jan. Jan det stöna väl av. Men då är det så att Abisex får färda bara snart där. Sume Solheim. Till David som sänder bulten in fyra till Dapo, men han är så klar att rota bulten borster. B60 får fädra bulten natti. Boy Reiners Pedersen. Live fastställd. Att till Mattias Weie Johansen. Helt att till Silas. Silas. Här ger han. Spel till Roa. En minut att två minuter som jag lagt i att säga att det är fyra lag i fjärde. Det är en minut att jag spelar här i fyra lag. Minst. Boje smäckar botten fram efter till Tom Amos som loftar botten vid Brostegar Marsnån. Och som vi har vittat att han loftar botten utanför den. Men ta meter Gjöla Fitche. Linjevägen. Tom Amos smäckar botten ut av vunchen. Till Marius Krygerlind som pressar Roa Uysonek och Bøttar fyrir ut i spil, og her tro Marius ganske at han fikk et innkast, men Eider sier her altså frysparti på 6-3. Rå fikk et ui så harsk opp i ritchen. Frysparti på 6-3. Og til Tietje, til Bøye. Atri Ekner Halve. Spil til Simon Solheim. Og hatt har vært her for fyrre halvleik. 2-0 til NSUI. I måte P6-3-2. Og Heine Vansdal enda vurster av Vettelund, og ja, det ja, man pleier å si at det spennende hva for hendt du sett nå, Halla, Jay, men altså, dette blir utrolig tungt av P6-3, det kommer etter.
1: Ja, jeg har vært 2 goldkort, ja, som vi hører her, men ja, det blir trobult, men vi sier ofte at 2-0 er den farligste av Lashland, og det er trobult å spille mot Tudje Månen, så det kan være det eneste som taler for P6-3, men annars halte P6-3, så løtten av att han där är korste att när han sitter väl att spela någon annars men det kanske är naturligt att han så inte ses inte för spel på kontra men då då vet jag att det väl är en gen
0: alltså han för alla så sitter han kan ut han har bara sig att få Jonas Iversen in som kan ändra några meter
1: ja det har väl något lägger hon kan bryta in gara men jag bara huxar man kan väl ha bo upp på tramina men så kan han bulka jag vet inte om det kan han vid Ett av dem vara Leif Gudsen som går till plats för John.
0: Det blir rätt intressant att följa vid kvar för att hända. Här är vi rätt om ett lite korst här. Så ser jag så är vi att här för lötchen här i Gåbäck. Alltså 2-0 till NSU i måte B6-3.
2: Områden sen samstarvi, Ronarvega kommun. Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi. Og det var fullt omfær i første delt. Fyra dyster var lagt ut det, og en dyster var lagt ut i jar. Og vi kan ta årslidene B1-4, Vujingur 5-0 til B1-4, B36 UIF 4-0 til UIF, HP FC Soroy 2-0 til HP, FC Høyvøk Ebestreimor 4-0 til FC Høyvøk, og NSOI vann ved løtjen 2-1 av TP. Og støvende første delt, B1-4, greia kaos mot oppflytting, fremst ved 31 stien, nummer 2, Vujingur, 22 sti, og nummer 3, annar oppflyttingar kandidaten FC Soroy ved 25 stien, to hever FC Soroy tapt 4 dyster av den nu. Nummer 4 är NSOI vid Ajanstion, nummer 5 UIF vid Sejanstion, nummer 6 vid 36 vid Sejanstion, nummer 6 vid TEP 15 stig och nummer 8 HAP 13 stig. Näst nyast är FC Höjvåg vid Tudjestion och attast är EP Streimor vid Tjejstion. Vi skulle nu höra samrövnar som Brynjar J. Poulsen, Gjördi Atnadisten som Vujingur vann 3-2 av 0-2 Vestor av Dungasandi i Sörvaje. Han pratade i vid 0-2 Vestor, Venjaran, Thor Inkar Axelsen. Och så pratade han vid tvärläggare Tja Wichinche, Aaron Benjaminsen och Salva Vattamar. Områden sen samstar vi. Sörvås kommuner, Parstafella Fossa, Småparstafella Väst och Gulluklokar.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
0: Jag stannar ju så vi tar inka Avengersund och Svester. Det är så du första distor som jag kom till och tycker täpa täpors där. Hur är känslan?
4: Nej, känslan är sur. Ordentligt sur. Alltså, det är alltid att åka män tar kämpa och ger öjlan äck och ting. Utnyttjar sig åka gå större för alla läge. Och Vuchingur utnyttjar sina större sidan av läge. Och jag alltid bara... Jag lyssnar på kvalitet jag har i Agent Lötton som har mån i det.
0: Ja, så det är spalt ju en öjla gåan förra hållet. Alltså spårningen är bara som, vad är det hände ganska sett hållet? Vad är det som kanske inte rycka som det har gjort det till oss förra hållet?
4: Nej, jag har alltid att vi mäknar öjla väl att halta dem om väck från tog som tar som tar gärna vilja. Röjna spelar mittlrummet och spelar strömmaken och så är det. Men kan hålla den veck från tog men tvärför i sidan läge så blev vår Aaron Benjaminsen frigör i mittrum någon och det är så vitt klara hålla den veck från förra läge och tar ut nytt att bara för i sidan läge. Skorat två mål och så får där rätt. Ja, jag är färdig att se vad som, men det är sant nog slängt väck från oss, så jag vet inte hur det kan ske.
5: Ja, så nu tar jag stand här uppe och vart bjud det, så ser det ut som att det kunde kanske vara sagt, men jag vet inte. Svar vi, så kanske jag har linje vår här.
4: Ja, alltså det var en ägg som röpt och fram i Söjlinning och ser om att det var offside mål nummer 2 och det trea att åkare värdläggar klarst för en bult och ärna för en ägg läggare. Men det är spekulationer, vi skulle vara bättre att ta i vidare chansen här och skåra åkare mål. Så är det avgjort, vi tar en öljöst en chans att ta i det var 1-0, 1-0 läggare som Edrum blev frigör. Men det är akkurat inte att avsluta ärna och bli tacklare och... Hvor vet du sitte at du er fremst 2-0 om du ikke kunne egen jokker her ved?
5: Ja, altså det er jo at det blir 3-1 i aller siste minutter, og så klarer det ikke mink og mono til 2-3, og jeg vet ikke, kanskje du helt selv at du kanskje burde være hekkere opp åren til, kanskje?
4: Jeg vet ikke, jeg ville hekt å spille det, og man sa tydelig at jeg ble jokker og legger ikke vitsen ikke der. Det er slutt og slent hans, fordi at det var med over, så... Jag vet, jag har alltid att det är runt och allt hans där konto och heter att det är rakt till i det.
5: Ja, så vill jag bara ända säga tack för samrådena och gå ett nu är Torringar.
4: Stör tack för det.
3: Områdena sen samstarvi, Sörvås kommuner, Parstafella Fossa, Smaparstafella Väst och Gulluklugar.
6: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
5: Ja, Ron tycker Arambensen tycker vinna... Det som 3-2 är att de kan sända. Hur är känslan?
7: Ja, det är fantastiskt att vinna. Det är, man säger, helt fantastiskt.
5: Ja, och du skårar att ett mål där. Och att ett upplägg, så... Ja, kan du det?
7: Nej, det är bara att fortsätta. Det är spännande med gåvan, så... Ja, tisch och...
5: Kan du säga sig inte mer mål, kanske?
7: Jag är helt... Nej, jag själv spelade det. Och så... Jag syns helt till vi tar någon och så smäckar vi till. Och så fram mål.
5: Ja, och du har haft 4 upplägg och 4 mål nu. Och bara 13 omför, så...
7: Ja, det är okej alltid. Ja. Det är alltid bättre, men ja. Så ja, det är fint.
5: Ja, och en är just det nu. Att han tjattar om för dig och nöktar?
7: Nej, inte nöjd. Det var ju... Jag vet inte, vi rörde bara fortsätta som vinner allt och klarar allt. Så ja.
5: och det kan gott bruka det. Vad kallade du att bruka det till de nästa list? Alltså, tjallshållet, alltså, det finns gott jobb.
7: Ja, jag har alltid att vi ska spela ordentligt som första ordentligt så kanske kommer vi ut nästa ordentligt och bryta listen. Ja.
5: I tack för samlarna och gå ett nu är här då.
7: Tusen tack för det.
3: Områdena sen samstar vi. Sörvås kommuner. Parstafella Fossa. Smaparstafella Väst. Och Gulluklugar.
6: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
5: I stand är vi själva av Vattnämmar och tycker vi att det är som 3-2 av Dunkasande och kommer så på en just i. Hur ser känslan?
8: Nå, hon är förbi gå. Det var en trubbel uppgåva att höra av haft en vänjärskifte och man vet att ådra av paus i första dagar. Så det har vi tagit men man vet att ha haft tre arbetar under kronen och typiskt är reaktionen och nu lägger vår arbetsinsats så att det här kommer vi och vi matchar dåliga väl. Vi kommer att rum vi har normalt 8-0 som blöver sin underlig stöva. Som vi förägrar och också skriver. Vi tacklar oss inte för kärst. Men vi röjsar och nöjda väl. Fyra lag visste gå och sätta några lag för kanske.
5: Ja, jag skulle säga. Fyra lag så kunde nog se väster gått med bättre ut än emot 1-0. Men sätta några lag så... Ja, kan jag inte sagt det? Sagt det hållet. Du sätta några lag så bröt det allt och tog det öjlig ett Fick jag mål?
8: Ja, det har blivit... Man säger, vi är inte spelare som vi spelade 13-0, inte? Och så så tar Arboj väldigt hårt i fyrrollet, inte? Och i GT att ut i distan så börjar jag trötta att sätta sig till timen som suggerar att vi får mer och mer plats. Men helst skulle vi finna så gav lösningar i fyrrollet just nu. Men det har lockats inte det. Men jag hållit att hövast det så får vi ta det arbetet så här att öppna sig till sist. Det är ju omrande. Och så har vi ett överskott att vi arbetar ju i lösningar knallar. Men då har vi ett överskott till att finna det rätt lösningar. Och komma och göra något gavast över. Och jag hållit att han satt något som vinner förtjänt, ja.
5: Ja, och till oss Liseberg, så går särskilt så fram nu till den nästa distan. Alltså, nu rockar vi att vånen börjar komma mer och mer framtidigt, va?
8: Ja, så han det TV. Vi hade då en något som tar blint av Berlian. Vi mötte våran en stärskolejon Men annars alltid kappen snör vis att allt det strir tätter och ta vis så nästan kvart ungefär så vinner det som man lyckas som sätta sig för det topplinjen att ta vinner vi ju någon alla spelar ja så drar sig raskt under kvar vägskifte I halvtid att kappen är rörliga tätt och jag är Tui är en sån skit för sig I utvärdlig öllarna. Vi arbetar med vårt på Blue Better och I halvtid att vi har ett öll spännande lite här. Rösningen har fått höja dem.

0: Jeg har sagt at jeg på 60 for å gjøre akkurat, altså vi holder i snål, men det kan være han at Benjamin sier, jeg skal få touchmotor til å vise meg at det vil jeg ikke det, altså. Jeg tar det herfra, men jeg har rått når vi er på 60 for å gjøre akkurat.
1: Og så just at Boy Reynes Pedersen, han spiller framvis i Myverne. Fyra henne vannstil. Fyra sier kan Karlsson gå for som misser bølten. De seks vinner seg bølten etter. Boy Reynes Pedersen til Jekvann. Jekvann kjøsast ved Beiner. Beiner til frisbarsk. At så ja, det er halven kjøp 6-7. Roy Hansen ut av vinstens uge. Høy bølten. Atte til Mathias. Og Mathias er kjelig avbring til Boa. Fyrer fram vid Boa. Da så hette til Solheim. Og Sumi Solheim smekker bøttet fram til Barstall Potle Klein. Men her er så William som fra Fetra Natia. Holden kjennes vi. Emil var Johansen. Spiller til Lopikir. Ska se oss fram vid her massor. Jag får inte vi löser det här Estanstövne. Och Växjö är fram vid att vi allar fackraste. Men det ska så ses det att nu är det ändå syren som faktiskt var sålden i ögonen och vi hade misstanke om så att B6-et kanske hade hans robot igen förlåt, inte?
0: Ja, och sålden är ju näga lösen lagren nu, så, men mamma är inte så rich för checkup, så han är kanske inte så årigare rädd som så vi kan skalta.
1: Det kan vara, det kanske inte vänner glömt rätt i oss. Nej, då är det inte. Daniel Oppikir. Benjamin Davidsen. Atta til Daniel. Kjemen Holden og kjøper 6-7. Opp i Kier. Til Beineren også. Og Beineren har fina sendning fram til Hestad. Ja, det har vært akkurat forlengt. For Hestad. Og Batsen for Udespel. Det har vært matspartlig på 6-7. Annars har en god tanke. God tanke fra Beineren også. Batsen er midt av mine. Sexte der Bøltenån. David. Uta Bunchen. Leivur Fostel. Bjørn Rav. I måte Beiner. Leivur. Spelen har funnet seg til Barstad Pott. Han sepser fram i en. Han klarer ikke å krysse seg fram i den neste. Enda så klarer å råta Bøltenån bort til. Bøltenån endrer det av Vinstersyn i kjøpet sexte til Roy Hansen. Midt av minnet til Mathias. Mathias. Etter til Boa. Boy Reiners innan minnen till David. Varsågod till Ekon Karlsson Gullfoss. Att till Boa. Och en av sönert här letas upp till BB6-an i här bulten. Och här är BB6-an som där viftar vid Örmland i Boy i här bulten och BNJ som tjatar i halv. Och här är det utav det Barstad Paul Klein som PM Kott. Frysbarsk till B6-35. Och det är en gåar 30 meter, 30 meter från Malen kjenner seg. Og Barstad Pott, han er typen som kan finne på kjøltet herfra, men han sitter øyelig, øyelig optimistisk. For annars senter her, Sum Solheim senter her snedet. Det er best, Einar Murnal. Barstad Pott, senter på etter fire, Atasetong, kan kjøre med en stil der, men han får ikke imodet Malen. Atasetong står David B. Andreasen. Baltrafer fram i ut och spel. Det blir matspars till NSOI. Och vi har spalt till förra mot det. Och det ser ut till att NSOI leder på 16 här bulten. Till att NSOI på 16 har vi haft några bjöd på i förra hållet. Nu är det så touchmans. Vi tycker att det är ganska komfortabler.
0: Ja, men jag hade på 16 ända i förra hållet väl. Så att det var touchmans. Och där är det faktiskt en början att sätta något bättre än NSOI. Och det har spalt till förra mot det. Och NSOI har faktiskt inte gjort något som helst. Så hvis vi besøker til skolen nå, og hvis vi støtter mot denne lagsjøren, så er det ganske spennende.
1: Takk, Andi, alt med Vera. Her er det så Dapo som er Bjørn Ravid og Vannstånd. Dapo, ja, han slipper ikke kjøre forbi Freyr. Men spiller bare stått til Roa i stedet 4. Roa sender bare til 4. Kappa Gatsetter, Emil har lyst til støvende vel av. NSOI. Ero Beltenån, Altri Ekner Holve. Alex Freyr. Det är Emil, jag kommer att sända dig fram efter. Det är Boje som vinner på att mitta mina. Men i halvdagen känner sig. Boje vänder sig här, finner Mattias var Johansson. Mattias. Till Barstad Pott. Barstad Pott. Rönnar skiftar suje. Majas Tjugga Lind kommer att ligga mitten. Han färreste fältraböttnån, spelar bötten att till Alex Freyr, till Emilva Johansson. Och så är det... Ja, så är det Beiner som femkott, spelar Kravogare, Dabbo Björjav, norska språsten Tja NSOI, framvist Dabbo, teka träcken efter, framvist Dabbo. Han häver... Han häver... Jekan Vessar, spelar stort till Roa. Roa till Jekvan, till Roa, en av mina till David. David Atle Mattias, Atle på sexläggarna in i halvan i Tjänesoi. Trilla bulten runt, jag var troplägar vi har skapat det helt stora. Och så är det Dabbo, en av fejlövering. Tjänesoi kanske har emot alla per. Mihal Brzezbilski. Och då vantjen, Marius Kugelind björ av. Marius Kugelind. Norska sprosten, Tjabbe sexläggarna. Ja, här så han rönner att dribbla sig fram vid Roa Hansen till Edna Sitchen. Roa läser stövna väl av. Spelar till Dabbo, mittar minna till David. David skiftar suje. Oh, ha, så är det Jan Benjaminsson som kommer till. Jan för framme till fotlar för norska sprosten. Jan tek spelar ballen ut av vantjen. Och så kommer Endiga 4. Och här sänder en risa chanser till NSOI. Stora chanser till NSOI. Det var Jan Benjaminsson. Spelar ballen ut av vantjen till Peter Knudsen. Sänder ballen in 4. I halvtid det var Mihau eller Marius Kugelin. Tinja Fimmesson. Som ankursväckna stutar bulten på om. Han skulle inte tro något.
0: Ja, ja, det är en kämpig chans. Så kämpar du på hur omgång. Ega tyen är så ut att få bulten att spela William Beinleis. Och få bulten att kant och skapa inlägg. Nu får han skapa en chans på när vi... Akkurat det samma som jag alltid är 60 skulle göra. 60 är bulten något nägg. Nägg på nästryckar, nägg på flytningar. Men man skapar omgång malchans på hur då. Så jag går då också med 60 var lyst. Man har Beinleis i spel. Bara malsakna.
1: Två alltså sportakter. Milochen står vann 2-0 till NSOI. Daniel Oppikir, Alex Freyr, Udja Vonsson. Här kommer det att ta på mittlen som prickar bulten från Alex. Alex Freyrsson är signas av bulten. Så det är inkastlig på 6-2. Och Roy Hansen spelar på natt till Mattias. Bulten spalt innan mina så att ta på hever oss med oss. Men... Det är inte ordentligt fjälsar bulten om. Det är Barsta Patl som inte mäknar att spela bulten. Då vann han till Dabbo-bulten för att spela sin 4. Det var inkast till NSOI. Inkast till NSOI. Och till William Davidsen. William Davidsen till Jan Benjaminsen. Alltså till William. Jag menar till Emilva Johansson. Och då vann han till Alex Freyr till högre syen. Alex Freyr spelar stort till Oppikir. Oppikir, en mina till Emil, till Viljorn. Viljorn till Jan Benjaminsson. Jan spelar bulten på hjärta Beiner ut i Vönsson. Och så där sen det råta spel på 6-3. Mäckna av bulten. Att jag äknar halva, missar sig bulten efter. Oppikir. Från fjärdabaltnån. Kjermin Holden och köper 60. Oppikir. Längs sänting till Jan Benjaminsson. Han kan akkurat halda baltnån. Det ger han så inte lycka väl. Baltnån får ut och spel. Och det är inkast till på 60. Ja, det är... Det här gånger vi har synder lav och tempo i köper 60. Minner kanske synder om sig som förra halvlegger börjar, ja. Men jag kan se om det inte händer än. Det är Shimmy Solheim som kastar balten framåt er. NSOI vinner balten. Det är Alex Freyr. Vid det högre syen. Tänker metra framåt er. Kämmer in i halvan och köper 6-3. Spelar balten att till Daniel Oppikir. En av mina till Emilva Johansson. Vi är till William Davidsson. In i halvan och köper 6-3. Spelar till Jan Benjaminsson. Som spelar vi till Oppikir. Alla är NSOI-läggaren in i halvan och köper 6-3. Alex Freyr till Marius Kugelind. Ut i Vönsson. Ja, runnar dribblar sig fram vid Roa Hansen. Men vad händer så här? Han klarar inte ordentligt. Bulten blir trillar ut och spelar. Det blir inkastet på 6-3. Inkastet långa tidsen. På 6-3 långa miss bulten efter. Alex Freyr spelar bulten i minnet till Emilva Johansson. Det är förnuftig fotboll från NSOI som vi sitter akkurat nu. Emilva Johansson spelar stort till Peter Knudsen. Atta til Midva Johansson. Daniel Oppikir. Ut av vunchen. Mars Hugelund, fyrst finnet til Alex Freyr. Teka seg fram i Dabo. Sender bøttene fire. Atta sesong, hvor sender det her? Her sender Peter Knudsen. Han teka seg. Han sender bøttene fire. Her kommer stilteren mot Malnon. Og tar var helt snart. En risa chanser. Som mente Aloytesyndrom til han chansen som du finker på ett åren. Tar var det eisen Peter Knudsen sender bøttene fire. Hesen var det helt snart som stilte bøttene fram i. Atta en rea stor chans denne så i.
0: Ja, og her kunne du vel nesten livet. Då vi sen så skor att tror nog så fick jag spara upp 60 meter. Och att här är han hade och att han kämpa kämpa chans så 60 häpner jag för någon och du ska på 60 gör också.
1: På 60 så gör som att heta Verre rock ta första tape heta Kappengarare och i matchar väl den sjunde. Och Pekier som orsakar till Dapo. Jobbar till Wetler Rohansen. Rohansen blir till Dapo Björjav. Det var inte någon. Han släpper inte ordet förbi Alex Feier spelar bara till Åh, det var skott utifrån. Ett frålig skott från David B. Andreasen som kom fullständigt på sjunkon. Här är Dapo som finner David att tänka sig. Han smäckar till mot det. Tryckat någon. Här känner Tom Amos som för boxar valt ut ett hotlandsparsle på 60. Första chansen, Chabu 60 faktiskt.
0: Ja, kött spel, öliga gott att där på. Och minst det var gott att där på, men nästan öliga gott på bjärnsing av Tom Amos. Men jag hade varit en mera då, och man bara beinlägg som man bara röjner. Man är också på mat. Det är en stor tutsning. Då hör man nästan hotlandsparsle.
1: Hotlandsparsle på 36. Basta potline, sender balten inn fire, og balten gjør det inn 5 meter, og det er noe som klarer å ta balten borster, og i første adlove. Balten er ikke da på. Vi får røyne for balten inn i Basta inn etter. Det er Mathias Vei Johansen, hva henter her? Det er vel hotlandspars til på 60. Nytt hotlandspars til på 60. Og først skal jeg tenke til, da blir Basta potline etter. Ser du til? Det er jo 2 opplegg etter Kappinger her for B36. Fikk jeg ikke en opplegg senest å spille mot Jensøy. Til David B. Andreasen som tar skåret til 2-0. Til B36 som er større til enda lørste til Tvann. Barstapott, senterbøtten inn 4. Det har vi rotet bort her av Jensøy-Verne først i alt. Så da på som vi en prøve som skått utenfra. Prøver så vi rystene. Vi bråster marsjonen. Batsen for Oma 4. Ute spill. Og det er Malsbarsk til NSOI. Ja, det var en ærlig rønt for Dapo som man har sagt i det snart. Ja, man har sagt en ærlig rønt fra B6-7.
0: Ja, akkurat helt av rønt er noen nærmere for malen min stadigvæk. Men man er også tatt på malen, man skaper chanser og målager på tammadene. Og det er til stående 24 B6-7. Man har bare avlastet sin... Sen jag lopp så att man kommer att gå och stå över att.
1: Ja, till och med Ulrika är där faktiskt.
0: Nej, och det får jag. Nu har man haft här på att den bor utifrån och det kan ska vara fram.
1: Frisk Bartlen så i. Då längtar jag att checka när halva. Och det är Daniel Oppik här. Då läckte jag nu Kjalsors motor i Lötchen. Stövan är framvis 2-0 till NSOI. Til Tom Amos som er bøltenen. Tom Amos smekker bøltenen i halve natja B6-7 Mihal Lunger. Så det er Mathias som slutter bøltenen midt av mina. Så det er Dapo som ligger og venter seg fra viser selv av næsene. Og så ikke at B6-7 er i ferie ved at det gjør sånne første utskifting. Ragnar Samasen gjør så klarene kommer inn. Det ligger Roe som teker et trekk. Roe Hansen sender balten inn 4. Her, ja, fort innlegg. Her mangler det å lykke til sørste. Han får akkurat fra vi tar på 60 leggere, men her skjønner vi til å kjente mer at vi direkte har spillet noen hesmen er ute i vinstesynet til å ha på 60. Og nå får du så hatt oss på skreisene. Ta bryr å lykke, så mangler bare malen.
0: Ja, ja, man vil jo noe vi har spelat sin nummer beinleje så vi får bort den i fältet så skapar man sig stövnare som kommer egentligen ur kurronkorna. Och så får man dig på att den kommer räkna in och han är störst grov spelarna. Så det är inte så att man bröjtar sin kropp nu.
1: Ja, och Jekvan Karlsson går fast, tackar för sig. Ragnar Samuelsen kommer in. Här kommer Hottasparske. Åh, han får framvid i stundsna. Det här är Hottasparske. Jag vet, tar sig nästan ut som en barsa potl runt i att köra benen som banan för Hottasparske.
0: Ja, mamman är H.P.N. John och William Hallisten. Jag tar det stånd. Han är ju heller inte snått upp den där bossen här. För det var faktiskt egentligen gott Hottasparske. Om det var William så var det William.
1: Men det var som avspars till NSOI. Som kanske nu må vara ett kinte varner. Nu tar vi 6 och det börjar spela sin de här beinlade så det viskar rymlig aggressiv sälja är det David B. Andreasen som framvis tror på att B6 det kunde få ett örstet i det. Och man ska inte glömma att här var det 18-4 efter mot B8 trus. Vi det sägas ungefär så väl. Men NSU är kanske ett väl starkare liv. En Björtsrysch. Här är så Daniel Oppikir. Sen där en stäckning framåt till Marius Krugelind. Men Mattias Perfensa Bölton. Till Kjöktau spelar upp till Dapo. Oppikir rådde Bölton bort här. En kast till B6 och Z2. Roy Hansen kastar Bölton till Dapo. Dapo. Ja, det är så Bajnen också som läser stövna och tjolar väl och vinner balten väl från Dapo. Och gör till och Alex Freyr spelar 1-2 vid Marius. Flottspel, Alex Freyr sänder balten 4 och så kommer en hör sign tackling från David B. Andreasen. Guldkast till B6 och 3-2 medvattaren. Och Alex Freyr lägger ner sig och linjevärn kommer över och säger att här ser ja, han jailar Alex Freyr Elias. Han ser skott ut då, inte?
0: Nej, och jag tycker han ska vara omedeliga glad för en bra fotbollskort här. Att det var en pura vanvittig tackling. Att han är från, jag likar en djupare botten över unga möjliga värjer som benägar som spata. Texten förklarar för det är inte mycket mest.
1: Han skuldar ödleföraren och vi sitter Peter Knudsen, han för evigt i Jörlöf och säger alltså två stövna väl och att det här var ett rekord. Jörlöf säger inte och det är ju heller han som dömer, det är alltså Eide Rasmussen som bestämmer. Och här häver David B. Andreasen långa finja ett gott kort och vi tar oss att säga att han som låter den mest aggressiva läggaren i Chapter 6, det är faktiskt mer då B. Andreasen och tack. Det kommer sån här stöver så vill man affära onkten där Allen som fotbollsläggare. Till så som onkten händer.
0: Jo, och allar ofta så är det inte ont man inte ute på något sätt. Fader, men det är sån ting som händer när man spelar fotboll. Men akka sådana stöver som att han hade så allvarligt att jag hade gott att domaren kunde... Jag sa inte, nu tar vi suttit att live och får en seriös som det här. Nu vet jag inte om sjönvarsmynden har sett något annat. Har vi suttit här när vi sett nu, men att det ser ut som om att det skulle vara rekord.
1: Ja. Och i halte Luka, ja nu har vi så entertainer här. Vi kunde sjönda den att sucha där med en Alex Freyr färre center av Witcher och det är väl Ivar samt om Islandern hur för att spela vidare. Det är väl möjligt att han inte färd här. Men vi sucha så det kan entertainer här Aja. Så att han spelar fint ett vi spel vid Marius och sänder bulten i fyra och han fattar väl gott nog en hörtackling från David B. Andreasen i det pura samtidigt att här slapp klaxingren rattla lat.
0: Ja, jag måste säga ändå tycker jag att jag kör nu just att det blir det mining jag absolut att det han kommer ju sträckt om bein över neckbar för det är stor spänning att jag lägger honom och jag hade skulle bli rekord 100.
1: Och allt för sent?
0: Nej, för sent. Det är inledd i långa färgsteg att jag tackar inte jämmer. Så han är inte nämligen av med den posten. Vi bara vannar till att läggaren kommer att sköta rätt och först på allt. Men det ser gott att han inte ser ut.
1: Ja,
0: han fyller ut.
1: Ja, det ser så ut. Han ska ha hjälp till att släppa ut. Och så tjejs ner. Nu kommer tjejen från bunchen att Alex Weir tackar för sig. Han kommer inte in att er och det är alldeles det mesta så att det är nog Marcus Danielsen Ja, det ser så ut av Marcus Klein Danielsen som kommer in. För han skattar han Alex Freyr. Frysbarsk till NSOI. Och till William Dahlsen. William har kändt debatten fyra och skådar! 3-0 till NSOI! Spurskon sender batten beile så I målet og jeg vet ikke hva Silas gjør det her jeg vil si at det et målmannsopp William Ard flunkende lille klare om til ham han fær sin første mål etter kappingerare 3-0 til NSOI hva skal man si Adje?
0: Ja, jag tror sin herre vi ser att det ser mamma fram. Jag hade det som stod. Richard och jag det Richard att det which are inte var mal. Men det kommer två spelare som rör in hetta den legend och mal. Mamma och Boston så han stod och boja till att vita. Vi visste andra att han spelar röcker Boston så kan han inte kasta sig så visst där står nu av Boston. Alltså det tycker det mamma chamber har stod vi är han var boja. Och så lägger han stan och så han bara försvinner och kommer ut där. Jag har haft mål för typ 60 och för mål så nu. Så nu har alltid tror jag säga det att det har varit mera en trobel till 60 och Mattias.
1: Jag ska säga så att han sände på att den fyra inlägget då inte särliga harst och här kommer faktiskt en likare framanför sidan så förstår han I halvtid att vara hästad som nog är årsöken till att börja med fär skorrar.
0: Ja. Jag vill som att det inte är mamma strapp, men bara en trubbel stöva kan mamma täcka stöva till på så. Men som du säger, William är lugga glaver och nu får jag ta 3-0 och nu går jag där hem.
1: 3-0 till NSOI, smalter I tjej och trusch med notter. På 60 är det bara någon till Dabo som prövs med skåten. Och blockerar av Beinen också. Och vart sen för utespel hotna sparta på 6-1. Där på 27 av. Spelte Barsa Pott. Att det där på center på den fyra. Rota Borsa av en syvärna ändå så tja Mattias är som är för en trippel till och sen så på den fyra. Mattias var Johansson för bankte för den snå. Inlägger för bankte för den snå. Tom Amos. Helt vart nog väl. William Davidsson. Inna minnas Emil. Spelar ballen vidare till Drinic. Det är alltså Drinic som är kommit in och inte Marcus Klein Danielsen som är sig Aron. Och Drinic spelar ballen till Daniel Oppikir. Vi är till William Davidsson. Och mina till Beiner. Att till Oppikir. Och I halv det är här nu att det är till välvilja Jag vill säga att nu är det så att jag har kört. Det har varit åt sjula riktiga på 16,8. Att han har tröjt nog. Tutsch om honom, 2 mot 30.
0: Ja, nu snackar vi inte akkurat om det. Vi har kört I bilden när det var onkel Liv som inte skulle nämna som hade hända testen. Men det är riktiga kom att det var tröjt nog. Det händer inte ofta och så släckte inte tutsch om honom. Nej, jag tycker inte på 16. Jag har haft en goa löte nu och haft några runder på mål. Men jag tycker inte att tröjt nog mål på en kärra. Vi då säger de att på 600 ganska hej en färskar bonk I det innan så I hej. Men man nu är fast inte brukar när jag säljer det honom. Och det här skiljer I kjorda. Det kommer att kanske om något man gör en utskiftning. Det här skiljer I kjorda. Men det kan man vara norskigt till det. Men nu hittar jag nog att man kvar att farma sin.
1: Tess är utifrån Solas ut. Men det på 6 som är bält någon. Det som Solheim. Och Beiner också är så att tacka för sig. Och Aron Knudsen. Är kommit in för han. Och det är inkast till på 6-3-5. Roy Hansen. Roy kastar bulten till Dabo. Att jag äknar hållet. Dabo till Mattias Vaje Johansson. Vi är till första potline. Som blir bänt fram ett mot mannen. Här kommer det igen Emil Frister och någon. NSOI spelar batterott. Med NSOI, William Davidsson. Med Mivärne. Spel till Daniel Oppikir. Daniel Oppikir till William Davidsson. til Jan Benjaminsen. Jan fram til Peter Knudsen som framvis av Vettelnån. Oha, og så det Leivor som som stekker en ivelappet til Jan Benjaminsen for et fullt fortjent guldkost. Og på 600 øyla får se nå komma och nu kommer så korsne och jag också det var nog då det kan sätta för att det är ju bara en distra och man har brukt för frusion kraft att lasta det nice.
0: Ja ja och då där står man här man har ett visst att hjälpa så blir det ja och man är ju ändå öyla får störa dem till och det där skiljer man oss öyla väl. Men med drunk grund av för like på och så där och det är distant att lucka väl så det är nu ska man bara ägna boxen alltså det.
1: Daniel Oppikers spelar bulten på hjärtat hit. William Davidsson till Emil by Johansson. Emil in the hole of the chop 6 of this. The one gen till Drinic. Drinic känner bulten in fyra och det var om Reppi att att det var nummer 20 Tobias Hestad som klarar att få färdas bulten och bulten för akkurat fram vid och att till Silas och i B6 av Malnon. Och på 36 som annars har haft han har rätt det är stilla vägen nu att alltså det är Shaymalin blir det fire distance. Och man kan kanske helt inte bruka sina argument att att Heine Vass hade bär skatter. Han har alltså vid det och står bara så 2-0 där han fick det rea korsten. Det ser inte, ja jag vet inte, det är kanske under böjt att stå. Som vi kanske vet att på 60 har kanske haft häpten med sig i det första trinsen av kappingen och att XG stämmer så hade man och sånt här, men jag vet inte, jag vet inte om det kan gå så hårt.
0: Jo, men vi ser att vi kallar att kappingen ändrar tabellen någon löjer och hur ska den ligga för på 60 till att tillspå till Jesper? Nej, jag hade inte på 60 till att hjälpa där av uppenbara liv, om jag inte tog. Här var kanske inte alltid varit så rävligt ontrande och hotet, men jag hade till väl uppenbara. Och där ångan det ser så illa ut som det, så och med TV touch månaden, men vi bara släppa så på 60 det är det går att det ordnar sig och att det näcker mjölk.
1: Men ja, det är ganska det. Men det får så bättre att det till last om för det vill jag inte en stor syster.
0: Ja, det har varit helt säkert. Det är alltid man ser sin det att beta på vart allt bort och live och det nog så en typer som likar det. Det spelar man faktiskt om vi alla bara tre mot kanten. Så det är mest att köra en spelare som inte kört på bara podcast kan spela topp, men det är bara kört det samma som att spela en topp alla bara. Så jag tycker på 60 det glädjer sig att ha Pedro för jobb.
1: Och då så David, han spelar bulten där mina till Boa. Boje till Ragnars. Ragnars Samuelsen mitt av mina. Spelar bulten Uda Vonchen. Alltså till Berga Pettersen. Berga. Inne hållet den känner sig. Ja, han lejt efter Möllagon och till Sean Dish Bera Bera. Ta det touch mot 11. Och en av sydläggarna så jag så komfortabelt ut som då ger han nu. Gero 8 mot 7-0. Och få Vesnerse som baska 2-0 tappe. Så väl och vilja oss här. Zinic with the one chin, Marius Kugelind. Marius shifter suje halt över hina suina och det är Sumi Solheim som rullar bulten borste bulten för the one chin att det är en suje är att få fäta bulten att det är Marius Kugelind sänder bulten en fyra, men här ständer så Roy Hansen toucher sig efter bulten vinner få in en tackling går bulten i återspel hotna sparske till NSUI hotta spart till NSOI och det lugar vi att man spelar sig inte att nu står man bara om kursen näck för NSOI för att vinna ut det på 6-7 när det tar röjna självande, men det handlar då simpelthen bara om att Skyen inte ska vara större än detta, men vi tackar sig att lugga hotta spart till det är William Davidsson ut i högre sida sänder balten tatt in fyra, men han fyr fram vid bäg villagare och motlagare och för och de fem minuterna är ute och spelt har vi så massparske till B6-32.
0: Nu säger John Johanny att nu ska man ha fokus på nästa distan, men det är inte så smärkt att man ska släcka hända distan, men det är viktigt att man lyckas binda fyra och ända den här distan väl som inte kommer stä här från 6-0 till Apple. Ända 3-0 så är det där och så kan man ha sig leva vet du. Och så man sett nu på 60 år så då går det bara kan då går det bo och familjen efter. Det är väl att vi då är helt att man får ta jobb på hålla sig nu för jag får synda mig att när min efter och nu hör man Ragnar och bo här och tar eja kunna att spela upp för Emil och Amin och Jens och vi Emil och Bainer så one on the chambers kan se sex the scab off it and that's also was in just the juice channel.
1: Nu är det alltså Rauh Hansen som spelar till David på att spalda minnen till Mattias Vaj Johansen. Det sex sätter en pitcher upp. Nu är det ganska att Mikko Månen, jag minns att det är att Stefonton att det är en halvstor skaja. Jag tror att det är på Hildöchen. Det är nu helt enkelt någon katastrof. Att kunna ta på Hildöchen. James har den läggen fyra. Här är Anche P6 som läggar torken i Brastan Genesoy. Tom Amos författar bulten. Trillar bulten till Apikir. Apikir till Zinic. Zinic efter till Apikir. Det läggar i 6,5 minuter. Stövarna så 3-0 till Genesoy. Vi mötte P6 och C2. Fyra Estanstövne. Och fitta fältje. Är... Så väntan mött upp till Desnedan. Skulle känna så att det är så att säga fullt. Vi ska gita. Ja, vi ser en 800 raskar. Mött upp till Desnedan. T-shirt och delta så tja. Och det är så Barsta Pott som tretchar fram vitvar läggare. Och här var det så fattig tja Jan Hermansen som kan skaffera sig inte för sent uppe. Men Barsta Pott var alltså regnstater. Chris Barsk till NSOI. Aaron Knudsen finner Daniel Apikir. Mitt av minnet till William Davidsen. William Moore kommer in i halvan av NSOI. Spelar bara till Emil Vaj Johansen. Framåt till Marius Krugelind. Marius Fisman till Hestad. Hestad är verkligen helt klar på alltså hela adventurerna. Bulten är alltid just Silas. Silas kastar bulten och vinner till Borens Pedersen. Öjliga ensamvattler. Men släpps får inte av bulten till Burka. Burke. Längsänting upp till Barsta Pott. Som är Björja och mot William med Davidsen. William Mörs barska bulten. Borster. Utespel. Inkast till P6 och Z2 in i halvdelen känner sig. Det läckte du knappar 8-4 minuter. Stövaren alltså 3-0 till NSOI emot B6 och 3-2. Och NSOI med en cykel där. Klintar sig upp på ett flott första plats. Nu är det halvvis i kappingen. Men det här var Kajs och en distant margin. Emot Skala. Vi ser att det kan bli spännande nästa. Det är rottan talisman Otna Fredriksberg som är likban. Nu är det så en kast på 6-1. En halvdelen känner sig. Sim Solheim. Kastar balten till Ragnar. Summer för en natter. Röjner att sända balten till 4. Jansson till 4. En kast till B6-1. Läckte vid halvdelen känner sig. Så med Solheim efter. Så i Malfars och Renning Café. Nu kommer det. Kastar bulten in 4. Bulten blir långt ur. NSOI rotar bulten bort ur fyrst i Atlöven. Aaron ut av vunchen. Framåt till Tobias Hestad. Tobias Tim bulten väl. Spelar bulten får inte ut av vunchen nästan. Finner Marius Krugelind. Kör in i Brastangen på 6-7. Marius Krugelind. Oha, det har vi omreppet att han startar vid Simon Solheim. Men Simon Solheim menar landet. Han klarar akkurat att pricka bulten bort ur. Ja, det kunde vara helt färdigt. Det kunde bli lätt vid det förra 0-3. Det kommer skott läckt utifrån. Och sidan spelar Holbjörgar. Men det är nog. På 6-7 är det bulten. Är det alltså David som får räkna fram efter. David, take a second efter. Här är plus. Här är Trutsch mot Simon. David, framvis David. Spelar bulten av vunchen. Ischta bästa averagen till Barsta Polkain. Barsta, take a check. Så pröver sig skottet. Här är sådana färger i den sydläggare 4. P6 får fjärta bulten efter. till Jonas Iversen, till Mattias Johansson, till Berkan, till Barstapott som sänder balten fyra, som är framme i bergvillagare och motlagare ut i spel och tar vi Malspark till NSOI. Ja, allt bänder då att det blir en trycker skir till NSOI som täcker ett imponerande fest av oss och lägger fram i största kaj.
0: Ja,
1: det
0: var en god kort i mil här bara så vi körde min skall över fyra. Men det var en väldigt god stöv att det blir 60. Väldigt gott att hålla upp, kört omställning. Men det allra senaste älvringen från David, det är inte någon nej till Barstall. Så inga dörr kan alla byta i, men det här var en god stöv. Gott nu, det här var gott för Trojakt.
1: Här kom det väl Trojakt. Ett fullt modell upp för att besäkta som då kanske tjej version är värst. Allt känns allt. Det är Mattias Johansson. Till Rohansson. Den är minnen till Boa. Atter till Berga Pedersen. Stattar i Myverne. Breda Sim Solheim. Ut till Barstapott. Som spelar Vansson nu. Vi gör till Boarens Pedersen. Boje spelar Bataltetter, vänder sig här, spikar hans vila karriera. Berge spelar till David, välvunne av Aron Knudsen, det finns det alla webbe 6, det var färre Bataltetter, in i halvunnen känner sig. Roe Hansen, Roe sänder Bataltetter 4. Här kommer en fin tackling från Drinic som kommer Bataltetten i utespel, det blir Hotna Spartle på 6. Hotna sparstid på 6.32, läktar i 2 och fors minutter här vid lötchen och stövan, ja, 2-0 till, orsaka 3-0 till NSOI i måte på 6.32. Barsta potline, 4 utan täckat den. Ja, skundas här inte. Här är det så att Tobias Hestad som tackar för sig. Och en i hans assiatium så tar någon inte Marcus Klein Danielsen. Som har haft två jävligt uppläggade kappingrafierna så i. Ett av det första omfärdena mot Vujcinje. En så i vunn och 1-0. Och så var det här i grannuppkänning mot Jotrush. Här är nästa upplägg till 2-1-ballen. Jag har över dig att här Sean det syns jag för unga Marcus Klein det jag har trick för Oscar nu det är det lite min vi tar va Marcus Klein och här är det så Barta Pott vi har tagit personen sänder bulten in fyra och en så klarar jag att rädda bulten bort där bulten ska boa han vänder rygg till. Hur under Brastein och Rönnäs med vatten och syn, attra till Barstapott. Och Albrechtsen inte säger nej från Boa Reiners Pedersen. Balten fyrir ut och spel, det blir inkastet till NSOI. Attra, Ekner Holbe. Det är Drinic. Som ska tacka till honom. Och det är som på 60 där Jennifer har glömt att ha
0: kött för antingen. Ja, och sen till Sjöld på 60 inte kunde skapa någon ordentlig avstånd över Johan och vi fick kanske finna mig allt. Så jag kanske kommer inte att löva det ständigt att nu är han blivit en synder avundsrande, man måste säga. Det heter Sjöldsnäck, en tror vi vill inte mer och på 60 du maktar inte ordentliga. Men man var röjna att skapa stöd och vi har fått flera inlägg på bottan i fältet. Det kan skapa kort, men det är som spänningsmoment är donar och lyssnar.
1: Frisparsk till B6-3 och Eiler blir vi att se att vi passar på att han ska spela bulten att rätta. Att han ska tagga bulten långt att rätta. Frisparsk till B6-3, 50 meter från Malen och Tom Amos. Barsta potline, sänder bulten en tidigare. Det kommer en skott mot Malen och nu. Bulten blir akkurat från vi från Rohansen. Som är... klarer, vi främmer stansen, men bulten får akkurat fram vid. ut och spelt över Malsparske till NSOI. Ja, och här har vi så lika Oskarna till NSOI som ser vi då. Han säger att han kör bötten och synar av tog framför Malden och tog ett icke klämmet. Jag känner inte det här, vad säger NSOI fjärparen nu? En kast till NSOI. Det är Drinic som kastar ballen till Mihal Brzezinski. Mihal ut av vunchen till Marcus Klein Danielsen. Spelar 1-2. Marcus för en natter. Missar så ballen. Ballen i vitaminet till Jonas Iversen. Jonas till Barstapoll. Ut av vunchen till David. Orsaka att det här var så Ragnar Hesefer som rönt i att sända bältene fyra med William Davison sända fyra. Bältene får ut spel till inkast till B6-32. Inkast i Tietje. Bältene spelar detta till Berga. Spelar i 6 och först med Notter. 2D som ja, B6-32 som helst har inte godkänt stövna. Att det här färre inte har fått några borsjurer som Dustin det. Det börskar ta små madiner bara spela till Dustin Deliver. Så jag ska spela vi här Anna Giren. Roy Hansen sänder balten in fyra. Att allt för harst inlägg. Jan Benjamin sänder till balten. För roll dräkande. Utom brosten tjänar så i. Spelar balten att vinna till Mihal Brzezinski. Mihal ut av vunchen till Aaron Hansen. Och han har allt för sin tackling. Fram. För Roy Hansen. Mot Aaron Benjamin sensade ut till och efter en sen tackling från B6-tet och efter vill du se ett pillbott kors från B6-tet få.
0: Ja, han hade det egentligen att pura hon har gjort, men helt och vis inte lika hars som det som jag såg ta i Alexander förut, men med detta var Aston pura hon har gjort och Aston Nick för sig att han är bra, men helt och vis kommer inte så harsen att spela, men med pura hon har gjort det på kors. Men det är frustrationer.
1: Det här ser ju ett förrän så det ser ut. En frysparska till NSOI. En gott korst till Ragnar Samuelsen. Orsaka till Roa Hansen. Det är Daniel Oppiker. Spel Suttli Milva Johansen. Emil Drinic. Drinic. Atta till Emil. Emil finns Oppiker. Oppiker, William Davidsen. William Orr. Till Jan. Framöver till Marskos, Rönne Lundsjö, Baltovier till Marius Krigger Lind, till Etnas Itche, Baltovier till Spel, och sen fyra till Inkast NSU, in i Holvind i Chape 6 och 3. William Dautzen, Namina till Emil. Emil, Spel, Baltovier framöver till Marius Krigger Lind, men kvart här, det kommer på 6 och lägger 4 för fjärde Baltovier, in i Holvind i Chape 6 och 3. David. Perfekt att bollen kommer in i halvan av Chao NSOI. Spelar bollen till vunchen. Barsta Paul Klein. Teker ett sträck. Prost och skott är längt utifrån. Tom Amos missar bollen. Men för att Toren så mäknar NSOI att rotta bollen borster. Ett typiskt torskott från Barsta Paul Klein. Får in runt.
0: Ja, får in runt. Och egentligen har det faktiskt gott sex man gör först. Och gott är så att det är rymlig harsch. Men så är det jävla bombarna i rummet med sådana bollen. Men jag tycker att jag kan känna solen och spela lust runt igen. Det ser ut som att man har blivit raskare och måste komma ändå.
1: B6-tet vän. Era bult någon. Silas. Smäckar bulten i hållen av John NSOI. Så det är John Siversen. Kassir Eilert här. Han ser i fryspartl i NSOI. Så B6-tet som främjande upp till utköpning. Barsta Paul Klein. Och David B. Andreasen. Tacka för sig. Och för Kurtjumin. Heine Solan Gottesen är den ena. Och hin var till Renne. Ja, det syns att det var Renne Berger Soilo. Som var hin med Aron. Och den grundjumin som Sjöndes skulle han lägga med notter i bästa deltarna. Vi är igång med den senaste minuten dess någon. Och så får Sjönda Sutjek har vi lagt oss ut. Nu tycker vi inte att vi har nekt mer än 30 minuter. Här har Sjönda vi nekt stötcher. Men stövande är 3-0.
0: 6 minuter.
1: Det är hela 6 minuter lagt att säga att jag vet inte, fiskar jag sitter näck för jag vet inte vad du har dragit.
0: Ja, jag känner inte, vi känner att stövan här tar sönder förut. Ganska det som pekar sig ut mot träban, och så resten är ursättningar. Jag vet ganska, det var något stäcker det här att ta löten.
1: Alltså 6 minuter lagt att säga att så Roe Hansen och efter en NSU-läggare som ligger nere. Och för Erta Hesfernars Sintig, ja, det är Mia på spilskri som hällde för nackan, sa det till. Men är det här han är vilt? Det ser så det ser ut. Frispars till NSU. Ja, prisparten så är Peter Kosson inte kött av, spelat framåt till Aron, men ja, här med sexen var inte klara. NSU, vi har spelat ner rasande och meta att det var halvt i Jordan. Och så ska Sjönta lägga sig efter ett av dessen, så för NSU Estan stämde Steipen. Det är Daniel Oppikir till William Davidsson, till Tom Amos. Smäckar botten framöter ut av vunchen. Filip Drinic tar emot det. Rönner och lunchar botten vidare. Botten får ut och spel. Inkast till P6-3-2. Mattias Vaj Johansson kastar botten vinna till Boa. Och ifall jag så då vet jag att Schweiz har lagt sig av 8 emot Qatar. Schweiz som är sin er favorit där till att komma och göra i budgeten. En kast till NSU. Det är Drinic. Spel stort till Marius. Drinic för en natter. Sparskar balten i himmelagt i Namina till Berke. Stjortar balten i halvorna till NSU. William Davison rotar balten borster. Ja, det är synd det av Indiana fotboll till Lukasen än så i det. Så 8-7-0 och allt värre som är man avgörst. Silas smäckar balten framöter. Balten för ut och syna. Det är Marskos missar balten. Syme Solheim för det strax. Han får en kall och färdas en frysparsk. Ser du till? Frysparsk är till på 6-3-2. Jag har lagt här ut 3 av dem som måttar att hemma, jag tror att jag måttar att hemma 6 som vi skulle spelas. Allt sett. Nu är det evigtöjande. Stövan är alltså 3-0 till NSU i måttet B6-35. Frysparte på 6-7, Sumi Solheim. Helt ut i av syna. Sätter med sig frastöv för NSU i Malmö. Centerbatten in 4. NSU i varian, rota batten borsters, oha, och så är det Marius Kugelin som vinner batten väl. Spelar batten ut av vanje, men här är så Suimen som är fyrst av någon, spelar batten att till Silas. Silas spelar batten innan mina, oha, och så är det Rianne som är inte ordentligt att mäckna på batten med sig. Marius Kugelin, du är vanje någon, spelar batten till Drinic, Drinic stäcker 6, sänder batten 4, korsenter här, sänder Berke för att lägga rota batten borster. Och Sirge 4, det är inte blivit värre än Katalonki här. Rianne, fyrir modalopp, och så kan Roy Hansen fyrir modalopp. Roy Hansen björ av, moder Oppikir. Oppikir, stått 20 stäcker, färresten är fältra baltnån. Och så är det Roy, som kör frysbarsk, moder danska Oppikir i myvärnen. Frysbarsk till NSU, ja, så är det en bra steg. 2 minuter efter att spela. Spalt är det i 4.5, så tar man 6.5 som skulle spelas minimum. Frispark till NSU, att jag kan brösta igen. Och det är Tom Amos. Tom smäcker balten frameter. Aaron fär upp efter balten. Och händer så här till Drinic som strys ut i Vonsson. Och det ger Ragnar Samasen Eisne. Och Drinic som frim frispark. Och det räknar det. Frysparsle på 6-7. En i halvunnen känner så i. Boje. Spel så till Roa. Roa. Att till Boa. Att det blir 16 lägen innan jag håller den känns vi. Röjn är ganska pinta på ursäkt. Det kommer ganska här. Det kommer skapa dem all någon. Jag var så Börke. Hade varit faktiskt en... Ja, det var faktiskt en rätt stor chans till på 16. Men Börke ganska... Raktarna måste lyssna bättre.
0: Ja, kom en lägen. Men måste fett nog till den skarpa personen när jag svör någon. Det var bara på allt till de förhållande läggare som utlade på i själva. Så det är ganska... Nå blev jag gå runt. Men att det var inte någon affär. Och mamma är inte så mycket av det. Men på 16... Jag har skapat några stövare på oss här långre bottan inne i fältet och man kan inte flytta ut.
1: Ja, kan man ju öppna föran. Nu är det så NSOI. Här kommer sig index från att det har tagit för att Mia fick hött i handabattnet från en funnig inledje från Marskose. Och här brukar det så Eiler för senaste fyr. NSOI vinna fullt förtjänt 3-0 AP 6-3-2 och jag har alltid inte till att man får lyd i Aja.
0: Nej, en tror ju värld är bättre linje där och Inge Kjoltemann så kan inte vill så gruva när jag sett någon Aja. Så är det där att lugga hata så mycket kontroll och att jag säger inte att man omkar till det vanta och det lät sig så ett mål på att säga att du sett någon Aja och att det är uppe på det där. Det är på 6-3 att skapa som det är simpelt något och helst vi vet om honom och skapa det helst något av stöven. Tyvärr.
1: Ser ut för det körs ut. Ännu så är det som Klintus är nu på ett första pass och sedan torsdag Kaj som spelar mot Skal i morgon 8-8 Fredsberg.
0: Ja, och alltså bara att vara där ut för hästest nu så må man nog säga att det är nog kanske det är Berlin som nu är favoritter till förstärmastaret. Cirka på 62. Kjalt om Edrik där är mer nöktig eller inte har lite nu men man manglar ödla för och i alla sparten manglar man andra läkare som skorrar flera månader i hästgärd.
1: Men jag också att den europeiska fotbollsen kanske inte förstår sig inte. Här har vi 16 så har inte också med ödla för.
0: Nej, nej. Och det här kan helt säkert göra mån till att ja, det tas med. Och det är... Jag hoppar ner så att en så hoppar ner öjla tunnel. Nu vet jag inte om det här kommer att lägga på i sommar. De modar alldeles kär i ödla för att det brantar inte vi är till högrätter och klämmer inte vi är till högrätter. Så må en så här som gör på sommar. Jag kunde också ha med att ta i ganska här som gör det här. Men så var det för att tejpa i linjen. Gör den här i Europa så får det ju lyster att spela som 60 som att spela. Så det får ett enkelt program. Det är så kört. Det här kan alltså vara möjligt som kör på 60. Och för varje kanske på 60 gör jag inte gör på sommar.
1: Hallå var det åren härifrån, FRV med på i år av Peter Knudsen och så kände vänjaren kapp 6 Jakob Marsten Johansson. Herre är sett till tågen och så band jag lycka tvärs samröver.
2: Områden är sänd samstarv i Ronarvaga kommun. Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Måvi.
3: Och här ser vi i urslutna och i bättre daltna och så kan vi mästra daltna. Chamannon så jag skulle det sägast. Te ero 07 Vestur Vikingur 32 till Viking och NSOI B63 30 till NSOI. Te mestja vi tava hesa stövna och i mästaradalt den chamannon ulladna NSOI Atali 22 steg nummer 2 K och i 26 steg och nummer 3 B63 26 steg K och i kanto komma upp på 22 steg i morgon. Nummer 4 Vigingur 21 steg, nummer 5 HB 15 steg, 6 AB 14 steg, 6 B 83 12 steg, nummer 8 Skala UF 20 steg, näst nyast EB Streimur 90 steg och attast är 06 Vestur vid 6 steg. Vi marschen vid att 30 dister lakter, vi ser från Tvajmontarra klockan 3 så ser vi från Destinal mittlen EB Streim och B 83. Han verir spaltur við Marko Eier og í Strømnesi og klokkan 16.15 við stattur úti í Skansi Arena inn í Vika á Ertjón og ta í granna uppkjær mellum AP og HP. Vi færa kunna om distin under Mörjartjalla skala UF mot KUI og sjálfsagt við 3. halvleiki så færa við að tosa við umbo fyrir skala UF og KUI úti í sendingsna. Det som vi får lägga öra till nu det är att Tryggve och Atje sia från Taimon Trimo Malnon som NSOI skorrar emot B63 vid Lötchen och i kvöld.
2: Områdene sendt samstarvi, Runarvika kommune.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
1: Og til Daniel Oppikir.

0: hur det har varit på oss. Det var en gång sparkat framför längdkursen. Det är faktiskt inga helt för mig inne och det är inga pura och farligt. Men så är det en gång sen till goda kanten och ett otroligt flott inlägg. Ska man säga. Otroligt gott.
1: Ett inlägg som Seppe den inte kunde sitta bättre. Ja, urslenska Alex Freyr. Eliasson, William Dahlsen, centerbatten 44, går center här, och från den, Jata Fjärdan, 32-0 till RSOI. Mihao Prispelski ökar till 2-0, med 6-3, mäktar inte rotabatten bort där, från inledningen till William Dahlsen, och in i femmelsen center, Mihao Prispelski, och han ökar till 2-0 till RSOI.
0: Ja, och... Efter en åttanspark, efter en skrua, efter en rötje. Egentligen är det inte en stöv som ska ge om halvverkan. Jag vet inte om det är positivt att få plattan av botten och mal upp 6-6 för flacka veckor. Det ska inte ge om mal. Och John Obi har ju huvudet i sjönen till. Ofta när det är ofta att han orolig väl har redan sänkt in i fältet och blivit färdig på botten. Här är han, och inte lägger mest, han sänder vänta som tur en sammanhang och skjuter han till fältet om botten mal.
1: Frysbarsk till NSOI. Och till William Dahlsen. William har kändepatten fyra och skadar! 2-0 till NSOI! William har Dahlsen ur spurskån, kändepatten, Bailes och Imale och Ebaid Icke kvart Silas Sturti här. Jag vill se att det är rätt målmålsopp. Kan du lycka klar om det? Han färs sin första mål att ta pingarare. 3-0 till NSOI. Ja, kan man säga, Jim?
0: Ja, jag tror att det här är vi ser att det ser ut att vara bra. Det är som stås. Richard och jag, det är Richard. Det är Richard och inte var mål. Men det kommer två spelare som röjna hettat inläggen om all det. Mammar och Mason är så att han stöder någon boja till att vita. Visst är det annat att han spelar en röck i Boston så kan han inte kasta sig visst vis, att det står några Boston. Alltså det tycker jag att Mammar kommer att stöda vid han må boja. Och så räcker han inte stanna och så är han bara försäljning och kommer ut där gång. Så det är ju ohäft mål för typ 60 för mål så nu. Så nu har alltid börjat säga det att det har varit mera en trupel till 60 för Mattias.
2: Områden sen samstarvi. Runarvega kommun. Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
3: Hej, heter Jens Jan från Vensa Bilrätt. Nu har vi just en lättare sort här att välja ett bilbask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Och elektroi av telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron av bilrött kulavensel.fo.
4: Är du showmower? Vi är online ombord, utan e-marskar, vi Opus. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internetet från Opus för att du stöv och samband av showen. Ring till Opus att 23213 eller vidja hemmasyogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
5: Det har varit här nu till vintage, så är det så samband vid guldklokar. Vi tar vår störst urval av vindu under plaste, timpre, ett av träl och svära självande allt i kött. Gulluglugar. Tata check 2, du får en tjejs det, 0-0, 0-0. Gulluvajtka det bäst.
6: Second floor, hardware, children's wear, ladies lingerie. Oh, good morning, Mr. Tyler. Going down.

0: Weil er mal da auch drauf, wenn ich mal schei und alles.
1: Så fyrra samrådan klar som trygg vi har gjort vi ombå fyrir NSOI og vi ombå fyrir B36 og den fyrre som släpper fram ett det høv og svenjaren tja B36 Jakob Marsten Johansen
2: Områden er sendt samstarv i Ronarvega kommun
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi
4: Martin, det tappas av 3-0 där mot NSOI. Hette var bara stickade över?
5: Nej, hette var inte stävlen här som vidningstakon, halv sekurst. Topdistor och kulissen här i Jordan. Och så är det ting som gör att distrum bröjtes fullkomlig anna. Och så, ja, så att Lentas vinner. Där man vinner 3-0 så lär jag finns loppor. Det här sist jag, så att loppor där.
4: Ja, till lycka till. Nu vet jag vilka gameplaner är. Det hände inte helt stora det första korserade, men att få oss det första målet så går det faktiskt bra att göra dem. Det är nog så riktigt att få tingsen att fungera i förhållandet, så som är så att lyssna till förrän.
5: Ja, jag tror man kan ta hela förhållandet upp. Hvis det första korserade är alltid större framför mig i någon affär. Ett lätt att hålla den där skorna där.
4: Jag tror att det var 16-8 gångstans
5: här. Ja, jag är alltid större inne i fälten och någon affär. Jag har bytt lite och här var balten och här var kontrollat och ja... Ter tajna hände inte tar skåra att ha på ena vägen, väl spaltat tajmon. Och till nästa mål är det en dejböster som gottja tajmon, han ska bära sin. Och så kommer en annan stöva här och här som vitt. Här som vitt stöv och... Här som vitt stöv och här utifrån så var det klarsstraffe och till helt och lojkaren rösne. Och till var det så en lojkare tjock som gör det värst visst jag vet att du straffe. Och allt här ända är vi... Ja, vi blev av med vår minne. Jag har inte ska bli sagt och inte, men tar lagarna som vore var allmäntliga i raska i skuffar och missnöjde vi att är man gör två godkar för det här, men det kan så ske det själv. Jag bara spors lagarna till det som fyller bäst mest point nu här. Det ska lösa sig att det är att i halvtid jag vet arbeta väl Atlantisten. Och jag hade vid halta distan levande nog så länge och vi kommer i stöver utan att få stora chanser men fortsätter att brytas ju så öjligt akkurat här så vi må hitta in efter men då hoppas jag som grannar här vi må gå sig hitta in efter och så tackar jag till er som man lärt om
4: och vi skulle lycka för att lycka att jag syns till det rea korset jag också säger att Skulle Heineberg kanske finna en senaste avvärden och stäna för att göra det här korset till distan till det. Och lägger oss inte distan till att stå ner 2-0 till en så viktig och större topptutgär som heter er.
5: Ja, det är Tjärtjum och Ärger Täka. Jag kan bara förhålla mig till det som är blivit mer fortalt. Och hvis det är det som är så halvtid är... Så halvtid att det är röjlig i vad samtidigt att det är halvtid. Att få två guldkort för att käftas lite så ska man vara uppe i stålen höstan under munarvärdet här. Det går så att playera vara. Kan det vara här? Jag vet inte, kan inte ordentligt komma in åt det. Det måste snacka vi om kran annan om pojkt nu vidare. Så inte för frustrerad innan det här pojkt nu. Samson ser vi då är frustrerad. Jag vet att det är lätt att vara dig bort där in till tjejligt. Men vi tar oss en näcka och tänka att det kan vi ge till er. Till en äcklig som att smocka under Sjärnån Ägeron och en Sjärnån Trusti och Anna. I minnes Charlie är så i bränt den här kranschans, Maren och Kanskajen. Så det här var inte så vi var under en massiv om Trusti, det är halvt gitt. Så allt i allt, Distin Lever tappt och tror jag 0 till Lokot tar vid. Missar inte Fjöldafest för att vi vinner en dist och vi missar ett helst för att vi tappar en dist. Till Average och det här till det här vi tackar på er.
4: Jakob Marsch Jåsen, jag tackar ju ett för samrådan.
5: Ja, själv tack.
2: Hekstu þið ekki við? Svo lusta á fm1.fo.

0: Du kör Mauer.
1: Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åp oss. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åp oss för att stöv och samband av sjönen. Ring till åp oss att 23213 eller vidja heimasjågare åp oss.fo. Åp oss, samband och gödlom växer.

running.